Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista bihurtu.

Gazteako aste buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo-boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizeti.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara

dira. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gart.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du Ego Korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte!

urtea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Single in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single distiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean. Bajartzen du.
1: Ay, berriro. Edo botoia aldatu behar dut, nire buruko txipa aldatu behar dut, zerbait aldatu behar dut.
2: Este meloego azabaltzen
1: dut. Aurrak kontzertuetan bai edo ez, Deon Andres?
2: Aurrak kontzertuetan bai ala ez, seguru alda aurrak kontzertuetara eramatea? Egokia alda aurrak kontzertuetara eramatea?
1: Beste gumaterako meloia ere bada, eh? Influenzarrak kontzertuetan bai edo ez.
2: Hori, hori, beste.
3: Ez que lotza moten doz.
1: Esan.
4: Bai, ez que nik amar alarma ifinten doaz. Eta gauze gote zagotzuet. Esatezi efiatu zagituen altzetan dan pertsona bategaz.
2: Vale, nik hauen berri emango bizet, baina aurreratzen dizuet, ez dutenak gehiagik funtzionatzen, bale?
1: Jokin Pinatxo, atzo heldu zen nere mugikorrera bapatean argazki bat,
5: ui?
1: Uste dut zerikusi daukala zurekin.
5: Ezin da esan. Ari gara, justu, bueno, grabaketa batzutan, ez ditut gehiago esango, grabaketa batzutan.
1: Bale, maitzak noiz ikusiko ditugu?
5: Oso azkar, esango ditut, oso azkar.
1: Bale, coming soon, bale, no.
5: Coming very soon, eh?
1: Very soon, gainera?
5: Very soon.
1: Aste honetan bertan soon?
5: Bueno, not that much.
1: Nain zuen ere, baina.
6: Occitanieraz, bretoieraz, korsikeraz, euskeraz, georeraz, alsazieraz, katalanez eta galizieraz.
1: Gaztea irrateren meme bat egineko alun horbaitek momentu enten, lau patxatxo malabarrak egiten, programazioa aurrera tera nahian. Ei, baina aterako dugu. Hori, atzo, aurreratuko izuet, esango izuet, spoiler, gaur ere jarraitzen dugula erredakzioan beste lau patxatxok, bueno, ez orain ja erredakzioan ez dago inor, erredakzioko tenak etorri gadeleako estudiora, eta gure artean, gaztean gaur ere egun osoz gauderon artean, aleginduko garelako, saiatuko garelako bizkatze hau gure arteko negozio, biznes hau, alegia, irratia bera, irratia gintza, aurrera ateratzen. Eta aterako dugu, besteak beste batakizu ezergatik, batetik, bueno, etorri gadeleako hemen gaudelako, eta gero bestetik zuek ere gaur bestaldean zaudetelako, gaur ere sumatzen dugula presentzia bat, zuena alegia, gaur ere jakin balakigulako zirto, zuek ja dagoeneko didaren beste aldean zaudetela zerbaiten esperoan, zerbaiten zain, eta zerbait hori ematea dagokigulako, emango diogu gaur egunari dinbi eta danba, handik eta hemendik. Nola zer zemateraino, ez dakit, baina joango gara, ikusten ze amarrak arte orainik ere demora tarte mardulua daukagu, begira orain ze ondo. Zemat bide daugan aurretik egiteko gaurko tirak. Ez da momentu honetan berean, hasi eta berehala, zazpiak eta bi minutu dira, eta guk ere, gozagai daukagu aurretik etor liteken guztia, etorriko da, amarrak bitarte, beste arke esango luke bezala, zehoze bai. Jaun Andreok, gaur 2026 urriaren 14. da. Urria ere bere lanik haundienak, bueno, haundienak, edo bentzat ja lendabiziko herria ia eginda daukagu, beraz, aprobetxatu, datorrena ere, ze aurretik gaur, aipatu bezala egun, benetan zorioneku bat daukagu bizitzeko eta batez ere entzuteko. Urria 14 eta aste azkena da. Konturatzerako, ohartzerako, dianaren erdi-erdian asmatu dugu gaur dardoarekin, eta beraz gaur, geundeke batez ere hori, astearen erdian. Asteak baldin baduzka lanasteak bentzat bost egun, igual aste ontako bat pixkat batzu-batzuk jan egin dugu, dagoeneko hirugarrenean erdian geundeke. Eta gaur besteak beste, espero ditugu didan. Gure psikologa, gure kabezterako psikologoa, eskerrak terapia pixkat eta eitea komeniza egulako, Bitxor Kasekin gaur sukaldera sartuko gara, eta duplako biak, bat eta bestea, alegia Beinat eta Gari ere, hemen, estudioan bertan, espero ditugu, zerbaitetan da behitzalako, zerbaiten nabarmena egin dutelako, egingo dutelako, erakutsiko digutelako, gaur, bertan, beraz, nik bada ez badazuek bezala, gaur kotidean uke galduko, besteak beste, jende honekin egingo dugulako, Lier Larrañaga, egunon.
7: Egunon, bai.
1: Baita zuri ere, Liercito, zer modu zure bigarren esna era, ondo?
7: Wow, bai, gaur wow. Oso ondo.
1: Oso ondo gainera.
7: Bai.
1: Haber gustatu egingo zaizun, Lier, haingo izte esnatzea.
7: Egia da, astia luze egiten da biztela, baina gaur oso ondo.
1: Astia luze egiten?
7: Bai.
1: Hase ginen atzo, taia aste artea zen atzo?
7: Ja. Baina holan gauz.
1: Animo falta zaizkigun egunekin, Lier. Animo zuri ere, Irati Elizalde!
8: Kaixo egunon.
1: Dira goizeko zazpiak eta lau minutu. Zemat ez tul egin duen gaur goizean dagoeneko neska honek.
8: Ai, ama,
1: ez da sinisteko.
8: Eta posible.
1: Ez tulkatuko ditugu nola baitere orain gaurko albisteak. Ea ulertzen dira.
8: Venga.
1: Vale, saiatuko gara zerbaitetan. Venga, informazioa, pixkat ordenean jarrita, hau etxe dira gaurko lendabiziko titularrak. Zuekin, Irati Elizalde, egunon.
2: Kaixo egunon, berriz ere, Imanol Pradales lehendakaria eskualdeen Europako batzordearen osoko bilkuran izango da gaur makroeskualde Atlantikoari buruzko txostena aurkezten. Europako kohesio politika sendoa eta estaturi gabeko nazio eta eskualdeen papera defendatuko ditu Pradalesek Bruselan. Aurrez, Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentearekin bildu da BART. Mai gainean, honakoa jarri dute, makroeskualde Atlantikoaren gaiaz gain, euskararen ofizialtasuna eta Europaren berindustrializazioaren Euskadik duen papera, bertan duen papera izan da. Maria Txibite, Nafarroako presidentea ere Bruselan da. Autogintzaren gaineko txostena defendatuko du, eta horrez gain, Europako industria garbia babestea eta eskualdei politikak diseinatzeko aukera ematea ere eskatuko du. Bestalde, azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, Nafarroan UPNek eta PPek elkarrekin aurkeztea adostu dute, UPNren kontseilu politikoak oniritzia eman dio Cristina Ibarrola alderdiaren presidenteak, eta Manuel Tellado popularren idazkari nagusiak adostutako aurreakordioari. Aldiz, akordioa erdi etxi ezinean Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta ERSek eta Podemosek eratutako blokea. Ada Colauk, Fronte Zabalaren zerrendaburuak berriz atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan, baina Irene Montero alderdi morearen buruak ezetz irmo erantzun dio. Hauteskunde orokorren ondorioz Jaurlaritzak aldaketak egin beharko ditu. Javier Hurtado sailburu sozialista Arabatik kongresurako zerrendaburu izango baita. Eta Eusko Jaurlaritzak Aloka Plus programa onartu du gune tentsionatuetan gaur egun utzik dauden 25.000 etxe bizitza merkatura ateratzeko. Etxe bizitza alokairuan jartzen dutenentzako aseguru publikoa eta doakoa da. Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utz dezaken diru kopurua, gehienez 20 hilabeteetako alokairua, baita etxe bizitzan gerta daitezkeen kalteen ordaina ere, beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen bada. Bain zuzen, Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxe bizitza krisiari aurre egiteko. Hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea erraztuko du egungo ordenantza moldatuta. Eta amaitzeko, Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazio eguna egin dute ikasle, irakasle eta liceotako zuzendariek. Orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da. Sindikatuen arabera, 1.000.000 pertsonek hartu dute parte protestetan. Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak gas negar eragilea eta urkainoia erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere liceoak itxi eta kalera atera dira ikasleak. Kultura kontuak, Julen, zurezku.
1: Hemen da, Estopa Maketa Lehiaketa. Aipit.

0: Lengua astean ja iragarri genuen zerbait guk ere. Hombre, genekiena esan genuen lengua astean. Gaur dakigu gehiago. Estobak iragarri du disko berri bat, lan berri, bueno, berri bat. Orain arte entzun gabeko abesti batzuk argitaratu behar ditu Estopak eta jarri behar dio izena, horixe, La Maqueta. Diskoa azaroaren 20an aterako da eta besteak beste 1987an duela ja urte batzuk, grabatu zituzten, baina argitaratu ez zituzten abesti batzuekin onduko dute diskoa.
1: Zergatik ote, ez? Behin gordetzea erabaki bat ez ukanta horiek igual.
0: Lengo astean ere aipatu genuen ez da, ez oteiren abesti honenak izango. Zertu badauzkazu abesti bikain batzuk. Zuk 1987an, abesti bikain batzuk egin, komposatu eta grabatu bazenituen. Hoiek gordetzea orduan, ez? Ez hauek ez ditu gorain aterako. Atera ditzagure mendiko 30 urte barru. Da susma harri xamarra bezala.
2: Bai, bai.
0: Orain, Estopa zaleok, Estoparen kantuak maite bali maituzue. Eta orain arte entzun gabeko batzuk entzun nahiko bazenituzte, ba, adidenok ze azaloaren 20an. Hor,
2: zer pasaz.
0: Pasatzen, zer bat, hor giltzen Franco. Eta?
2: Eta,
0: Azaroen 20an, Frankoren eriozaren urtemua justu egunean berean, aterako du Estopak La Maqueta izeneko disko berria izango dugu.

0: Vale, hau aipatuta. Gero bestetik. Benito Zaleo, Kadi. Bueno, ez. Eia esan honek ez dauka Benitorekin bat ere zer ikusirik. Kauzuek igual Irati eta Lier ez duzu... Ah, bai, Irati badaki.
1: Zer.
0: Beinola hemen Xabi Ormazabalek, Parisko gure berri emale ofizialak esango dugu. Kontatu zigun... Zelizon Orelien idazlearen kasua.
1: Ah, bai, bai.
0: Goratzen zara Irati.
1: Goratzen naiz, bai.
0: Da idazle bat, frantziarra. Idatzi du liburu bat. Ah, hemen daukat novelaren izena. Fua. Setet sa un mugir. Edo horrelako zerbait. Liburu bat idatzi du tipoak. Eta Frantzian arrakasten arrakasta bihurtu da liburu hau. Aleia, novelarik salduena, novelarik irakurriena. Eta justu, novelarik sarituena ere izatera zijoan, arik eta bakarren bat, edo bakarren batzuk ez dakin nola baina, jabetu diren arte, adimen artifizialarekin idatzitako liburua izan dela. Eta esan diote, Telizon, Ogelien, baina. Berak ukatu egin du hau, berak esan du, ez da izan adimen artifiziala idatzi dut nik. Baina antza hor, Xabik azaldu zigun Irati, ba omen da nik ez dakizia aplikazio ze programa. Badakiena jakin adimen artifiziala erabili den edo ez, ezta?
1: Filtro moduko bat edo pasatzen du, ez? Eta esaten dizu uneko zenbateraino erabili den
0: adimen. Dituen aukerak ez da adimen artifizialak idatzia izateko. Hau adibidez, DBH-ko edo batxilergoko lanak eta entregatzerakoan asko erabiltzen omen da jakiteko ikasleak ea berak beretik zerbait egin duen edo dena, edo ia dena behintzat egin dion adimen artifizialak, ezta? Orduan, Zelizon Ogelien idazleari esan zioten, etetetetetetet. Sarinik behintzat ez duzu irabaziko? Sariaren hautagaitza erretiratu egingo dizugu ze hau AA bidez egindako liburu bat da. Esan bezala Setet sa u mogi izeneko novela. Bueno, kontua da, berak adierazi duela, behin da berriz, ez duela adimen artifizialik erabili novela idazteko, baina orain antza aitortu du ez justu momentu honetan, baina iraganean poema batzuk argitaratu zituen, idatzi zituen poema batzuk kopiatuak izan zirela.
2: Hori ez,
0: Telizon! Baina Telizon, hori ez! Mesedez! Hori ez! Kau, eta orain mundu guztiak ondorioztatu du edo.
1: Konpondu egiten duen edo gauza okera.
0: Hori ba, hori ba. Berak esan du, ez dut erabili aharik. Liburu hau ez ditxat jepetek idatzi. Orain, duela urte batzuk poema batzuk kopiatu egin ituen.
3: Arazoak.
0: Orduan, ja trampetan aitortu baduzu, trampetan aritu zarela zu iraganean, ba igual orain ere. Bueno, nik kontatuko dizuet dakidana. Eta momentuz, dakit jakin hori. Elizon Orelienek esan dakoa. Bale, eta zerekin bukatuko dut, a ber. Ah, begira honekin. Abesti honek izena du Izorrai. Uin hori esan nahi Izorrai, eh? Justu kontrakoa, eh? Animo, eh? Esnatu ondo, esnatu behar bezala, esnatu gurekin batera, esnatu dida. Gaur urriaren urtarrila, esan behar. Urriaren amalau garren arekin eta... Iker Lauro arekin. Badakizue kontzertu bat eman behar duela Donostian, Imanol Larzabal areton, alegia lugaritzen ostiral honetan bertan, urriaren amaseian, alegia biharrez etzi eta guk bertara joateko bi gonbidapen ditugula. All right. Begira, badakizu ezer? Oso goiz da. Baina banatuko ditugu oraintxe bertan gonbidapen.
1: Vale.
0: Orduan, norbaitek ostiraleko kontzertura joan nahiko balu, esan bezala Donostin izango da, Imanol Larzabal aretoan, lugaritzen alegia. Idatzi, ja oraintxe, Lauroba! Eta zuen izena abizenak, baina orain, Lauroba eta zuen izena abizenak gure WhatsAppera, eta zozketa jaingo dugu zuzenean. Izorrai. Venga, Iker.
4: Utsekin dirazun ezain bestetan, berdin dunez ez zora.
0: Boa, WhatsApp zaparra da. Oso, piskat gukere jakin nahi genuelako, ea ez naute zehundeten edo ez? Eta bai, ez nazaudete. Hala ere, sentitzen dut baina irabazleak araila Ande Winneriz bat eta bakarra izango da Irati Elizalde.
1: Ande Winneriz, Joseba Esnal, zuretzako, ba, sarrera hauek.
0: Joseba Esnal, zuretzako bi sarrera. Aipatu bezala, Donostian, datorren ostiralean, Iker Lauroba zuzenean ikusi alizateko hau Donostia kulturak antolatzen du. Joseba Esnal, zorionak behon dizula. Nigatik onarte gaurko kultur tarte hau eirati lizalde, kiroletan vale. Zeberri.
1: Osondo, bueno, ba, eskualoian ligako partidak ditugu gaur, alde batetik beti onakek, Granoller sartuko du etxean, arratsaldeko zazpietan, eta bera-berak Porriño hartuko du Gaskan, arratsaldeko zazpiterdietan.
2: O Porriño.
0: Baina, Lier, ez dauka horrekin zer ikusirik. Eta ekipo, da toki baten izena, Porriño, Lier, eskese, ja.
1: Eskese, beti berdien
0: pentsatzen goizu izelik, tio.
1: Eta bestalde, aipatu behar dugu baita ere, atzo Bidasoak 32 eta 28 galdu zuela Limoxen aurka Frantzian. Eta saskibaloian ere, beste itzordu bat, Bilbao Basketek txapeldunen ligako bigarren partida jokatuko baitu, Prabako Slaviaren aurka iluntzeko 8:00 Miribilan. Eta atzo, Baskoniak 79 eta 93 galdu zuen Dubairen aurka.
0: Hau etxak izan dira gaurko lehen abiziko albesteak didan.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Trafikoan momentu honetan ez da inolako eragozpenik eta eguraldia gaur ere begira ze ondo aldeko izango dugu egun guztian zehar euskal maite guztien eiturri, egunon?
5: Egunon gaur giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Eguna behodei batzuekin hasi dugu kostaldean eta lainogune batzuekin barnealdean, baina ondoren gorduetan jasoko du eta eguerditik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da denean. Haizeak egoeki aldetik joko du eta temperaturare gehiago igoko da ipar isurialdean. Horrela gaur temperatura maksimoak bai hegoaldean bai iparisurialdean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean brisa pizka bat mugituko da kostaldean eta itsasertzean freskatu egingo du. Beraz, gaur ere giro egonkorra eta eguzkitsua eta bero urte sasoi honetarako.
0: Eta bero gainera, Bero urte sasoi honetarako, baina bai gaur temperaturek atza. Begira gure animoak eta aldarteak bezala egin behar omen du gorata gora beti denbora guztian. Egun bero baten aurrean gaude, esan dugu gaur urriak 14 ditu eta aste azkena da. Goiza mugitua izango da gaur seguruenik, Eta beraz, eaze bilaka eraduen oroar egunak berak. Eta gero gauak, gau ero, maskak egunon eta ongietorri mondu guztian.

0: ero baino eroago maskakekin gauero eta badakit galdera oso erredundantea izango dela, baina gaur gaua bera ero badima dator eguna zer esanik ez? Batez ere eta bereziki lier ero datozenak zer dira? Takao, lierrek horrenik ez?
1: Hierarkiak
0: lier, klaro, dio, klaro, noski, hierarkiak datoz oso ero gaur.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da, harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza. Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat. Hiru arkitektura. Artearen historia guztiak.
4: EITB-ren eskutik.
5: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko Komiki Azokaren eskutik. Areetako Geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
6: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zein motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euro deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zein motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
0: Osongi, gaurko lehendabiziko iragarki saia edo sorta ere jarri dugu ja. Gaurko didasi dugu, begira. Hasiera bat, egin dugu zailena, orain badakizue lepoan hartuta segi aurrera, albisteak ere kontatuta, ja, testu inguru ere bisat kokatu dugu, bale, urriak 14, asteazkena, hau ja abian da, hau ja tren gera ezin bada, eta hamarrak bitarte, geratu behintzat ez da geratuko. Orduan, ja puntu ontara iritsita, ziko ara gaurko bakailaua ebakitzen, aleia gaurko didati nobelarekin gatoz, hasi eta segituan, zuek animo? WhatsApp eskura mesedez, zuen audioak behar ditugulako, zuen audioak entzun nahi ditugulako, zuen ahotsa eman behar diozulako gaurko tidari, batez ere, saiatuz asmatzen ea gaurkoan nola bukatzen den. Bale, ensaio txiki bat hasi aurretik, ea, eh? Bale, hor daukat. Eske askotan joaten zait behatza beste ontara. Eta ez, hori ez, Benitoko abestuko lukumezela, hori ez. Hau ez da, zuzena da. Au, vale, oso ondo.
7: Zupa ezpada ez tezu aldatu, ez da botoia.
0: Ez dut kambiatu.
7: Venga,
0: baina ari naiz nere buruari esaten Julen da botoi hau eta ez beste hori. Vale, venga, flako.

0: Joder, tío, ze gaizki dagoen pasabide hau. Puto Arturo, tío, deitu egingo diot. Arturo, etorri ja.
1: Hemen hau, ze pasatzen da.
0: A ber, Arturo, hau desastre dago eta desastre daramatza bi mende. Hemen egin lezake favorez norbaitek bere lana.
1: Vale, lasai, ez dago horrela jarri beharrik ere, jode.
0: Bakizu zein gogorazten diazun beti, Arturo?
1: Nik zuri zein.
0: Ba...
1: Gaur bai, oso do, ze bozik sartzen den efektu hori, egoki sartzen denean, Bale, ba, begira, izan da novela laburra bezain intensoa.
0: Bai,
1: gauztasko pasaira, haze trama gaurkoan. Pasabide bat ez da bilongi, etorri de Arturo, eta tatik esan dio, badakizun hor gogora arazten didiazun, Arturo. Bale, esango izuet gauza bat, erantzuna pixka bat benetakoa. Bale?
0: Bai.
1: Erantzuna pixka bat da benetakoa. Nor gogora arazten dio Arturok tateri. Guazen guatxapena.
0: Guazen.
2: Torrente.
1: Torrente.
0: Izan zitek.
1: Torrente.
0: Baina ez.
1: Torrente.
3: Claudio Landa.
1: Lanera!
2: Egotera tokirio.
1: Ez da Claudio Landa. Ze barkatu?
2: Egotera tokirio.
0: Egotera ez dakit zer.
1: Ez dut ulertu, barkatu. Grabatu ondo. Erantzun osoa, mesedez.
3: Calatrava.
1: Calatrava.
0: Gauzak lanak ez ditulako bukatzen,
1: ez? Ez dituelako, edo bukatzen dituelako, baina ez egoki. Ez, balo horregatik. Ez.
3: Aki no ikien bibako porterua.
1: Aki no ikien, ah, Emilio.
0: Emilio. Baina ez da.
3: Autopatxi.
1: Autopatxi?
4: Autopatxi.
1: Trokola, juntakulata, erabeste hori. Ez da. Bide bat ez? Ez dakit zuek ere ikusi duzuen edo jabetu zareten iritsi zaizuen, baina guazen mankarri dira ematen berriz ere.
0: Boa, ez dute utzigo.
1: Eta ez, bueno, ez baina ari dira ez, hasi dira orain, ez telebizaz bakarrik Instagramera ere guazen manken piezak igozen eta hasi dira, Kontuz guazen manken itzuleta. Ba, ez da autopatxe.
0: Ez da.
5: Pepe Gotera eta Otilio.
1: Pepe eta ez baina da, bueno, persona bat. Ez da.
5: Benito y compañía.
1: Han, sei, Benito eta jende, ez da pertsona bat.
6: Pocholo.
1: Pocholo, donde está mi mochila? Donde está mi mochila?
0: Igual, zenitartekoak izan zitez.
1: Igual dira urrutiko lehen usuak?
7: Bere amak.
1: Bere ama? Bere amak? Tatiren amak? Hostia.
0: Uste mixarraroa.
1: Bai. La nera!
6: Iker Jiménez.
1: Iker Jiménez, ez da zuzena?
7: Calatrava anaiak.
1: Begira, ipatu da bat, baina aztu Calatrava tarrekin oroar.
0: Eta da pertsona bat.
1: Pertsona bada.
7: Nire ex.
1: Begira, nire bihoteki dioi horrela, anonimo bat, ez.
8: Inigito txapelpun.
1: Inigito txapelpun. Zer gaitik ez. Zer gaitik ez da inigito. Eskumeinak emendik,
2: Pepe Gotera.
1: Ez, baina esan dute hori. Eta hori dira bi gainera. Eta gogoran azten dio pertsona bat.
6: Bertin Osborne.
1: Bertin, ez da zuzena.
0: Ez dara.
7: Benito eta Manolo.
1: Sei.
0: Benito eta Manolo.
1: Sei, bai. Eta tipe eta kol.
6: Gorrotxa.
1: Eta mirri eta txiribiton, ez?
0: Honek
1: ez
0: da gizan du?
6: Gorrotxa.
1: Gorrotxa. Hori da konkizeko,
0: ez da? Bai, konkizeko parte da izan zana.
1: Jongotzon. Ez. Jongotzon.
8: Ez. Goenkaleko.
0: Xatur.
1: Ez baina Euskal Telebistan ikusten genuen,
0: Bueno, ikusten... Pista ona hori,
1: Ikusten dugu. Zagun hori, horrenik,
9: Donabeleko
1: erraldoi emateu. Bai. Zuzen, ez zuzenago. Esan dutze, batzuetan niri ere, Arturok gogoran azten dit, nola izena zuen? Takeshi izena zuen. Erraldoik.
0: Bai, Takeshi, bai.
1: Ez dakit abizena nola duen, baina izena du Takeshi.

0: Ξέρω,
1: θα μου έβαλε ο Shell. Τα γίνω ρίστε να δουν. Όχι. Μομεντούς ωριά πόντα του κοδού.
2: Όσκαρ, igual, εμένα είναι εις κομμερσασιόα πέιρατσαν τα Όσκαρ.
1: Α, Όσκαρ.
2: Όχι, Όσκαρ.
1: Α, ez baina πέιρα, αβίστενεαν δαράμα όχι. Ez dugu esango igual bere abiztena, berak esaten ez badu, baina abiztenean badarama hoxi.
2: Ba, Oskar bai bera.
1: Oskar hoxi, bale. Zutxa beldun. Eta nioen bezala, leharti bai ari da gauzak pentsatzen, eh? Gauzak pentsatzen ari da, eta laizter gauzak planteatuko ditu didan, beraz, denok egon nahiko duzu, leharti bairen zozketan. Oraindik jakin barik, zozketa horren atzean zer egongo den, zer eta noiz eta nola eta hori guztia, baina egon nahi duzuela denok hori gauza ziurra da. Beraz, bihar beste aukera berri bat, didati nobelan. Grinde, ah, oh, begira, ah, Billy Joe Lear, grinde, eh? Hau pixka bat maga zure taldea,
0: eh? Bai, bai, bai.
1: Ez? Venga, gozatu, disfrudo.

0: zer moduz, Billy Joe Lear, gaurko zure lehen nabiziko Green Day dosia jasota, ondo?
1: Ondo, bai.
0: Ozi, kontentu zaude?
1: Ez da izango da, garra.
0: Ha, ez, eh? Gehiago ere jaso, baina ez, didan edo igual ja hemen ikateratakoan. Ez, hemen
1: ikambo.
2: Egun erantzuten dezu? Green Day.
1: Ba, ostra, igual egunero, ez, baina...

0: Bastante, eh?
1: Piskat iratiko karnaza behar dugun bezala, bizitzeko, ez, lierrek behar du, tarteka-tarteka, krinei bizkat.
0: Bai.
1: Ni gaur dositxo bat jarri dizut, gero, hemenik aurrerakoak, ja jarri dizut zure buruari, bale? Lier, zuke 18 eta 40 urte bitartean dituzu?
0: Nik bai.
1: Ola, ze ondo, tio. Eta zure lehendabiziko etxe bizitza eroste pentsatzen ari zara, Lier.
0: Bueno, bai.
1: Bueno, pentsatzea gauza bada.
2: Pentsatzea
1: gauza bada, ez da? Bueno, ba, jakin orain hipotekaren 100% lortzea posible dela. Dagoeneko gaztea eskadezakezulako atxikitako bankuetan. Adibidez, bankoa bankan, edo kaixa banken, edo ING-en, edo kutxa banken, edo laboral kutxan. Gaztea bal, zure etorkizunaren giltza. Nola, etxe bizitzaz ari den ez da bizkat giltzarekin egiten du hor jolasa. Informazio gehiago gaztea aukera eta finantzen euskal institutua. Institutu hori, eh? Vale. Hau esanik, Jaun Andreok, entzule maite eta estimatuok, 25 minutu besterik ez goizeko 8ak izateko. Gaur goizean, Lier, jazterakoan, zurekin gogoratu naiz.
0: Txalab.
1: A ber, altxamese, zeak gaur nola etorri zaren jantzita ikusteko?
3: Bale, alda, osondo.
0: Atxoko praga berdinekin.
1: Ai, bueno, hori esatea eretzen beharrezkoa.
2: Esan izan ez bazenu, ez gire konturatuko.
1: Gaur ere etorri zara, plaka laburretan.
0: Ai.
1: Eta horregatik gaur goizean, ni ere zurekin gogoratu naiz, eta...
0: Baina gaur
1: burra jokatu dut.
0: Claro, baina gaur basen egien ja egun aldi horren
1: izan. Claro, claro, atzo behiratu nuelako. Aldi ziratik altzaluzetan etorri da.
2: Bai, ni jazta, ja udako arropa apartatu dut.
1: Ez ba, kontuz gaur, eh? Egun beroa espero dugu eirati.
2: Bai.
1: Gaur igual bakeroak emango dizu momentu batean egosi puntu bat ere. Kontua da, iratia etorri dela altzaluzetan eta gubiok Lier. Prakala burretan, baina gaur zehazki momentu honetan ondorengo sekzio hau dago eskenia pixkat gehiago iratita bioi. Z, naiz eta berak luzeak ekarri eta nik laburrak biok ekarri ditugu galtza bakeroa.
0: Tejanoak.
1: Tejanoak! Eta tejanoari eskenietako tarte bat izango dago irati.
2: Bai, bai ze, bueno, bak izue, bueno, hori ere beste meloi bat, zenbatero garbitu arropa, zenbatero garbitu maindireak, zenbatero garbitu etxeko, bueno, orokorrean etxeko gure garbiketa ez da nola mantendu. Hor, bueno, bak izue, arropa batzuk, ba, beste batzuk baino gehiago garbitu behar diala, eta normalean, ba, dibidez, ez, maindireak izaten dira horren, maindireak eta toaliak, ez da, komuneko
1: batuaiak,
2: dutxako toaliak.
1: Ze hori zintzili jarri eta lehortu lehortzen da, baina tarteka hori garbitzeare komeni omen da.
2: Zikinkeri biltzen dan bertan, ez da, bueno, ba, aurreratzen dizuet normalean jendeak garbitu beharko lituzkena, baino gutxiago garbitzen ditula, vale. Ba, maindireak eta toaliak eta horrelako
1: arropak. Bataz beste gauza garbitzen ditugu gutxiago.
2: Eta aldiz, bakeroen kasuan, behar genituzkena baino gehiago garbitzen ditugu. Bai, bai, ze gomendio batekin dator, ez garbitu hain beste zure galtza bakeroak.
1: Azteko
2: eta
1: behin.
2: Galtza bakeroak eta oroar, eun mota horrekin, bai, bakero vale. Deitzen diogun, eun mota horrekin, bai, egindako bestelako arropak, bai, zeba daude, bueno, alkandorak, edo soineko gona,
1: txaketak,
2: hori da, txalekoak,
1: vale.
2: Arropa mota desberdina ditugu bakero eun mota horrekin.
1: Eun edo tela tejanuarekin egindako produktua beraz, ez hain sarri garbitu.
2: Hori da, zergatik, bueno, bagu, ari gehalako helbururik onenarekin edo, ez da, asmorik onenarekin, ja. Bagure arropa, gainontzeko arropa bezala garbitzen, baina lortzen ari gehana da justu ba, kontrako helburu hau da, gehiago izorratzea, eta azkenean ba, bere bizi iraupena edo, ja, ba, laburrago izatea, vale. Hori da, murriztea.
1: Ari gara, ba, baker hori, lamadorak adaka, akabatzen ari gara.
2: Hori da, eta, bueno, hau guztia esateko, oinarrituko gara 2011an egindako ikerketa batean, bueno, ikerketa hau eramantzun aurrera Rachel McQueen izeneko, bueno, ba, zientzietako bai. Irakasle batek, hau vale. Kanadako unibertsitate batean egindako
1: vale.
2: Ikerketa bat izan.
1: Ez da gehiago ikertu ala ere ordutik, diot, 2011an, ja, duela,
2: bueno, hau da oinarri, hau da oinarri.
0: 2011atik, garbitu barik bere tejanoa.
1: Bakeroak,
2: Ez baina, bueno, Rachel,
1: txukunak izango ituzuzuk altzabarrenak.
2: Piskat hortik doa, bueno, esango dugu hau izan zan, piskat oinarria, lehenengo aldiz edo otuzitzai ona esango genuke, bazien zialari bati ez da, piskat vale. Gure bakeroak eta honen, bueno, bagarapena eta mikrobioen...
1: Piskat ideia usortu zen, 2011an Rachelen buruan.
2: Hori da, ze pasatzen da, bueno, zeukan ikasle bat, ba moda jarraitzarekin obsesionatuta zegon, ba mutil gazte bat, eta mutil horrek bazun helburu bat bere buruan edo ematen dunez, ba, bakeroak bere gorputzera ondo egokitzeko, nonbaiten irakurri omentzuen edo gomendatu omentzioten, 15 hilabetez ez garbitzea galtza horiek, bai? Egokitu zedin ondo bere formara, bueno, bai, erosotasun hori edo hartu zezan edo esango genuke, bai?
1: Eta peina forma hartutakoan, ama bostila bere eta gero, eta zikindu zaizkizunean zein merrituzu, garbitu, eta gero berriz ere asiatik asa beste ama bostila bete pasarte?
4: Bueno, horregia bakarrik, Davis.
2: Esango dugu, ideia pixkat hortik otu zitzaiola, bai? Bueno, bere ikasle batek, asmo hori zeukan, venga, ama bostila batez, ez ditut bakeroak kenduko, eta ikusiko dugu, ba, bueno, zemoz egokitzen zaizkidan bakero hauek, ba, bueno, ez dakigu azkenez egokitu zirean bere gorputzea, ez, baina irakasleak Rachel McQueenek esan zuen, ostras, ba, behin berak hau martxan jarriko dula, aprobetxatu bezalan nik, eta esango diot, hartzeko ba, bi muestra edo, el bi lagin galtzoiena bai, erabili berritan, jantzi berritan garbitu beharri gabe eta ezer gabe hasieran estreinatu ditun momentuan hartu lagin bat, eta ama bostila bete beranduago hartu beste lagin bat, bai, ikusteko, ba, erabili aurretik zenbat bueno, aurretik eta atzet, eta amaieran esan de, baina tartean ere bai, barkatu da, hasieran bitartean eta amaieran, bai, ama bostila bete hoietan zehar. Bueno, ba, hauek garbitzeko garaia iritsi izan momentu horretan, ja azkenengo laginak hartu zitun Rachel McQueenek, eta emaitzak ba nahiko argigarriak izan zian, zematen duenez bakterioen azkundea etzan ia nabaritu, hau da, galtza jantzi eta bi astetatik urrengo 15 hilabete pasazian arte. Esango genuke beraz, bi astetara zeuzkan bakterioak, galtza horrek zitun bakterioak.
1: Eta handik, ia beste
2: amabostila batera, ia antzekoa zela ba, bakterioen azkunde hori. Orduan zein izan zan ondorioa. Bueno, ba, etzala beharrezkoa, galtza bakeroak hainbestetan garbitzea, bai, ze ikusten dezuenez, ba, bakterioen azkunde hori edo, estankatu edo, hortxe,
1: lehen da biziko bi astetan pixka zikintzen dira, baina baina zikindu direnean, hortik aurrera ez dute zikindu
2: direnean. Hortik aurrera ez
4: tope egiten nabe, ja.
1: Hori da, diote, jazta, hemen, bakterio kumulo guztia ja pilatu dugu.
2: Baina aldi berean, esaten zuna bazan baita ere, ba, ez itxoiteko beste ama bostila bete, ez da, ama bostila bete igaro arte ez itxoiteko, ba, garbitzeko. Orduan, bere ondorioa edo izan zan, hilabetean behin garbitu beharko genituzke dela galtza bakeroa.
1: Gehien ez ere, bakeroak hilabetean behin garbitzen komeni dela.
2: Segun dituzun baita ere, hombre, ba, hilabetean behin bakarek erabiltzen baituzu, ba, proporzioan, agian, hori da, gehiago sakabanatu garbiketa hori, ez da, baina egunerokotasunan edo erabiliz gero, hilabetean behin garbituta, nahikoa izango omen litzateke. Bale? Bakeroak.
1: Kauztu egin zaizu peinere pasa, ze adibidez nik askotan garbitu izan ditut, edo garbitu, bota izan ditut garbitzera bakeroak, ez zikina duelako baizik eta ja behin erabilera batzuetatik aurrera egiten direlako, ez dakit nola esan, maskaldu bezala bai. Igual, garbitutak ero, labadoratik ateratak ero, jarri eta dauzkaz horrela oso irmo, oso tente, daude oso potente bakeroiek, eta erabiliaren erabiliaz, hainbeste ibili eta ibili atzerat aurrera, egiten dire bizkat, tristetu ez dela.
4: Ez da lortzen efektu hori.
1: Eta berriz ere loratze, bai, baina garbigailuan sartuta, lortzen da alako trinkotasun bat berriz ere. Eta nik askotan bakeroak botatzen ditut garbitzera.
2: Justo horregatik. Ez ikina
1: duelako, baizik eta arrazoi horregatik.
2: Bueno, ba, zer dio Levis bakeroen munduan, ez da, esango genuke Levis etxea dela igual, bueno, ba...
1: Ikono bat.
2: Ikono bat, hori da. Zer dio bertako Chip Berger izeneko CEOak, hau da, zuzendari exekutiboak edo...
1: Levisen agintzen duena.
2: Zer dio, bueno, ba, honek ere adirazpen nahiko polemiko batzuk egintzitun bere garaian, ze adirazizun berak inoiz ez dituela garbitu bere bizitza osoan, galtza bakeroak, baina adi, garbigailuan. Bale, hemen polemika sortu zan, ze jendeak pixkat testu ingurtik aterazun eta ulertuzun inoiz sekulan ez zitula bere galtza garbitzen, baina adierazi nahizuna zan, ez dituela garbitzen garbigailuan.
1: Eta garbitzen dituzte, arraskan eskuz?
2: Ba bai, eskuz garbitzea omen da modurik egokiena eta ez galtzak bere osotasunean. Baizik eta, ba, zuri mantxa orbain bat edo erori bazaizu, edo, bueno, usain txarra bildu baldin bazaizu puntuen batean.
1: Olio orbain bat erori bazaizu, aztu galtza horiekin, ja, eh? Olio orbain hori ez da desagertuko sekula santan, eh?
2: Bueno, abre, trukoa da hortzetako eskuila bat erabiltzea. Hau da, zonaldeka garbitzea galtza, eta hortzetako eskuila batekin, ba, bueno, mantxa txiki horiek, orbain txiki txiki hoiek edo banaka banaka garbitzen joatea eta horrela mantentzea galtzak.
1: Badauka, badauka umerik, lebizeko zeuak badauka aurrik.
2: Ez dakigun, ez dakigun.
1: Asi galtza guztia garbitzen zekio bat hartuta. Hemen ondagoen zikina, riki, riki, riki, riki.
2: Eta gero pixkat usain orokorrerako edo gomendatzen zuena zan aireztatzea, hau da galtzak.
1: Usain orokorrerako.
2: Usain txar hori edo ba, galtzetan itxatxia aurretik, kanpora ateratzea, eguzkitan bada hobe.
1: Bai?
2: Eta, bueno, bai, hori gomendatzen du.
1: Ezkigu egosiko bat batean bakeroak. Haimeste eguzkitan.
2: Igual suartuko dute, ez dakit.
1: Eguzkitan gainera gauzak arropa oroar ajatu egiten da.
2: Ajatu egiten da, bai, eta horrek ere esango nuke bere kalitatean edo claro. Bakeiago desgastatuko ditula, claro. Ez da? Ez dakigu chip berger honek ere gehiegi badakien.
1: Galtzen
2: inguruan. Baina komentatuko izuet beste mito bat komentatzen dana, eta nik entzun izan detena bakeroak izozkailuan sartzearena.
4: Hori esan bineban.
1: Vale.
2: Eta, probatu dezulier?
4: Ez, osea, iruditzen zata ez tala oso mito bat da, zuk esazu, ondo aziza.
2: Bai.
4: Ez da oso...
2: Hemen ere polemika hau, zientzialari asko, bueno, ba, ez daude ados hemen honen oinarri izango litzateke, ba, intemperatura hotzetan, ez da, bakterio hoiek, ba, hile egiten diala, baina, karo, bakterio guztiak ez dira hiltzen temperatura beretan, eta, bueno, horre, ja, zientzia munduan sartuko guinateke.
1: Aparte,
2: eta,
1: igual, bi arrafalduko duzun, ez jakri hori dauka, hori da, izozkailuan sartu.
4: Osa, dorada baten ondue, zure, benintzak horri.
2: Zume ez usain txarra, igual, bueno, ba, erabileraren usain txar horik dut, azkenean bukatuko ezu, ba, arrain usaiarekin.
1: Hori da.
2: Edo,
1: galtzak jantzira, nire etorrita, hui ba, zego saldu duzu gaur, dora da? Ez eski, izozkailuan daukat, urra buru bat.
4: Ez da oso, ez da oso.
1: Ez da oso.
2: Izozkailuarena,
1: ba. Ez da batere.
4: Ez da batere higieniko.
1: Orduan, bakeroak, pixkaztik indutakoan, garbitu normal, lasaitu gaitezen horrekin ere, ez da?
2: Hori da, baina ez da.
1: Amago ostila bete, bakeroa garbitu, a ber.
2: Tia, ez
1: da gintan. Ja, ez pasa, ez pasa. Bat. Ja, garbitzeko dagoela, zuk ikusi hartu hortzetako eskuila bat. Edo garbi gailura bota normal, baina gauzak aipatu ez dela pixkatze zentu apur batekin. Hala ere, oso ondo irati ikerketa hau pixkatze aireratzeatik.
2: Bai,
1: gure bakiruak ere nolabait aireratzen saiatzeatik. Hau da, baby, wow.

0: Lier, bebe. Badakizu orain zertaz hitz egin behar diguzun.
1: Bai, badakit, bai. Izozkaioen inguruen. Bai, bai, bai, bai.
0: Ez, benetan?
1: Benetan?
0: Nola sailkatu urraburuak eta galtza bakeroak.
1: Hori da.
0: Izozkaio
2: sinkronizatuta gaude.
0: Bai, bai. Karagarria, bale. Lehen da bizi, aterako ditutu izozkaiotik irarki hauek, jarriko ditut hemen gainean deskongelatzen, eta gero izozkailu barurak usartuko gara.
1: Hori da.
0: Zer ondo.
3: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
5: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatia. Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Lacturale, oso bero. Ready?
1: Yes. Ready.
0: All right. Boazte gai mamitxua den izozkailuarena, Elier.
1: Bai, bai, bai, bai. Eta nahi dugu, nahi dugun lekutik.
0: Erzasko dituen gaia da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Vale.
1: Bueno, kasua gainera, atzoko albiste dala, Frantzian, Belgikan eta Herberetako hainbat, eta hainbat, eta diot asko, supermerkatu askok, basiberreraso bat jasan ebela,
0: ba.
1: Eta zehatz mehatz erasotu eben gaiuak izen ziren izozkaiuak.
0: A ber, a ber, alizara supermerkatu batzu ez?
1: Bai.
0: Imaginatzen du izango dira supermerkatu kate batzuk edo?
1: Kateak hainbat
0: dira. Egin dituzte, erasotu.
1: Bai.
0: Zibernetikoki, izango dugu?
1: Zibernetikoki.
0: Eta erasotu dituzte izozkailuak, supermerkatuetako izozkailuak?
1: Bai.
0: Eta hori nola da posible?
1: Ba, bueno, esan beharra dau, ez daki gula, bueno, ez dakitela, nori zendan erasoa egin da bena.
0: Ja.
1: Ondinoko autoria ez dakigu.
0: Bale, ikertzen ari dira, guk jakingo dugu zein izan den.
1: Baina, ez da edonolako erasoa, ze esan dugu moduen, bueno, zibererasoetan oituta gauz, izetera, egunero goten die, pila bat.
0: Baya.
1: Pila bat.
0: Bueno, eta partikularrei guri ere egiten dizkigute, igual, ez, zibererasoa kontuz.
1: Eta gehien bat, oinarrituta goten die, edo ezagutzen dugu zena, izeten die, datu lapurretak, bai, edo jakeoak, edo olakuak. Ba, kasu honetan ez, izen daz, zibereraso bat, oskailuen eta izoskailuen aurka, eta hemen dauen produktu dana bota bier izen da.
0: Oi ba,
1: toneladak eta toneladak.
0: Oi.
1: Euneko ez, berrogeita mar gradurainoko temperatura ipini da berako izoskailu.
0: Berrogeita mar gradura elduliteke izoskailu.
2: Bai, bai,
0: gora, baina berrogeita mar gora.
1: Gora, gora.
0: Hostia. Ordu ez zaitzali, baizik eta jarraitu uste, bero, bero.
1: Oria. Bero, bero.
0: Claro, eta produktu hori bat batean eginda galdu.
1: Hori da.
0: Hoi bo.
1: Osa, beste aukera zan, baina fritu, osa, fritua kortiketara eta
0: claro,
2: jan. Ja,
0: kalamarrak ja zuzenean, ez, zenezkan izoztuta, oraina dauzkazu jateko moduan limoi pixka gotatzea besterik ez da geratzen.
1: Ba, bueno, tonera pillo bat egon die galeretan, horri dakarren diru galerekin, vale. Eta guzti hori, hostia. Atzetik. Ez da txarra, eh?
0: A ber. A ber, ez dugu guk erasorik defendatuko,
1: es?
0: Baina eraso egiteko modua originala gutxienez
1: bai, bai,
0: izan da.
1: Eta segaitik da ezberdina, bueno, ba, hemen faktore bat sartu dalako, emoten dauena da, karo, ni atzo irakurtzen ibili nintzen honen inguruen,
0: osando lier,
1: kuriosua
0: izan.
1: Eta emoten dau, ez dala lehen ziber erasoa holan, supermerkatuei bideratutakua eta holan, baina aurrekoetan izen da sistema informatikoak
0: bai.
1: Erasotxia.
0: Bale, adibidez, tu hori zabela erosketa egiten eta pasa trabela, eta trabela
1: estabil.
0: Pasa eta ez du hartzen trabela.
1: Eta ez dabil, hori da. Kasu honetan...
0: Horain arte honelako ziber erasoak eta jokatu izan.
1: Hori da, kasu honetan gaiuak berak izen die biktimak.
0: Bale.
1: Eta...
0: Izozkailuak zehazki.
1: Bai, faktore bat sartu dalako, konturatu die, faktore bat dauela oin berria. dala adimen artifiziala.
0: Hala.
1: Lehen, bueno, gaiu hauek, sarera konektatuta dauz, eta, bueno, aktualizazio gabe dauz aspalditik itxura danez, tal, ikual, eta konturatu die, lehen banaka bai erasotu alziela, baina ez olan masiboki.
0: Vale, ja. Yeah. Vale.
1: Zer egin da bie?
0: Orduan igual, Juan, erosketa egitera superera normal, eta hor dagoen izozkailuari, ez da? Txaka, igo temperatura, eta hor ari zara mini sabotaia txiki bat egiten.
1: Hori da, bakarren bat. Vale. Kasu honetan, adimen artifizialakin lortu da bie.
0: Sarean eta katean.
1: Sare guzti horretako informazioa jaso, vale. Eta erasoa izetia dana batera.
0: Esan dio bakarren bate ChatGPT-ri. Ikusituzu horko izozkailu horiek guztiak, hoi edenak, supermerkatu horietako guztietako izozkailuak ba, igo denen temperatura.
1: Hemon datuak eta igoko dugu.
0: Fua.
1: Claro.
0: Eta egin dute.
1: Eta ze pasetan da oin? Ba, badauela beste gauza bat atxetik, ikusi da biela vulnerabilidade bat, bai. Badauela...
0: Zaurgarritasun bat badago.
1: Zaurgarritasun bat. Eta oin, dabiz pentsetan zein izen leiken urrengo erasoa
2: wow.
1: Gaiu formatuan.
0: Vale.
1: Izen aldi etrenak, izen aldi igo gaiuak.
0: Horrein patzen da.
2: Bixu bat edo.
0: Lehengo urtean adibidez, apirilean esango nuke izan zen Iberiar Peninsulan itzalaldi haundi bat.
2: Bai.
0: Eta lehendabiziko hipotesien arabera, behintzat hipotesi gitsa planteatzen zen zibererazo bat.
1: Bai.
0: Antzagero ez. Baina, bueno, aukera horregon badago.
1: Bai, bai. Ez? Eta kasua da, oin ja, gaiu, etxeko gaiuetara. Imaginau, airfryerrien, errepente aste jatzula. Ez, edo lako hausak, ja. Izen aldiela.
0: Vale.
1: Bai, sarera konektata hausen gaiuak.
0: Ez aldirea partikularron gaiuak erasotzen hasiko, ez da?
1: Ez dut uste. Ez dut uste.
0: Supermerkatu bat saboteatu nahi dute ez dakigu zergatik, baina...
1: Bai, baina aukera, egon badago.
0: Egon badago.
2: Bai, bai, bai. Fua.
0: Vale.
1: Eta oin arte ez da ikusi hori... Ja. Modu honetan.
0: Beraz, ezingo genuke mendik aurrera lier lasai bizi edo?
1: Nik jarraituko lasai bizitzen.
0: Vale. Zure lasaitasunak pixan nire lasaitzen hau, eh?
1: Ba, jazta.
0: Son hor lier.
2: Ba, denon lasaitasun hor.
0: Vale. Non eta ez daukazun supermerkatu kate batzuk, non eta ezaren supermerkatu bateko CEOa gainerakoan, partikular gisa saiatu lasai bizitzen. Nik jarraitu lasai bizitzen.
1: Hori egingo neuke.
0: Vale. Baina sabotai hau, izozkailuen sabotai gertatu da, eh?
1: Ai.
0: Eta aipatu bezala, sabotai atzen hasita, bueno, izan da zerbait
1: eta
0: orain arte egin gabeko.
1: Gure jeansak hor barruen sartuta.
0: Imaginatu, jarri dutela zure txeko izozkailua 50 gradutan, eta zuk daukazula izozkailu guztia bakeroz beteta.
2: Basua, ja.
0: Bakero guztiak zaborretara, batean. Ez sartu bakeroak mesez zure izozkailura, favorezetara. Lier Larrañaga, eskerrik asko, tio.
1: Bai.
0: Rihanna, zure txanda goizeko 8:00 arte.
1: Hola.

0: Adrianaren disturbia entzun duzu goizeko zortzietako seinaleak, kanpaiak, tilin eta talan entzuten ari zinen bitartean. Horain. Jarraitzen duzu eta jarraitu behar duzu edo komeni zaizu behintzat jarraitzea. Gaztean zure irratian hemen zure etxean nahi baduzu, Dida entzuten. Dida hasi dugu goizeko zazpietan eta Dida egiten ari gara. Dida egingo dugu goizeko amarrak eritxe bitarte gaur 2026ko urriaren 14. Arekin gaur asteazkena da. Eta orain ez da bila inorren paranoiatu edo bueltak egin ematen hasi izozkailuaren kontuari aferari zen. Prinzipioz, zuk jarraitu ala izango zu zure etxean zure izozkailua normal eta lasai mantentzen. Zegia da padila! Badela jende klase bat esango dugu, prestatzen dena bada ez bada beti apokalipsirako, ez?
1: Bueno, bai.
0: Igual, gerra hotxak entzun ez dakit non eta erosiko ditut atun lata pila bat, etxean jatekorik falta ez tezadan.
1: Ezagutzen duen hor,
2: bai. Eta.
0: Edo izozkailuen erasoak entzun, eta izozkailua etxean propio naita itzaltzen duen jende hori, ez nire ez dute saboteatuko. Ez ba, eska, igual ez daukate asmorik ere gainera zure izozkailua sekula saboteatzeko lasai, eh?
1: Bakarri piztuko detxien nahuenien.
0: Ez, liztuke ez zertarako balioko. Ez, ze, ateratzerakoan amatatoko baduzu, hor daukazun gauza guztiak galduko dituzu, bai hori da. Orduan, gogoatik behintzat, piztuta izan, ondo piztuta izan mesez, zure izozkailu, ozkailu eta gailu guztiak, eta baita, irratia ere, ze hemen jakingo duzu, adibidez besteak beste, ala nola, gaur eguna nondik eta nora datorren. Nondik eta nola datorren, bale? Albiste milagoaz eta titular gintzari emango diogu horretan diardu, horretan jarraitzen du buru belarri, eta orain ere horretan hariko da, eta Irati Elizalde, egunon Irati.
3: Kaixo, egunon guztioi. Azaroren 29ko hauteskunde orokorrei begira, Nafarroan UPNek eta PPek elkarrekin aurkeztea adostu dute. UPNren kontseilu politikoak oniritzia eman dio Cristina Ibarrola, alderdiaren presidenteak, eta Manuel Tellado popularren idazkari nagusiak adostutako aurre akordioari. Aliz, akordioa erdi etxi ezinean Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta ERZek eta Podemosek eratutako blokea. Alako lauk Fronte Zabalaren zerrendaburuak berriz atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan, baina irmo dio ezetz Irene Montero alderdi morearen buruak. Bestalde, Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko bosgarren mobilizazio eguna egin dute ikasle, irakasle eta lizeoetako zuzendariek. Orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da honakoa. Sindikatuen arabera 1.000.000 pertsonek parte hartu dute protestetan. Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak gaz negar eragilea eta ur kanoia erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere lizeoak itxi eta kalera atera dira ikasleak. Eta COVID-ek eta AVT terrorismoaren biktimen elkarteak gogor gaitzetsi dute Eusko Jaurlaritzak espetxe baimenen berri emateko prozedura aldatu izana. Erabakia zigorra dela salatu du COVID elkarteak eta desadostasunak ezkutatzeko azpijokotzat jo du AVT-ek. Orain arte Eusko Jaurlaritzak biktima elkarteen bidez ematen zuen espetxe baimenen berri haiek biktimak jakinaren gainean jar zitzaten. Baina prozedura ez dela egokia izan dio justizia sailak, zenbaitetan informazio hori ez delako iritsi biktimengana eta beste zenbaitetan datu sentibera eta babestuak filtratu direlako. Horremestez, aurrerantzean Jaurlaritzak zuzenean eta banan-banan biktima bakoitza jarriko du arengan eragina izan lezakeen espetxe baimenen jakinaren gainean. Eta azkenik Eusko Jaurlaritzak Aloka Plus programa onartu du gune tentsionatuetan gaur egun utxik dauden 25.000 etxe bizitza merkatura ateratzeko. Etxe bizitza aloka iruan jartzen dutenentzako aseguru publikoa eta doakoa da. Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utz dezaken diru kopurua, gehienez 20 hilabetetako alokairua, baita etxe bizitzan gerta daitezken kalte ordaina ere, beti ere, eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen bada. Bai, zuzen, Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxebizitza krisiari aurre egiteko. Hiriko lokalak etxebizitza bihurtzeko bidea erraztuko du egungo ordenantza moldatuta. Etxebizitza tasatu izatera pasako dira 35 metro karratuko 860 lokal huts baino gehiago daude irian, beraz hortxe izango da.
0: Hemenik aurrera izango dira etxebizitza tasatu.
3: Hori da.
0: Zalo zulertuta.
3: Orain Julen bai zure txanda.
0: Vale. Spiderman. Spiderman. Spiderman.

0: Vale. A ver, goazen kokatzera mesez. Spider-Man pelikula, vale?
1: Bai.
0: Klasikoa, asirakoa, lehendabizikoa. Gero gehiago ere egin dituzte uste dut, baina...
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Spider-Man,
0: bai, gure Spider-Man, Peter Parker, bai? Peter Parkerrena egiten duen tipoa, aktorea. Tobey Maguire izena du. Mm-hmm. Begira, nire ez daukat barneratuta honen izena, oza, bere arpegia eta bai, Spider-Man, baina izena du Tobey Maguire. Ze pasa? Hau ez konduzen duela urte batzuk. Jennifer Major, bitxigilearekin, bale? Mm-hmm. Bere emazte izan da urte batzuez, arik eta banandu diren arte. Oh, egin ziren, separatu, ez orain, ja lehenago. Zeina kontrua. Jennifer Mayer, alegia, Spider-Manen, edo Peter Parkerren emazte oia, orain, beste gizon batekin ezkondu da. Zehazki, Geoffrey Ogunlesi multimilioi dunarekin. Ah. Tipo ne daukat, diru asko. Bueno, besteri gabe. Jennifer Mayer, Peter Parkerren emazte oia, ezkondu da orain, beste multimilioi dun batekin. Ezkondu dira Hawaiko hotel batean. Four Seasons izeneko hotelean.
1: Vale.
0: Zein da kontua, zein da movida, eta hemen dator pixka talbistea edo. Ezkon zeremonia horretako zuzendaria, gidaria, MC-a, izan dela Spider-Man, izan da Peter Parker, Tobey Maguire, alegia, ezkonduenaren emaztearen kasu honetan, senar oia.
1: Ba, lagunak izango dira?
0: Bai, antza bai, oso ondo modatzen dira, orain. Diozu, ez, banandu zara, eta zure senar oiari esan diozu. Orain ezkonduko naiz beste honekin, zatozu eta izan zaitez zeremoniako gidari.
1: Eta izan gaitezen guztio lagunak.
0: Oso do, Berez oso do, O sea, albistea baikorra da, poneta, positiboa da.
2: Bai.
0: Gero, bueno, ez zio kurioso izateari ere uzten, baina, ba hori gertatu da. Hori gertatu da eta kontatu dizuet. Bale, orain jolas bat proposatu behar dizuet, Lier eta Irati.
2: Wow.
0: Eta jolasak izena du, asmatu zein den DJ-a, bale?
1: Bale.
0: Adibidez. Hau oso erresa, ha?
2: Geta,
0: oso ondo, asmatu duzue, txapeldunak. Eta beste hau? Hau ere erresa, ha,
1: Eta uste desautu.
0: Ez? Bai, ez da, hombre, ez da utu.
1: Asi era honekin,
2: Harris.
0: Ez? Baina iaia, ez da Harris da Garrix, Martin Garrix.
1: Ah, vale.
0: Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Vale, segi asmatzen, kasu honetan, zein da DJ-a? Enter the club, I'm free. Not looking for anybody. Hau ere gaztean jarra izan dugu.
1: Brava.
0: Oso ondo. Oso ondo. Jode. Irutik, bueno, irutik iru. Nazitu zuhor pixkat Harris eta Garrix, baina ondo. Basmatu orain zein bihurtu den ja DJ. Zein egin den DJ.
1: Andrea!
0: Ez, orain? Aspaldi.
1: Baina, egia.
0: Aspaldi. Zu badakizu Andrea DJ adela.
2: Bai,
0: DJ
2: claro.
0: Etxeko Andriu. Izena guai dago, Gero berak ez du erabili nahi, baina hemen didan erabili genuen eta...
1: Ba, egia. Ba, ez dakit.
0: Orain bihurtu da DJ Cristina Pedroche,
1: Ah, bueno.
0: Ez begiratu horrela, Lier, ze pasatzen da.
2: Auztenan esango zinula Spider-Man, beba, izango zara.
0: Ez. Cristina Pedroche, a ver, kontua da. Pintxatu du, Ibizan bere gizon David Muñozek daukan jatetxean, bale? Estrixo izena du, Estrixo Ibizan, pintxatu du Cristina Pedroche.
2: Kriston pereza,
0: Bueno, haizu,
1: Astunak dia.
0: Bai, baduzu ez izu ez kontatuko,
1: Bai,
0: Cristina Pedrochek egiten duen orok, polemikak pizten duen neurrian, kasu honetan ere, jende bat etorri zaio bizkat gainera edo. Esan diote, ari zara beste DJ-ei lanak entzen. Ni ez naiz posizionatuko. Berak egin du adierazpen bat, eta esan du, nik ez diot inori minik kendu, minik egin markatu, eta ez diot inori lanik kendu, ez dut ezer txarrik egin. Diozu, bueno, zuk pintxatu izan ezpazenu, igual eramango zuken David Muñozek beste DJ bat pintxatzera, baina aldi berean, David Muñozen negozioa da, bere lokala da, bere jatetxea da, egin dezake berak nahi duena, pintxa dezake berak edo bere aurrak, edo bere emazteak kasu hontan.
3: Bai, ikusi beharko da hemendik aurrera ere, ba beste edatuko ote dan edo bere
0: DJ. Gehiago pintxatuko ote duen edo. Oida,
3: zezkera, bueno, bere senarraren jatetxean, ba, pixkate musika jarrita, ez? Girotzeko baldima da, bueno, ez da gaizkiru ditzen, baina, karo, hemendik aurrera ze pasako ote da, ez?
0: Sare sozialetan eta...
3: Ikusi jendeak, bai.
0: Oldartu zaio oso fuerte.
3: Aurre hartu dio la pixka, sortu daiteken horri.
0: Egin ezala pixkat bakoitzak ere nahi duena, eta komeni zaiona, eta ez, egia da, David Muñozen emazte izan ez palitz, aizukela pintxatuko seguruenik ere, baina, bueno. Dena geratu da etxean kasu honetan. Nik polemika maigain eratu besterik ez dut egin nahi izan, oso ondo. Eta ja, bukatzeko... Zerren zinemaren magia, eh? Hau, orain arte zen Franco batia toren beste abesti bat gehiago, ez da? Beste mitiko, historikoak. Eta orain bat batean, Euskal zinemagintzari ertxiki loturiko abesti batean edo gure soinu banda kozati ere bihurtu da. Bueno, besterik gabe, abisatu nahi nizuen, igual batzuk badakizue, baina beste guztioi gogorarazi nahi nizuen, gaurtik urrian 18 bitarte, alegia urrengo bost egun hauetan, euskarazko 20 film laburrariko direla Euskal zine bilerako sarien bila, Lekitxoko zine jaialdia gaur bertan. Abiatuko delako, hasiko delako. Antzarra Zerumugan, Zaharzaro... A ver... Vale. Antzarra Zerumugan, Zaharzaro Feministarantz, Bogaboga eta Aro Berria filmen proiektzio bereziak ere antolatu dira. Aro honetan. Orduan Lekitxon, Euskal Zine Bilera, hasiko da gaur eta urriaren 18 ira bitartei. Zepolita bestia hau. Bale, jazta, pixkatze onaino kulturkontuak eta gainerakoan kiroletan ze berri irati elizalde.
3: Eskubaloian ligako partidak ditugu gaur. Beti Onakek Granoller sartuko du etxean, arratsaldeko 7:00, eta beraberak Porriño hartuko du Gaskan, arratsaldeko 7:30. Eta saskibaloian, ba, beste itzordu bat, Bilbao Basketek txapeldunen ligako bigarren partida jokatuko baitu Pragako Slaviaren aurka gaur iluntzeko 8:00, Miribilan.
0: Hau etxak izan dira beraz gaurko albisterik nabarmenenak. Eskerrik asko beste baina ere zuen arretagatik didan. 8:14 guazen orain info praktiko pixka baten bila.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: 8:14 dira, ze berri errepidean irati?
3: Ba, puntua daukagu aipatzeko, adi hor AP8 errepidean Errenterian, Bilboko norantzan, izan ere hor kotxe batek ba, matxura izan du, ibilgailua ja kendu dute errepidetik, baina autopilaketak mantentzen dira bertan, beraz, ba, pazientziaz gidatu puntu horretan.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Eta egun zoriontsua bakarrik ez, gaurkoa badakigu egun beroa ere, izango dela, urrian gaudela kontu. Tuan izan da, Euskal Maite eguzkine eturri oz egun, on?
6: Egun on, gaur giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Eguna behodei batzuekin hasi dugu kostaldean eta lainogune batzuekin barnealdean, baina ondoren gorduetan jasoko du eta eguerditik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da denean. Haizeak egoeki aldetik joko du eta temperaturare gehiago igoko da iparisuri aldean. Horrela gaur temperatura maksimoak bai egoaldean bai iparisuri aldean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean brisa pizka bat mugituko da kostaldean eta itsasertzean freskatu egingo du. Beraz, gaur ere giro egonkorra eta eguzkitsua eta bero urte sasoi honetarako.
0: Alegia, gaurkoa ere, ala nahi badin baduzu bentzatu dazkeneko egun eder hoietariko bat izango dela, bi, besteak beste, betetzen ari diren bi baldintzen gatik, ez da, batetik eguraldiaren asko laguntzen du. Eta bestetik Gaztean, didarena, didaren baldintza ere, ematen ari da, eta emango da, gainera goizeko amarra jiritsi bitarte urriak amala guazte azkena da. Egun hon eta ongi etorri mundu guztiari guazen, kale hartien.

0: kale artien dabiltza, kasu honetan Kiliki, Denso eta Tata. Bide batez, eta por cierto, Tata bihar hemen didan estudioan espero dugu bere berrienarekin. Berriena ekarriko du bihar Tatak. Guk gaur horrela ezer berririk horrela eskaintzeko, bueno, izan dizakegu irarki hauek adibidez. Eroskiko tomatea zego eso.
1: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
2: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza.
5: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko euskal kirolarekiko konpromisoa.
6: EITB-ren eskutik.
7: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko Komiki Azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
0: Bale, osondo. Ba horrela guaz, 8ak eta 21 minutu orantxe. Tarteka komeni da zure buruari ere pixkat galdetzea, tarteka, Zer moduz nago? Ongi nago? Igual ez nago ongi? Eta erantzuna bigarren hori balitz, igual egin behar dut zerbait, adibidez terapia hemen didan. Guke, bueno, itzegingo dut nigatik, nik pixkat behar ditut oporrak. Besteak beste, gure inguruko jende batek hartu dituelako oporrak eta zer den inbidia, Horrek bai? Nik ere bai. Eta igual egunen batean itzegin beharko genuke inbidia zere. Bueno, gaur lehen abizi itzegin ezagun gaurkoaz, gurekin da eta gure kabezerako psikoloka. Itziberi datzoki hola egunon.
8: Ona, egunon denari.
0: Baita zuri ere, zamoz ongi aiziber.
8: Baita zuek.
0: Ongi oporren beharrean, bueno, beharrean edo gehiago oporren inbiditan.
8: Inbiditan, gorputzari zaizu oporrak eskatzen,
0: ez? Gorputza baino gehiago, jongik hartu ditu oporrak. Azte honetan Andreak ere hartu ditu oporrak, eta orduan nik diot, eta dizer!
8: Ja,
0: eskat hemen geratu
8: gara. Ondoko ikusten dezuta. Normala da, normala da.
0: Estela ondo gaude?
8: Bueno, eta hoi, zi.
9: Zu ondo?
8: Bai, justo gainera intuzun galderak izartu aurretik, gure gorputzari, bueno, gure buruari galdetzia eta aberrungi gauden, eta dago agitzotua gaur ekartzen duten gaiari.
0: Bai,
8: Ze gaur gorputza solastu nahiko nuke. Gure gorputza uste dut mintzo dela etengabe. Baina gorputzak erraten duen hori aditzen aldugu.
0: Vale.
8: Galdera
0: gure gorputza izan, entzuteaz.
8: Hori da.
0: Vale.
8: Bai, galdera gaun izan dion ere buruari, eta nik uste erantzun simple eta motza pentsatu beharko banu, erantzun hori ezko izan alitzatekela. Uste dut gure gorputzak bidaltzen izkigun seinaliri ez diogula behar bezalko atentzioa eskaintzen. Eta ina handi batin gero horregatik bukatzen dugu bezala, ez? Hau noski erantzun motza da, gai hau baino komplexuagoa da. Eta hor ere, bueno, psikologiak badu zer erran, ez? Azken urteetan osasun mentalaz gero ez da gehoitze egiten dugu, antxietatia, estresa, nekea, bernauta, gero eta oikoagoak diren dira hitzauek gure egunerokun. Eta osasun mentalaz honi solasten da, gure buru barran indago zerbait izanen balitz bezala, ez? Baino, ze planotan gelditzen da hor gorputza, ez? Ze funtzio du, ze garrantzi, ze paper betetzen du, ez?
0: Zabizkan lotura hori ez da osasun mentalaren eta fisikoaren arteko lotura hori?
8: Bai, hori eta bera, bai. Batez ere gorputza eta buru ez daude banatuta, ez? Eta ideia hau agitz garrantzitsua da, eta jo, agitzarri gelditzen nahiko nuke, ez? Batzutan tratatzen dugu edo hartatzen dugu osasun fisikoa eta mentala bi gauza erabat bereizik bezala, baina hor kontutan izan barra duguna da gorputza eta burua etengabe ari direla elkarri informazioa bidaltzen, ez? Eta adibide bat, estresa dugunin gorputzak nola baitere erantzuten du, izaten alda bihotz taupadak azkartzen direla, giharrak gogortu edo arnasketa, digestioa ere gutxi solasten da tripetako, bueno, gauzetaz, ez?
0: Ze lotura zuzena dukan alegia, buruko mobidekin eta esan nahi duzu, bai, eh?
8: Bai, noski, eta argi dago gure egoera emozionalak eragin izan dezakela gorputzin eta gorputzak ematen dizkigun seinalik behatzik, pues gure egoeraz jabetzen lagun diezagukela, ez? Orduan zebaz ditugu seinal horiek aditzen. Iruditzen zait ignoratzen ditugula. Osea, hor daude, bat patin ematen digu antzitatatake bat erraten dugu. Ai, bino, ni hau bino lehen ongi nintzen. Ez maitea, etzinen ongi, baino etzinen gai ikusteko hor zegona.
0: Hori esan behar, igual ez ditugu seinale horiek irakurtzen edo interpretatzen ez dakigulako ere, ez da, itzi behar?
8: Hori da, bai, nik uste dut hor elkartzen dira hainbat faktore, alde batetik ez digula inork erakutsi kontzientzia hori lantzen, hori lantzen zerbait da, meditazioetan, jogan, egunero minutu bat hartuta zure buruari galdetzeko nola nago gaur, begik itxita non nabaritzen duten zioa, ez baditugu momentu horiek hartzen, bizitza frenetiko honetan ez gane izkonturatuko gorputzak zerraten digun, agitze evidentea den arte eta ziorrenik ja agitze evidentea denean, pues igual, bueno, ez da berandu izanen, baina igual ekiditen altzen sufrimendu hori, ez? Orduan, nik uste arrazietako bat dela gure eguneroko bizimodo ez dagola gelditzeko pensatua. Baditugu mila movida, lana erosketak itxia, kompromisu familia, eta hor tarte bat hartzia ez da bat ere erreixa. Orduan, gainera, gorputzan sinale horiek, astengara igual oztopo gisa ikusten, ez? Eta honi zortzi ordu lan inbarrakiut, bino joze buruko minakin arnatu nahi zen ja, edo zeten zioakin lepun, ja, miozkenei zortzi ordu horiek egin barra ditut. Osa, hori horrela da, orduan, klaro, hor dago pixko talka hori, ez? Gorputza noiz aditu, noiz ignoratuko meni zaigulako aurrera
0: seritzia. Hori esan, Manuel, igual batzuetan ez diozu entzun nahi ere, diozu, ez orain ez, ez ugaxatu nahi, zait komeni gaixote orain.
8: Ez zaiztu ongi etortzen, hori da, baina, klaro, gorputza hor zerbait erraten ari da, orduan ezin duzu guztiz ignoratu, noski beti pixkot aplazatzen alduzu, edo zure buruari erran, ez? Bira, eta hori ematen dut onteri bat, dino, gure buruakin solazte tarratea, bira, badakit gaur arnatu naizela buruko minakin gauin ez dutelako ongi deskaitzatu aizetetan dutelako eta bizkarra kargatua dutelako oraintxe bertan ezin dute egin deuz, bino atxalde hontan saiatuko naiz hau egiten edo momentu bat aurkitzen edo dena delakoa, ez
0: pixko. Adosto pixka zure gorputzarekin ere, ez da buruak esan diezai hola gorputzari, bale? Badakit hemen zerbait badagoela, ari dila zerbait pasatzen, hartatuko zaitu.
8: Hori da, ze utopia bat da, osa nizena izonat etorritarran, bai, gorputzen zun berra dugu momentu ero, ja, maitia, zuk lazure lan aduzu, zortzi hor dutuzu, eta igual ezin duzu baja bat hartu pues, gaur hasieradakin zaudelako. Edo bai, ez dakit, baino gauza da, bizitzak aurrera segitzen dula, eta igual momentu oro gorputzen zutia, kriston utopia
0: ja,
8: dela.
0: Ja, demora guztian, ere?
8: Hori da, orduan, benpin kontziente izan, eta pixoterran, bueno, posa gortatzen ari zait, aditu barra dut.
0: Vale. Ez, txoin, jakin egin momentu ondan zehari den pentsatzen Irati.
9: Bai.
0: Iratiri gorputzak eman dizkio seinale batzuk azken egun hauetan, ez da?
9: Bai, tani pizkata egoera hortan ez da, ba, jende oporretan, eta inora utziko dut, ba, ez? Hemen jendea bakarrik. Ba, lanak marko dut, eta, bueno... Saiatzen gara.
8: Bai, hori da, pixkotere da talka bizitza estiloa eta gorputzak, bueno, behar duen horrekin, ez? Eta orduan, omgotan diren aldire imat seinale, izaten adibidez denengo seinale bat nekea, eta naizari solasin egun gogor baten ondoriz dugun neke horretaz, ez jaren ez solasen astetan zehar arrastratzen aldugun neke hori. Bai, horrek ez du automatiko kirra nahi usasun mentaleko arazoa duzunik, ez da gukigo ere, baino merezi du benpin arreta jartzia. Ez batez ere luzaru mantentzen bada, edo gorputzeko tensioa, sorbaldak, masai ezurrak ere haunizten gertatzen da, pues hor tensatzen direla, buruko mina, tripak ere informazioa haunitzen ematen digu, lo egiteko zailtasunak, orduan, iruditzen zai badaudela gorputzak ematen ez zigun seinale haunitz, gure bizimoduagatik edo, bueno, pues ez gaudelako pres gelditzera eta gure buruari galdetzera zer moduz gauden erantzuna gustatuko zaigulako,
0: bai.
8: Ignoratzen ditugunak.
0: Claro, baina adibidez, Aitziber, ni jakin nahi dut, ja pixkate praktikara etorritan, nola interpretatu seinale horiek, esate baterako. Aipatu duzulako tripen kontua ja, behin baino gehiagotan. Niri askotan pasa izan zait, lanean ari, ez da? Bazabiltza gurpil hortan, bazoa zaurera, eta digestio astun batzuk, eta beti gaizki, eta tripak ezin egon kortu, eta gero, jabetzen naiz, pixkate perspektibarekin begiratuta, hostia, oporretan ez pasatzen. Eta oporretan igual, ez dute, nola esango ditut, hain beste zaintzen eguneroko dieta hori, ez? Diozu, ba, kanpoan gabiltza, jango dut hau, edango dut hau, baina gero digestioak beti dira egokiak, eta aldiz, lanean hasitakoan, zergatik kostatzen zaio tripari hainbeste lan egitea, eta erantzuna ez dakit bilatzen askotan, edo ez dakit zein den, edo nola interpretatu seinal hori.
8: Bai, ez da rexia, ze gainera hor tripa eta garuna eta bueno, daude agitz konektatuak, eta nik uste dela sintometako bat jende gehienari agertzen altzaiona, ez? Tripak azterketa bat dugun, dena delakoan hasten zizkigula,

0: pues preocupazio puntu bat sortzen dizuna edo dena delakoa eta ordun pues galdera horren bitartez igual asterantzara pixutor indagatzen zer den ezinegon hori sortzen claro, ari dena
1: kontzientzia hori izan eta jakin ez buru eta gorputza zeinen dauden loturik
0: hori da eta batez ere begitzea seinalik errepikatzen diren izaten aldazuk egun batin baduzu bilera garrantzitsua zerbait ez dakit agit garrantzitsua eta egun horretan tripak nasiak dituzu eta jazta urduritasunagatik bertzea gauza bat da egunero edo astero edo egit zerbait egiten duzun aldiro, adibidez tripa gaizki izatia edo tentsioa nabaritzia edo bihotza azkartzia.
1: Normalizatzea normala estena.
0: Hori da, orduan, agit garrantzitsua da, seinalik errepikatzen dire, bai edo ez. Ze normal, munduko normalena da, zerbait haundia pasatu behar denit, gorputzak seinalik ematia. Baina, puntuala baldima da, ongi. Baina, eta errepikatzen baldima da, ez? Eta batez ere, ez espezia dena bukatu arte deskantzatzeko eta hori hartatzeko.
1: Vale.
0: Ze hor bai ziurrenik berandu izanen da.
1: Ja, ja.
0: Bai.
1: Kolpea orduan eta hundia guai izan liteke, ez da? Dios,
0: bai, hori da, eta
1: batez ere... Eta gero, ja, gabonak iritsitako nahi dut, lo. Ja, ze urrute gabonak.
0: Hori da, eta hori aposarizara igual gehiegi atzeratzen, ez? Eta baita sintomekin gertatzen dena da ikusten ditugula oztopo bezala, ze hoien, oza, sintomeik aso egiten badiegu, edo ematen du gorputza ditzen badugu, ari garela joaten gure kontra bezala, ez ezin dugu gure egunerokotasunakin jarraitu. Nioretzen ez terapian hasin nintzenin, lehenengo gauza, eta nire helburu bakarra terapia horretan zen, ez nire nahi dut antxedadia ezabatu. Niri ez zait interesatzen antxetatea, nik ez dut nahi sentitu horrela, ez? Eta hori ukatzen nun, eta hori ez da bidea. Osa, ara nahi dut.
1: Bale, egin aurre begiratu begietara eza, eta esan zergatik zaudu eman, eta ze pasatzen zaigu gubioi.
0: Claro, baina nik hasi eran ez degizartzen, eri inorketzit ez olastu hasi da den ingur honetan nola hori manifestatzen zen ere gorputzan, ordu nork nahi du sentitu hori, inork, ordu nik erraten un, ez, jo, esto no quiero, nik hau fuera,
1: fuera
0: ordu zein barra dut aukentzeko, hori da, eta hori ez eman behar zaion ikuspuntua. Ikuspuntua da, gorputza zerbait erraten ari zait, aditzeko bezain importantia da, bai edo ez, zupaloratu abertu zerbait puntuala txikia edo ez,
1: bai.
0: Eta aditu barra baldin badugu, pos igual horrek eskatzen digu aldaketaren bat egitia, eta hor sartzen da ja, bai.
1: Bukatzeko galdere bat, kuriositate bat, Taitziber, demagun izan duzula elkarrizeta hori ez da, zure barnean, zure buruak eta zure gorputzak izan dutela elkarrizeta hori, eta ondorio batera eritsi, bueno, ondorio batera eritsi nahi duzula, baina behintzat badakizula hemen zerbait ez da bilela ondo. Kasu horretan, eta pixka seinaleak eta interpretatu alizateko, zuk egoki ikusen duzu, gertatzen ari zaizun hori edo Google-i, edo ez dakit chat, GPT-ri galdetzea bat batean.
2: Ufa. No.
0: Seguski derraren duzu baduzula minbizia edo Parkinsona edo bihotzeko bat.
2: Muturreko zerbait, hori ziur.
0: Bai, egia da, nik erabili izan dute, osa ez dut erren behar zuhurrik erran bat. Erabili izan dute eta momentuaren batin bai lagundu izan dit, egiten izkizuelako pixko psikologo lanak eta egiten izkizu galderak, eta horrek laguntzen aldizu zuri,
1: vale.
0: Baldin baduzu buru agitz nasia, pixko gauzak ordenin jartzen.
2: Bideratzen.
0: Ze batzutan hori da, zerraten izu, baino hau gertatzen zaizu orain, edo duela bi astetik, jopos galdera hori, aizu, pos nahiko egokia da, ez? Edo laguntzen ari zu pixkat finkatzen.
2: Ja, zuri berez iguale sortzen ez daizkizun galdera horiek edo usartzen ez zena zure buruari egiten, ez da?
0: Bai, hori da. Baina bertzen az jazten denin, izaten alda hau edo bertzia, hori ja ez. Hori ja, bueno, hori psikologo batekin darreko lanak, edo dozakiren fisio bat, edo bikotakin solastu edo lagun batekin, baino bai laguntzen aldula hausnarketa punto bat egiten, ze badago jendia, nire gaten ditena joitzi bereskenik batzutan, ez dut imaginaziorik galdera horiek nire buruari egiteko, eta nila, eski, jendia igual ez dago entrenatu galdera horiek bere buruari egiten, ez? Barne dialogo hori izaten. Orduan hor bai laguntzen aldula, baino horretaz aparte ja nik enukera bileko.
1: Ze importanteak aurri izan dugun, kanpora begirako barne dialogo hau jakiteko edo bentsat gogora ekartzeko berriz ere zenbat komeni den gure buruarekin eta gure gorputzarekin bizkat hitz egitea.
0: Bai.
1: Beti ongi Aitziber, eskerrik asko, ez ema laguntzen diguzun, Tia.
0: Mi esker zu,
1: Baina gogoratu beste behin edo noizbait bentsat inbidia zere hitz egin beharko genukela, ze...
0: Bai, apuntzen dute, gustatu zait gaia.
1: Apuntatu, inbidia gana. Sentitzen dugu, aipatzen da batzutan, ez baina sanoa da. Bueno, badago sanorik, inbidia sanorik, ez dakizte materaino.
0: Bai, nondik etortzen da eta bai interesgarria.
1: Jakingo dugu beste batean. Aitziber Irazoki, psikologa, eskerrik asko besarkada.
2: Apa Aitziber.
0: Mi esker zuei.
1: Agur. Olivia Rodrigo lagundu iguzu. Piskat geixiago sendatzen edo, hau da The Cure.

0: Bale, pixkat balio izan digu zure abesti honek takit sendatzeko edo, baina bai bizitza, apur bat, minutu batez bada ere lasai antzera edo hartzeko, beraz eskerrik asko, dagokizunagatik, Olivia Rodrigo, izan da The Cure. Esplikatuko dugu lier ze pasaden?
1: Bai, bai, bai.
2: Ez dut ezer ulertu.
0: Itzela izan da,
1: Bai, bai, bai.
0: A ber, hemen esku artean daukagu John Giren sinfonola, bai? John Giren sinfonolak dakizunez iradokitzen, bueno, iradokitzen du, jartzen du zuzenkia besti bat, John Gik aukeratua, eta gaur justu John Giren lekuan eserita dagoenez lier esan diot, lier, venga, ba, aukeratu gazteako entzule jendeari eskaintzeko abesti bat. Eta esan dit, baina ze, orain jartzen ari garen, ba, katxalinetanen ufarrak, eta esan diot, begira, ze aukerak eta ona, baina hori ja entzuten dugu hemen bestela ere egunerokotasunean. Orduan, egunerokotasun horretatik at dagoen abesti bat aukeratu, jo, klasiko batera edo. Ta esan duzu, oraintxe esan duzu,
1: Esan Heroes.
0: Duzu. Heroes, bo birena. Ostia, zea besti polita. Ta gero, no sartu zara? Zer izara begiratu?
1: Ba, asinaz begira, ia zea besti historikoki urten dien urriak amalauan.
0: Eta adibidez, esagot, bai.
1: Elvis Presley.
0: Adibidez. Eta hau ere, zate, buazte polita hau ere, Jailhouse Rock! Gaur da besti honen urte betetze eguna, ezta?
1: Bai.
0: Urriaren amalauan atera zen. Ta jarraitu duzu begira eta ze pasada.
1: Eta zerrendan bera eindo, eta ipintzen dau. Heroes, David Bowie.
2: Aizea.
0: Bai, horrela pasada irati, nik ikusi egin dut, Heroes, etorri zaio burura, batean. Egin du pensatu, okurritu egin zaio. Ta gero, hasi da begira, eske begira jozu zehar begira ukan ikati.
2: Eske, justo iritsi nez momentu hortan, Heroes, ze pasada.
0: Hasi da begira, bizkatu, urriaren amalauari da gozkion kantuak eta zeintzu diren.
1: Wow.
0: Eta agertzen da, Bowieren Heroes, agertzen da.
1: Bai.
0: Gaurko egunez, esango dugu, sortu zen kantua.
2: Baler, igual hor zean batak azuzuk,
0: Zein atatu zehazan?
1: Zerben mistiko. Esala single bezala...
0: Bale.
1: Bakarka atera.
0: Bale.
1: Baina, ezagutzera emon zana bere Heroes disko barruan, egun honet.
0: Gaur! Bale, orduan, Elvis sentitzen dugu, baina gaur. Sartu kaleta meze?
3: Txampon bat sartu. Izki eta zenbakia aukeratu. Singelera iritsi. Artu. Kolokatu.
0: Jak.
3: Eta igo volumena, John Giren sinfonolari.
0: Bale, Manu, barkatu, gutxi gora bera. Gaur esango dugu Lierren sinfonolari. Aurrena egin zaio, okurritu, egin du pentsatu, esan du, ba, zergatik ez Heroes, polita da. Polita da.
1: Bai, bai.
2: Oso.
0: Ta gero jabetu da, gaur dela Heroes kantuaren eguna justu, urte guztien egunik badauka bestionek da gaurkoa. Urriaren amalaua, lia.
1: Dau flipauta,
0: Ostia, ze pozit zauden,
1: Bai, bai.
0: Duela zemat urte, badaki gu datua?
1: Bai, hemen daiko.
0: Arbeira tu. Mila bederatzi egun eta...
1: Eta irurogeita amazazpi.
0: Osa, urrengo urtean, berrogeita amar urte. Zuzena, bai, ez da? Egin dut kalkulu azkarri igual.
1: Bai, bai.
0: Ur, bale, gaur berrogeita bederatzi urte. Hola!
1: Bau.
0: Gaur berrogeita bederatzi urte ezagutu zuen munduak, entzun zuen munduak lendabizikoz, Bowieren Heroes.
4: Joder, liar zure burua, tío.
1: Wow.
4: Segurakoa.
0: Bowie! Emaiok!

0: Entzun dugu ya bestia osorik eta oraindik Lierri ez zaio arpegia kambiatu, eh, Lier, tío. Plaza, bueno, izan da...
1: Izan da kasualidade oso ondia.
0: Ah, esan behar nizun, izan da kasualitate bat, baina... Niri psikologoak ere esan izan dit, kasualitateak ez dira existitzen, eh, Lier, orduan pentsatu ze hor badago zerbait, eh, Lier. Gero kontaidazuk aurko niri arratsalea zer moduzko izan den, mesedez, jakin nahi dut.
1: Oin bidente, izan.
2: Oa, Lier.
0: Naiz libra, pentsatu, bale? Eta hierarkiak eta gero, a ber.
3: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
4: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
5: Halako egun batean bikaindua dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, hiru ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, irigunera zoazte, erosketak egitera eta onzeren bidian jokatu duzue. Eta imaginatu 3000 euro tokatzea. Halako egun hori batetik amarrera, amaikakoa da, onzeguna. Onzeren bidia jokoak ekardezakeen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat onzeguna.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adina nagusia bazara.
7: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
8: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 27,587, 2,7,5,8 eta berriz ere 7.
8: Eta seria?
0: Ah, ez dakit alemanez, nik ere barkatu 29 normal.
8: Zorte hon.
0: 29 ulertu da, ezta. Venga, zema jende estudioan, gustatzen zait plan hau. Falta ira, 12 minutu goizeko 9 izateko gaur urriak 14, asteazkena nahi baduzu egun historikoa. Zentzu batean behintzatze, bueltan dira, haien itzulera ospatu behar dugu. Hemen dira duplakoak ongi etorri mutila. Garita beñadola, kaixo.
9: Aupa, ongi etorri.
10: Aspalikos, ongi etorri.
0: Saiatu gora pixkat elkarrezketa tematikoa egiten eta gure dialektika zuen abestiekin uztartzen. Nik uste azteko ongi etorri bastante guai geratu zaigula.
9: Naik ondo, bai.
0: Etzarete desagertu, baina aritu zarete sukaldeko lan batzuetan, beste lan batzuetan, lendabiziko lerrotik at esango dugu, zertan aritu zarete gari orain arte?
9: Ba, kobazuluan sartuta. Kobazuluan hor abestia.
11: Suba juan. Mimoagin.
0: Baztatzen zer, kozinatzen zer, zer dator edo?
11: Ba, degustazio menu bat, hola, asko, eta dena goxua.
0: Bueno, goxua, horrenik ez du probatu, baina, degustazio menu bat, alegia, ez atozela gaur plater soil batekin makarrik, ez da?
9: Gaur
0: aperitiboa. Aperitiboa zabaltzeko bizkat.
9: Oida.
0: Baina, zen puntutan zaudete, esan nahi dute, gaur abesti bat deszeniatuko dugu, bale, normal, esango diogu jendeari, entzungo duzue, duplak egindako eta orain arte inork entzun gabeko abesti bat, bale?
9: Hori bai.
0: Baina, horren atzetik, zer dago, ze gaur da egun bat, baina egun gehiago ere etorriko da atzetik, eta ze pasako da egun horietan, gari?
9: Hoi da, ba, asteazkenero egongo da atal berri bat, eta jungo da asteazkenero atal bat aurkezten.
10: Bale, atala berdin abestia.
9: Abesti izan atal historia,
10: vale.
9: Historio lerro baten barruan dagoen...
0: Kapitulo bat, bai. Ezta? Ze kontatuko duzue, historio oso bat imaginatzen dut, ezta? Izango du honek nola baitere hasiera bat, eta pixkate, gero gauza pasako ira eta bukaera bat. Baina hori atalez atal, aurkeztuko duzue, astez aste.
9: Hori da. Eta hau da, zazpigarren atala.
0: Eh?
10: Vale.
9: Lehenengo aurkeztean.
10: Zemat buelta maten izkiozu ezbek buruai, ez? Gauza huetara gehiagisteko.
11: Urte beten, buelta gehiagis.
0: Zemat iriki trauki. Orduan, gaur esainatuko dugu zazpigarren atala izeneko abesti eta bideoklipa imaginatzen dut, ezta?
9: Oida.
0: Vale, eta kronologikoki, gaur zazpigarren atala. Ez dakit zema diren guztira zema dira?
9: Ezin da esan.
0: Zazpi gutxinez, bai.
9: Astero, pam.
0: Baina, ze telesailek erakusten du lehen da bizi zazpigarren atala.
9: Gurea.
0: Eta nere kezka da. Ulertuko dugu
9: Nik uste baiet. Bai, bai, bai. Baino, karo, asieran ez. Asieran modu individualean ulertzen dira ere. Historia bakoitza da, historio bat.
0: Ah, bale, osa, gaur izan liteke, bizka sensazioa izan liteke. A begira videoclip bat, ze polita.
9: Hoi da. Tantzute duzu, ikuste historia bat dago, pum, videoclip bat. Urrengoa beste bat. Eta gero, pieza guztiak elkartze dituzu.
10: Eta ja, vale, behin ordenean jarrita ez da, osatuko litzateke beste historia bat. Vale.
0: Hori da, pixar. Makrohistoria honen ideara iristeko zenbat ronkol hartu dituzu, epa.
9: Epa. Osta, iruak ondo,
0: Ojo, Sartu dira iruak momentuz, ari zaizkit ja gastatzen. Ez baina, nondia torre bapatean abestiak egitetik, ez da, orain historioak ere sortuko ditugu, ideia hori.
9: Bueno, hasieratik hasi ginen, beti gure videoklipak historia kontatzearen, beti hasieratik bili gara horret. Hori da gure lana, bestiak egin, historia kontatu, melodiak, sortu. Beti euki dugu hori oraingoan egia da, pues, urte bete hartu dugu hau egiteko. Eta zinen, baina, eta zegatik ez dut, eta berotu gara.
0: Gauza bada, bestiak egitea eta videoklipak egitea eta historia kontatzea, baina kasu honetan historia hau atalka kontatuko duzu. Eta, osea, badago ja hemen intentzio esango dugu artistiko bat edo behintzat zentzu horretan koska bat goraxiago egin duzu,
9: Bai,
11: saiatu gara bintzat, a ber.
0: Ba, guztia non aritu zaraita grabatzen?
9: Ba, egon gehan Madrilen grabatzen, egon gara gurainen grabatzen, betiko gure usurbilen grabatzen, eta gero bideoak egin ditugu Gasteizen nabe handi batean.
10: Bale.
9: Han, bueno, sortu genuen gu, bueno,
11: baina minanan amarregun...
0: Gasteizko nabe batean.
11: Hoi bai izan txala esperientzia.
9: Bai, izan esperientzia nahiko... Jarkora,
11: baina guapo ere.
9: Baina guapo, baina sartu ginen leku batean, eta hor sortu genuen gure plato bat, eta hor egin
11: dituen. Plato hortan pasatzen dira...
9: Gauza guztik,
11: eta... Historia, hainbat historia.
10: Hori izan da zuen kobazuloa, ez? Asiera nahi batu da zuen kobazuloa, hori izan daiteke.
9: Estudioa sartuta gero, ja.
0: Apale, estudioa dago batetik, eta gero ja bigarren kobazulo hori. Ikusiko dugun kobazuloa, ez da?
9: Ikusiko duzu, ale.
0: Eta zue bakarrik ikusiko zaituzte guztu ebiok edo?
9: Ez,
11: badao jende bello bai.
9: Jende asko, gainera.
0: Jende asko?
9: Jende asko.
0: Eta ze jende esan liteke?
9: Ba bai, adibidez bideo hontan agertzen dira, pues, Lucía, Mark, eta dia dantzari profesional, osea, super, Madrietik etorri ziren.
0: Madrilgo dantzari profesionalak.
9: Madriekoak, como atzerrikoak. Ja, Madrieko jendea.
0: Martzianoak.
9: Martzianoak, Madrieko jendea. Espainiago egiltzen dira, super top, Iker Carrera da koreografoa. Eta hori biltzen dira, pues, Aitana, Judeline, eta Larkoekin. Ba, Burgo zen geratu ziren botata.
11: Bai.
9: Gure manaiera joan zen beraien bila.
11: Aupa Renfe.
9: Aupa Renfe.
0: Eskerrak, Renferi emendik.
9: Bai. Eta...
0: Baina, maila hortako jendearekin zabiltzate, bastante alta gama,
9: Hoi eko zo...
0: Ka, orain bat batean, ari nahi zinere buruari depresioat jartzen. Ja, ostia, hau, pixkate, listoia mantendu berra dago. Eta euskal artistarik horrela zuekin kolaborik egin duenik edo esan litekenik, ez dakit. Egon badago?
11: Badago.
9: Zeozer badago, bai.
0: Zeozer badago.
11: Badago.
0: Badaute. Bale, txobiskat. Atzo pinatxo hori ere esan ion gauza bera. Ja. Eta kasu honetan ere gertatu baitzait. Egon batean iritsi zen nere WhatsAppera argazki bat. Eta esan, ostia.
9: Gu agertzen ginen...
0: Ez. Zuek ez. Enekien, baina benetan galetu nuen. Hau zi ostia da. Eta erantzuna izan zen, dupla.
9: Ah, bale. Na, baki, no.
0: Ez dut esango, lasai ez dut esango, Ez dakiz, ematera ino esan liteken zer, hori ze jenderekin aritu zareten, ze kolabo izango diren, datozen asteazkenetan ikusi eta entzongo ditugunak.
9: Ez que daude kolaboak eta kameoak.
10: Claro.
0: Kolaboak eta
10: kameoak. Kolaboak musikalki hitz egin da, eta gero kameoak, baina historioetan.
9: Osa, jende asko, bueno, kolaborazio, izeneko kolaborazioak eta musikariak, eta... Badibidez hontan, agertzen dira, Arkaitz eta Itziar, Oreka Teixakoak, Txalapartan, adibidez.
0: Adibidez?
9: Hector Folk, adibidez.
0: Hector Folk, hola.
9: Izan dauko dantzari hauek. Eta hori dira, kolaboak eta kameoak. Eta hurrengo bestietan, ba, beste kameo batzuk, beste kolabo batzuk. Holan,
11: harrikakoak ere ukegen.
9: Harrikako kolektiboa ere Gasteizko.
11: Rabero batzuk, bastante rabero abestia.
9: Gero, pues, nire lemisua.
0: Osa, que bapatean Hector Folk eta folklorea eta rabea, pixkat kontra esanak, Ya está.
11: Los chavales.
0: Ya está. Honekin ja bukatzera noa, Listo. Ka, honela ez dakit disko bat osatuko dugu bapatean edo?
9: Akaso.
0: Joder, zemat galdera ireki,
9: Bai.
0: Erantzun oso orokorrak, bueno, igual bai, eta igual ez ikusiko dugu. Gaurko lehendabiziko atal hori noiz egongo da gozagai?
9: Gaur 8:00 YouTubeen edo gure kanalean eta 12:00 ba plataforma digital guztietan, ba
0: vale.
9: Single bat.
0: Vale.
9: Abesti normal.
11: Tengo vídeos.
0: Abesti normal bat baliz bezala, hori gustatu zait, Vale.
9: Porque guas te gara de repente abesti bada, abesti bada,
0: bada. Vale, abesti bat entzuko dugu. Vale. Hori iluntzeko 8:00 izango da bideoarena.
10: Eta horrela, asteron, ez? Aste azkenero.
9: Gaur hasita ja.
0: Vale. Saletan ere emango duzu etxapapiskan, gaurtik hasita, eta, vale. Hemen daukat, parean daukat, gaur estrenatuko duguna bestiaren letra ere.
9: Osti.
0: Ez dut abestuko, ze abestia oraindik ez dut entzun. Baina, aipatzen da, ez dakit estribillon edo, euskal artista bat aipatzen da. Ez?
9: Zein?
0: Zein, bada ez bada, guazten gauzat egitera, gari, etorri pixkat. A ber, ez den hau gaur estrenatuko dugun kantuko, hau? Hori, bai ez da, letra nahi patzen da.
9: Baina koinzidentzia bat izan da.
0: Nola, ez da nahi ta egindako zerbait?
9: Ja, ez ki hori esan ziguten gero, zuen parantzan,
0: ez ki...
9: Da euskal artista
10: bai. Bai.
0: Kao, zuen parantza, ez, dantzaria, eta bai. Orain zirkoko artista korrobat bai. Ere, bai, eta...
9: Baina, de hecho, da zua en parantza.
0: Eta nik atzo lehen, da biziko zesan nuen,
9: zua
0: claro.
9: Plazan.
0: Ze pasatzen da San Juanetan adibidez, San Juan bezberan? Egoten dela, jartzeutela, zua en parantzan.
10: Ah.
0: Ua, eta esan nuen mapatean, hostia, zua en parantza. Ze izen artistikoa, eta eske ez artistikoa, da bere izena.
9: Eta berak entzun du. Porque hori, itziar eta esan zioten, joe, ba, dago, duplak paso digua bestia.
11: Kanta bat indizute.
9: Kanta bat indizute. Gaina errepikatzen du hori, como amaik aldiz.
0: No,
9: horregatik, eh? O sea, bere abestia da, de repente abesti bat egin.
10: Zeona.
0: Baina zuek ez zenukaten buruan persona hori.
9: Es...
0: Hola.
9: Gero esan ziguten estudioan, bat, badakizue dagoela zua enparantza bat, digo, hostia.
0: Hostia, eta hau da, zua Herriko Plazan, zua enparantzan. Vale, pues ondo. Hemendik eskuminak zua enparantzari ere.
9: Pasua.
0: Abesti honek nola izena du?
9: Ezpatadantza.
0: Ezpatadantza. Eta da, zazpigarren atala. Naiz eta estrenatzen lehendabizikoa izango den. Vale.
9: Ya ikuste... dugu, hartu dugu, ya está, hori.
0: Bai, está?
10: Bai.
9: Simple, simple, rexan.
10: Bai, nik uste ja nahiko argi gelditu
0: dela. Den argi dago.
1: Bai, eran kostaben ja.
10: Bai, kostatzen da, pixka konzeptuak lotzea eta ordenatzea.
0: Egin behar izan du pixka zuen universo berri hontan murgildu, Gasteizko nabe hortan sartu, baina sartu gara eta ja mageneukak, Ba, jarriko dugu ezpatadantza.
9: Tope.
0: Lehendabizikoz munduan, mundu mailako estrenaldia dau, ez da?
9: Bai.
0: Primizia universala. Dupla, berriz ere bueltan da, eta hemendik aurrera, puska batean, bueltatuko dira nolabait asteazkenero. Gaur, ezpatadantza, izeneko honekin. Agura hendik, eskerrik asko, beinaz eta gari.
9: Eskerrik asko, pazuek
0: honenak. Eskerrik asko, ezpatadantza tibetan. Biotza.

0: Boa, iruditzen zait sekulakoa. Eta gainera, sinistu diatze, benetan izan ziteken horrela, eta izango zen gainera, ezta? Zuk diozu, bale, sua enparantzan, eta gero, abestia eginda gero, jabetu dira, bakarri batek esan dielako, horbalago artista bat sua enparantza izenekoa.
1: Bai, bai.
0: Hostia, eta orantxe ari ziren esaten, egin dugu match nahi gabe, igual elkarrekin behin nahi eta zerbait egin beharko dugu, eta nik uste kolabori ere, noiz bai sortuko dela. Osondo. Ba, duplaren ezpata dantza entzun duzue gaur zortzietan bideoklipa historio batekin, gero ja gauerdetik aurrera abesti normal bezala hor plataformetan izango duzue, eta hurrengo aste azkenetik aurrera, ba, aste azkenero zerbait gehiago. Bale, orain. Oh, apatean, hainbeste jende etortzen da ez da. Etorri dira duplakoak gari eta beinat aiekin Julen Caminos bidean managementeko managerra ere bai. Eta orain tokatzen zaigu kokatzea pixat berriz ere gure burua. Bale, gaur da urriak amalau zuzen ondo egoki. Besteak beste, Jailhouse Rock edota Heroes kantuen eguna gaur. Nahi gabe deskurritu dugun zerbait izan da hori ere, eta horrekin oso pozi dago Lier.
2: Bai.
0: Horrendik ari da pentsatzen. Ahi ba, ari da bere eskuetara begira pixkat Spiderman jarri dugu goizean. Spidermanek egiten duen bezala, ahi ba, zerbait ari zait pasatzen. Botereak ditut, ba, Lier da elorrixoko Peter Parker bat batean. Ari da esaten, hostia, botereak ditut.
2: Wow.
0: Ikusen ezake gaur ze ari den pasatzen, aze pasako den munduan. Vale.
2: Ojo,
0: Gerrak amaituko dira noizbait, Lier.
2: Hori baila lasaia, esan.
0: Ja.
2: Justo dira, igual da galderarik eta gatzena erantzunik.
0: Ez, baina zango izunik. Bukatuko dira, baina sortuko dira besteak. Tamalez, gerra garaiak bizi ditugu, baina hau esaten da orain eta esaten zen lehen eta esango da gero ere segurenik. Bueno, gainerakoan lasai. Gerrarik ez, pakean bedi gaurko tida, mesedez. Zetida ere, bada, zehote, bai, urriak amalagu asteazkena. Eta betiko moduan, zazpietan hasi eta marrak arte, bueno, gaudenon artean, ze batzuk ez daude. Batzu daude oporretan. Kapaz izango zinateke Lier, zure botereak erabilita esateko, Andrea eta Jongi adibidez. Non dauden oporretan?
2: Ba...
0: Itxi ditu begiak.
2: Esango neuke, Jongi mendi ingururen baten dauela.
0: Beira, badakizu zer? Badakit Andrea non dauen, ez dakit Jongi non dauen.
1: Ez dakizu?
0: Ez dakit, zu bai.
1: Zein interes gutxi, Julen.
0: Ez.
1: Ni bai, ni badakit.
0: Zu badakizu? Bai. Etxon bizkate, mikroak itzaltzera noa? Egia da, banekien. Banekien, azte dintzait. Mendinguruen zuzena da, ondo?
2: Mendinguruan.
0: Bai.
2: Eta Andrea... Ez dakit.
0: Ez dakizu? Erabili botereak.
2: Erabilikot, baina... Iriburu baten...
0: Bai.
2: Europan...
0: Jode.
2: Iparraldien...
0: Ez. Iparraldien, ez. Hori da pixka joan zaizu mandarina, eh? Dago Parisen esan zuen.
1: Bueno, ja itzuli da, eh?
0: Ah, etorri daia Parisi?
1: Bai. Baina,
0: ikoraguna
1: ditu oraindik, bai.
0: Ala, etorri daia?
1: Etorri da.
0: Eta bihar etorriko da lanera?
1: Ez.
0: Oh, ze pena.
1: Hori ez dut Lier izan beharrik.
0: Hartu dezagun kafe bat mesez.
3: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, titularren babesle.
0: Sinistu, eh? Profesional horiek gara gu, eh? Ez badugu guk sinistin, ez du beste inor sinistuko, eh? Orduan, mesedez. Irati profesional, eh?
1: Bai.
0: Bai.
1: Beti bezala.
0: Ez dago besterik. Jaun Andreok, didan, albistetan, iratil izan degunon.
1: Kaixo egunon, Imanol Pradales lehendakaria eskualdeen Europako batzordearen osoko bilkuran izango da gaur, makroeskualde Atlantikoari buruzko txosten aurkezten. Europako koesio politika sendoa eta estaturik gabeko nazio eta eskualdeen papera defendatuko ditu Pradalesek Bruselan. Aurrez, Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentearekin bildu da bart. Mai gainean honakoa, makroeskualde Atlantikoaren gaiaz gain, euskararen ofizialtasuna eta Europaren berrindustrializazioan Euskadik duen papera. Maria Txibite, Nafarroako presidentea ere Bruselan da. Autogintzaren gaineko txostena defendatuko du, eta horrez gain, Europako industria garbia babestea eta eskualdei politikak diseinatzeko aukera ematea ere eskatuko du. Bestalde, azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, Nafarroan UPNek eta PPek elkarrekin aurkeztea adostu dute. UPNren kontseilu politikoak oniritzia eman dio Cristina Ibarrola, alderdiaren presidenteak, eta Manuel Tellado, popularren idazkari nagusiak adostutako aurreakordioari. Aldiz, akordioa erdi etxi ezinean, Fronte Zabala osatzen duten alderdiak, eta ERZek eta Podemosek eratutako blokea. Ada Colauk fronte zabalaren zerrenda buruak berriz atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan, baina Irene Montero alderdi morearen buruak ezetz erantzun dio irmo. Hauteskunde orokorren ondorioz Jaurlaritzak aldaketak egin beharko ditu Javier Hurtado sailburu sozialista Arabatik kongresurako zerrendaburu izango baita. Eta Eusko Jaurlaritzak Aroka Plus programa onartu du gune tentsionatuetan gaur egun utzik dauden 25.000 etxe bizitza merkatura ateratzeko. Etxe bizitza alokairuan jartzen dutenentzako aseguru publikoa eta doakoa da. Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utz dezakeen diru kopurua gehienez 20 hilabetetako alokairua, baita etxe bizitzan gerta daitezkeen kalteen ordaina ere beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen bada. Bai zuzen Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxe bizitza krisiari aurre egiteko. Hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea erraztuko du egungo ordenantza moldatuta. Eta azkenik Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazio eguna egin dute ikasle, irakasle eta liceotako zuzendariek. Orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da. Sindikatuen arabera 1.500.000 pertsonek parte hartu dute protestetan. Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru bildu dira bertan, ministerioak emandako datuen arabera. Polizia gas negar eragilea eta ur kanoia erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere liceoak itxi eta kalera atera dira ikasleak. Julen, kulturan ze berri?
0: Zorionak.

0: Lier.
1: Asmatu.
0: Zeinen urte betetzea da.
2: Es que, a ver, gaur lan desente, eh? Hori jakin dugunetik. A ver.
0: Behi batek eman lezake barkatu egunean hainbeste esne, eta zuk ere egunean asmatu izakezu hainbeste gauza, ere, ez? Ja, gaur girosa asmatu duzu.
2: Hombre, es que, ya, igual, ya txarto gelditzen az... Ez baut, asmatzen.
0: Horregatipa, horregatipa. Duen... Ez zaitut presionatu, nahi?
3: Pistatxo batekin igual, Julen.
0: Vale, hogeita bederatzi urte. Pentsatu.
2: Hogeita
0: bederatzi urte. Zo bezala bizkaitara da. Hogeita bederatzi. Hori ze urtetakoa da? Galoita mazaztikoa, ez da?
3: Bai.
0: Horaintxe, azte buruan. Urte betetzen.
2: Ez da gipa, eh?
0: Dauka txakur bat.
2: A ver.
0: Esango izu txakuraren izena?
2: Bueno, do bestela beria, igual.
0: Ez, ez, saiatu asmatzen. Txakurrak izena du Pupi.
2: Guggenheim.
0: Oso ondo, liercito. Bai.
2: Bueno, erresa san. Horrekin erresa san.
0: Bueno, bai. Eia esan, bai.
2: Datu horrekin.
0: Bai. Pupi bakarra dago munduan, ez da? Bai. Bueno, egongo da txakurrik ortzear, ez? Pupi izena duenik.
3: Bai, ziur bai.
0: Seguru bai, ez.
2: Eta
0: total.
2: Ziurrenik hori dauenetik Bilbon, gehi hau.
0: Batez ere horregatik. Batez ere horregatik. Guggenheim museoak betetzeitu hogeita bederatzi urte, mesedez.
3: Gaur.
0: Ez dakit gaur, egunotan. Galetu zehazki, noiz, bier, tio.
3: Horaintxe banatu dute, zenbat garren...
0: Milioi garren bisitaria izan da, ja, bai.
3: Bai.
0: Ez baina kontua da, eta horri oparitu diote bideia bat Venezia da.
3: Bai, bai, bai.
0: Zen matrimonio bat Espainiarra. Irabazlea, total. Hogeita bederatzi urte bete behar ditu Guggenheimek eta horregatik... Asteburu hontan, larun batean eta igandean, urriaren 17an eta 18an, sarrera izango da debaldeko.
3: No.
0: Sartu zaitezte gratis nahi baduzue Guggenheimera. Orain, gomendatzen dute, hau da pixkat gaztearen musikaren eguna bezala. Ez da pagatu behar, baina komeni da gonbidapenak aurrez lortzea. Orduan, eskuratu sarrerak 0 euroan, baina eskuratu, ze bezala igual, joango zara egun pasa, venga, igandean guazen Guggenheimera. Atera selfie bat Pupirekin, joan takilara eta igual esango izute sold out.
3: Vuelta erdita txera.
0: Hori da.
2: Googleen ibiniko dau, está más concurrido que nunca.
0: Han beste. Ah, jartzen du Googleek, egia da, errepi eta bezala museoak ere nola dauden eta jende asko da biltzen da gratis. Bale, hori asteburua maia gaur, aldiz, gau.

0: Ben Orkan. Batzutan ez daukat iritzirik. Beira, eman nezaken kontzertu baten berri, baina ez... Gaur dago oroar kontzertu gutxi. Egoia bat ere, ez, eh?
1: Aste azken nola burutxuri bat.
0: Bai, egoten dira, eh? Izan hori, bai, aste azkenetan ere, bai, baina... Bai. Nik begiratu dudan tokian dago gauza gutxi. Baina, lasai, badago zerbait. Ez da kontzertu bat, baina da... Itzaldi bat, esango dugu. Elkarri izketa bat, esango dugu. Gutun zuria zabalik izenekoa. Eta ariko dira kanturako hitzak kakotxen artean jarrita pixat. Lelo edo lema horren pean, abestientzako letrez eta beste izketan, Gorka Urbizu batetik, bestetik. Bestetik Olaya Entziarte. Eta mai honek hirugarren hanka batera izango du, eta hori izango da Metxa Aranguren. Bueno, zehazki hemen kantatzen ari dena da Ibai, baina Metxa Aranguren da ibilbedikoa. Ibilbedikoa Metx, Olaya Entziarte eta Gorka Urbizu gaur Bilbon Azkuna zentroan 3 euroren truke, begira, merkeru itzen zait, ezta?
1: Bai.
0: Joan eta ikusi eta gozatu, entzun, ze igual gero momenturi batean kantatu ere kantatuko dute. Arratsaleko 6:30etan izango da, aipatu bezala, bere izenburua, itzaldi edo elkarrizketa honena Gutun Zuria Zabalik kanturako hitzak. Ode, ze sakona. Bale, eta bukatzeko. Kultur titularretan amaitzeko, esango dut. Artista bat, kasualitatez? Bueno, eske kasualitateak ez dira existitzen lier. Gaur goizean, aurreko albistegian jarri dudana nahi gabe edo. Eta hori da, David Geta. Hor bada aldizkari bat, pixa DJ gintzari eta erreparatzen diona. DJ Mag izena du, DJ magazina, eta DJ Mag aldizkari entzutetsuak, beste behin ere, eta ja seigarren ez jarraian, izenatu du David Geta munduko DJ-rik onena.
1: Wow.
0: Ez dakizte materaino ere den sorpresa ez da, diozu, hombre. Ez mundu mailan DJ-rik onena. Zalantzan egon dira, Cristina Pedroche edo David Geta, eta azkenean David Geta erabaki dute. Besteri gabe, titulua berretxi du. Berriz ere hortzadararen maillotarekin pintxatu ala izango du David Getak bera da munduko onena. Bale? Zentzu horretan. Eta jazta, gaurko kultural biste guztiak kontatu ditu.
1: Bai, zemati zerdi botatzen honekin Julen.
0: Kirolak irati!
1: Ni kiroletan bezain beste.
0: Kirolak irati!
1: Eskubaloian ligako partida ditugu gaur. Beti Onakek Granoller sartuko du etxean, arratsaldeko 7:00. Eta bera-berak berriz Porriño hartuko du Gaskan, arratsaldeko 7:30. Eta Saskibaloian beste itzordu bat Bilbao Basketek txapeldunen ligako bigarren partida jokatuko baitu Pragako Slaviaren aurka, iluntzeko 8:00 Miribilan.
0: Haze pena, orain ez duzu esan, lehen aipatu duzu momentu batean atzoko emaitza baten arira Limoz taldea, eta esan duzu superrondo idatzi.
2: Bai, atzo baino beto.
1: Gaur rondo idatzi, eta isa jarri diot bukaeran.
0: Ez que kasi egin du atzotik gaur arte. Zainien kontra jokatu du? Nola zen?
1: Bidasoak, 22 eta 28 galdu zuen atzo Limozen aurka.
0: Ja. Emaitza ez da ona, baina...
1: Baina Limoz.
0: Baina oskera bikaina, Limoz.
1: Ja bizitza guztirako
0: ikasi. Begira zure alde, irati. Errepideak libre hemendik eta Limozera bitarte behintzat. Gero hortik gora ez dakize pasako den, baina Euskal Herrian gidatu lasai trabarik bat ere ez dago eta momentu honetan.
3: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Eta eguraldia ere oso gure alde, eguraldi ona izango dugu, hemendik eta Limozera bitarte. Bueno, Euskal Herria behintzat eguraldi ona. Euskal Mete eguzkina iturri hoz egunon.
4: Egunon gaur giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Eguna behodei batzuekin hasi dugu kostaldean eta lainogune batzuekin barnealdean, baina ondoren gorduetan jasoko du, eta eguerditik aurrera giro eguzkitza nagusituko da denean. Haizeak egoeki aldetik joko du, eta temperaturare gehiago igoko da ipar isurialdean. Horrela gaur, temperatura maksimoak bai egoaldean, bai ipar isurialdean, 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean brisa pixka bat mugituko da kostaldean, eta itsasertzean freskatu egingo du. Beraz, gaur ere giro egonkorra eta eguzkitza eta bero urte sasoi honetarako.
0: Bale, bero dator. Beraz, eguna izan hori ere badezala kontutan. Osando, gaurko tida, no, ari gara ontzen olabait ere. Ari gara egiten, horrela. tikitaka beste ark esango luken bezala edo al golpito kebedoka bestuko dizuen bezala, azte azken onde noi...

0: ondo.
1: Jarrai dezagun, iragarkiak ere begira jarriko izkizu orain segidan al golpito. Ahí va, hartu, eh?
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edonon. Cash.
3: Mobidarik gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Konfientzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugo zatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
6: Aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria. Markonek berme handiagoak ematen ditu aisialdi ezigarriko edo astialdiko jardueretan parte hartzen duten aurren ongizatea indartu alizateko. Balioetan nazi, errespetu zezi. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Bale, orain, zuken lier badakizu asteazkenetan, gutxi asko ordu honetan ze oiukatzen dugun zein den gure aldarria.
7: Ez. Esta vez.
1: Dena ezin da jakin. Ari nintzen ni pentsatzen, irati guk badakigu guk bai, ez da?
8: Bai, nire errepasatzen nahi nintan,
1: eh? Dago aldarri bat, dago aldarri bat, eta gero aldarri horrek orain dauka replika bat ere beste aldetik iritsiko zaiguna. Lier zua di ikasteko zaude, ikasi, Lier. Ikusi eta ikasi, entzun eta ikasi, bale? Txoin, bere faderra zabalduko dut, bale, orain bai. Irati guk esan behar dugu. Etxea, ez da jatetxea.
9: Baina gerturatu leike.
1: Lier, etxea, ez da jatetxea. Baina gerturatu leike, eh? Ari gara gerturatzen azken bola dutan asko, eh? Bitxorkaz, egunon ongi etorri!
9: Egunon, zui, gaztea.
1: Bitxorkazito, oso ondo.
9: Oso ondo, gaur, ez dauk langile berri bat, edo, bueno, langile... Gure sekzioko langile berri bat.
1: Bai, bai, sukalde ontan. Zehazkitileako sukaldean, bai, da pintxe berria. Ze, jongi xefa oporretara joan da?
9: Oh,
1: Andrea Sumilierra ere oporretan da, batean.
9: Eken puta, nakin gauza duretako gaur.
1: Iratita bio kemen gabeitza jota su mantala jantzita, eta gaur, pintxe gisa, hemen da Lier gurekin zukaldean, bitxorkaz.
9: Hau, ba, Lier, ba, urtazkotarako.
1: Ai, kasu honetan, kao, zu giputza zara, bitxorkaz.
9: Bai, fronterako, baina bai.
1: Hori ba, zu bezala, mendebaldeko euskera hitz egiten du Lierrek zebera bizkaitarra.
10: Eta mugakua, bai.
1: Eta zu ere...
9: Nungo asada.
1: Vale, bai, mugan dago. Mugan dago.
9: Eta eixo koesa? Jode, ba, bertan gauz, orduen, nizko itzakoenaz.
10: Gara,
1: hor ez zer eta, joder, munduko herririk altuena. Ez zaiti etorriko orain. Elgeta.
10: Munduko herririk altuena.
1: Bai. Elgeta oso goian dago, eh? Gontzaren elgetan?
9: Lekutan dago elgeta.
1: Oso goian dago, eh? Orain zetokia, eh?
10: Bai, bai.
1: Intxorta eta beste. Baina elgetatik ez da bat pasatzen elorrixora?
9: Bai.
1: Ez harri hori zarantza mesedez, eh?
10: Bai, elorrixotik elgeta eta bergara. Edo,
9: arrasate.
10: Arrasate, bai. Baina zuzenien juteko kanpasartik, goiez.
9: Hori da.
1: Ja, bai. Badago beste biderik, baina elgetatik elorrixora pasazaitezke.
10: Bai. Elgeta elorrio zuzen.
1: Bale, zuzen. Ostia, harri ez oso nervioso gartzea mapatean euskal geografia errepasatzen, eh?
9: Google Maps. Ez da gutxi alemak ez nundau en elgeta.
1: Ez que hor bada, bueno, taia honek inbukatzeko.
9: Bai.
1: Ni izan nintzen ikasle estudiante tunante, ikasi nuen Bilbon, leioan karrera.
9: Bale.
1: Eta joaten nintzen, astero joaten nintzen Bilbora. Zer begira, ez dakit zergatik, izan dut pixua laurtez Bilbon, eta ez dut azte buru bakar bat pasa Bilbon.
8: Ja.
1: Baina bakar bat ere,
9: gero
1: praktikatzen, ez, bueno, ba, hori, Tolosa, kao, eske Tolosa horre dukita, nork ez du nahi.
9: Hombre, hombre.
1: Total. Gero, normalean askotan, bueltatzen nintzen, aztelen goizetan, oso goiz, zuztenean Donostitik Bilbora eta handia klasera, edo beste aukera batzen, igande arratsaldetan, hartzen nuen autobus, zital bat, oso zital batzen autobus gura. Tolosatik bertatik pasa hori da, bueno, pasatzen zen herri guztietatik. Baina ni hartzen ninduen Tolosan, zentzortan zen erosoa, eta uzten ninduen Bilbon. Orain, nondik ezen pasatzen.
8: Horietan piperbus edo nara zen horren, hori igual zarosti pasatzen zara zen, markatu.
9: Eta elgetatik pasatzen zara autobus
1: hori? Hombre! Hombre! Elgetatik, eta elorrixotik ere bai.
10: Elgetatik, dauz bista batzuk.
9: Bai.
10: Erainoa dauenien bergaraldera, da... Impresionant.
1: Ez que horregatik esan dut, munduko herririk altuenetakoa delgeta, eh?
9: Shoutout delgeta.
1: Shoutout delgetarekin.
9: Bai.
1: Lier, bitxorkaz da eskoitzarra.
9: Eskoitzakue. Vale. Bueno, igual li ertzuk estuzu jakingo, baina nik apur bat sarrera itxi garren eta apur bat gure zukaldeko are hau lausotze garren. Bai, egutegi bat topauna ben interneten. Bere izena da Jimin Shumxie.
10: Ole.
9: Ikusiko zumuren txinatarra da. Eta seguramente guztiz fidagarria, ez? Baina jartzen dau...
1: baina hemen dago.
9: Bai, hemen dago, eta jartzen dago probat egunero internazionalki zeren egun nazionala den, apurat gastronomiarekin eta lotu.
1: Zukaldeari lotuta, bale?
9: Bai, bai, produktuekin, zukaldearekin, eta, bale? Orduen, gaur, lehengo bi egun internazionala...
1: Ez ezan bitorkaz, ez ezan, vale, eske lierrek vale. Gaur deskorritu dugu dauzkala botereak dauzka. A ber, jarri ditu eskuak horreiz ere kopetan, lier. Zelen asmatu du gauza bat nahi gabe. Orduan.
10: Habla reiko, eh?
1: Zuzatzen zu eskuak kopetan jarrita. Lier, ze jakiren edo ze errezetaren edo sukaldeko zeren eguna izan liteke gaur, txinako egutek ionen arabe. A ber, lier, zentzatu fuerte.
10: Berenjena, asenarioakin, eta gazta pixkat.
1: Buah, zehazu, nire ustez, zehazu.
9: Momentu bat eni, pentsaut asmatikoa.
10: Ez larri eskatu estazu.
1: Ez,
9: bueno, gaur da, iru gauzan eguna, eta lehengo bisak korrela zinua purua dauki, eh? Orde, lehengoa da, gozogintza tradizionala den eguna.
1: Oroan.
8: Vale.
9: Bai, orde, gozogintza horren, tradizionala den barruen gauza asko dauz, baina bigarren eguna da, gaztan beheraren eguna.
8: Oh!
9: Gaztan bera bakitzu dezertan, guztiok. Gazta freskoa, apur bat. Gazta egiten dozunien, inbezu, ez nia mamitu, ez? Gaztatu bat
1: haunien. Ez da mamia ere teknikoki, ez? Da, gaztan bera.
9: Bueno, bai, baina mamia mosterako orduan, suero aldatetik faten da, eta proteina edo gazta izango dan solido hoiek, bestaldetik juten dira horren. Hori
1: fresko jatea. Gero jango dugun gazta hori, baina oso biguna. Egiteke bai, horren nik ere.
9: Gaztelearrek eson, ez eta jakona.
8: Ah, bale, euskeraz gaztanbera.
9: Gaztanbera, izen politxa da, gaztanbera.
1: Bai, oso bolita, Bai, ia, kastellanozko ere, rekeson ere.
9: Bai, aprobate.
8: Xalaba.
1: Bai. Eman lezake, kebedoren abesti bat, rekeson.
9: Ostia, ba.
1: Rekeson, jerekin bukatuta, abesti, bueno, barkatu.
9: Bialdi, jesu.
1: Kebedore, ideia. Horrengo albumerako, al golpito, eta rekeson.
9: Hori da, gaztan bera gauzera, eta irugarna da, eta ja, zigaren apur bat, sartzen, udazkemon sartzen, ja, bau ez da temporatxatu, udazkemon sartzen, nire zaletasun handi baten eguna, txampiñoien eguna,
1: inaz
9: ongoen zalea,
1: vale.
9: Aurten fanaz para taliz, baina nikan ez dut topo bat, bez? Eta hori, bat txampiñoien eguna.
1: Vale.
9: Eta nauken...
1: Bitor, zuk ez autuko duzu, zenik sukaldean daukat mentore bat. Bueno, orain bi, bitxon kasere bai pixka bat.
9: Vale,
1: beste,
9: vale,
1: beste
9: vale.
1: Orain dikere besteak gehiago, eh? Imanol Zubeltzu zukaldaria ez dautuko duzu.
9: Bai, bai, goz, bai, bai, zukaldaria, bai.
1: Bueno, a ber, zukaldaria.
9: Hori, bai, bai, ente bat.
1: Bai, hori da, da, zukaldeko bai, ente bat. Eta behin berak esan zidean, Julen. Txampiñoiak asko daudelako, bai. Daude, toki guztietan.
9: Bai,
1: eta beraz,
9: bai.
1: Merkeak direlako, ez ditugu, bai. Igual merezi bezain beste apreziatzen. Baina,
9: flipas.
1: Gutxi baleude, eta jakik bai. Arestia balitz, apreziatuko genuke ontxoa bezain beste, esan zidean.
9: Hola da, nire katerinetan.
1: Txampiñoia begiratzen duela diferente, diozu, ba, bandeja batek balio du euro bat, ez, txampiñoia jandezak ez du egunero, baina zea gauza zaporetxua den,
10: Bai, bai,
9: bai. Bai.
8: Bila bat gustatu zizkit.
9: Brutala. Nike, de hecho, revueltu egitxe ditut katerinetan lan revueltu a txampiñoiekin eta eta gero beti portobelo batzuk daude, diera txampiñoan vale, marroia moduen. Horrek, laminatu egitxe ditut gordinik, revueltu angainian, eta butentzien textura bat da bastante ona. Horten, gure, gose proba guen ematen, pa.
1: Vale. Gaur, bapatean daukat gauza asko esateko, eta ja utziko dizut zuri, baina, behin eske egia da nik kulinarin esan dut askotan egin nuen ikastaro bat egin nuen,
8: udara. Kasi master
9: bat.
1: Behin prestatu nuen, bitorka asentzun arretaz, Imanol Zubeltzuk ideatuta gainera, txampiñoi karpatxoa,
9: bai, bai.
1: Txampiñoiak fin ebakita eta kozinatu gabe, eta gainetik, bota genion, kafe murrizketa bat, ostia, kafe erreduzio bat, gamba txikiekin salteatuta.
9: Hala!
1: Nola geratu zaren.
9: Manol, vanguardista.
1: Zego, jamon uke orain berriz ere. Bueno, total. Hau esanik bitorka.
9: Bai. Azkenik, Andrea ez dago baina, ojalain zutia, urrinetik, ze bihar, lagunak, da shawarmaren egun internazionala.
1: Eh?
9: Shawarma da kebab edo durum.
1: Oi, oi, oi, oi, oi,
9: oi, oi, oi, es que igual bizar izan leke Andrearen egun soriontzu. Ori.
1: Ja, tío.
8: Ja.
9: Se, está aquí, bueno, está aquí.
1: La macunera, tío, egun
9: una, bat. Egun bat en jatana urtien, orden, bueno. Hemen dik,
1: bizar izan leke WhatsApp bidaliko dira, Jorkaz.
9: Ori da, bai. Vale. Bein, apura Jimmy Shumshi hori itxita. Guazen, produkto batekin beti dokumena etxien. Eta apurat mito batzu dobela bere onduan, gero askotan be...

0: Gero, hain ja...
1: Hor, pixkat koipa ikutu zaizu digestioa.
0: Hori da, eta gluten bako zereala da, hor duen, bueno, glutena jaten jan ezin dozen nentzako, edo jan aldo benentzako be digestiorako errexaua da. Ze pasatzen da, daukela indize glutemiko oso altu bat, oza, azukre asko sartzen dugu gorputzera batera, arrozakin, hor duen, pertsona ginak apura gelduak, hau da, ez daukenak aktibidade fiziko haundisa eta holan, ez da komeni asko jatia.
1: Ah, bale, gelduak esan nahi duzu, bale, gehi egin mugitzen ez direnak, ez da?
0: Ba, pues...
1: Zapizita selenario dara maten, eta ez?
0: Elduak, eta probate...
1: Ba, diozu, gaur pasa behar dut egun guztia sofan, venga, bol bat arroz irentxiko dut, ez da komeni.
0: Hori da, ez da. Orduen, da un mito bat, ez dakitzu edakitzen oso ondo, ez da nabie urrengo egunerako iztemo oso arroza, kaltegarria dala, edo bi egunetara... Vale,
1: gaur kozinatu duzun arroza, igual komeni dela gaur jatea, ze bihar ja sortzen zaiola, ez dakit zer, eta ez dela komeni hori jatea.
0: Bai, bueno, hori esplikatzea natora purtxo bat, basikamente, arrozak dauko barruen bacillus izeneko gauza bat, dela bacillus cereus, eta hori da, ongo bat moduen, temperatura ambientien geratzen bada, apurat esporula bitxen dela, eta sortu leike, bueno, ba, ongo hori gero gorputza sartzea, eta hori dana.
1: Eta ez da ona.
0: Ez da ona. Azkenien irekitzen dozu nien arroza be, horrei sobrebiru itxen dau temperatura horrik, eta bizi itxen da horren urrengo gunean be, berotzen bau be, ez dugu bilko. Horten, zelan ingo ekiditzeko esporulazio hau. Vale. Itxen dozunetik arroza, ez daixela pasau bi iru ordu baino gehixau, taper baten sartu eta oskailura sartzea.
1: Oskailura, vale, ez izo oskailura, ez?
0: Ez, oskailura, oskailura sartzea
1: nahikua. Arroza izoztu da, gauza kuriosoa izango da, ez da?
0: Sekula ez dutin, ez dakit.
1: Ez egin, ez
0: egin. Arroza, hogei minutu di itxia. Gero bukaeran aietan magare espekauko zelain, baina bai.
1: Bi ordu baino harinago sartu taper batean eta sartu hori oskailura.
0: Bai, bestela gaitzen da, temperatura batzutara bari hogeita hamar da berrogei gradu tartien dela, temperatura oso on bat gauzak eta fermentatzeko, eta esporulau lehike bacillus hau eta txartu egin. Vale. Orduen, hau behin pasauta, dauz arroz motak. Ez dauz asko, baina bai daukie itxeko modu ezberdinak, orduen, ingo bereiziko ditugu lau mota, bai? Bat, dala ale luzekoak, diela basmati eta jazmin.
2: Bai.
0: Ez dauzen dituzue, diela arroz luzeak, almidoi oso gutxi daukienak, eta nahiko suelto geratzen dienak. Honei die oso honak guarnizino moden jartzeko. Bai asko bat saltzen itxen bozu, hartzen duzu arroz basmati bat edo jazmin bat, eta onduen guarnizino moden jartzeko, ona da. Gero dau, ale ertainekua, dala pura txikina hoa dienak, dala bomba adibidez.
1: Bale.
0: Bai, hau da
1: likidoa. Mitiko era, ez da, sos arrozak eta horiek dira bomba, ez da?
0: Bai, hori da, hori da. Aprobate Espainia maian paiak eta itxeko geixen erabiltzen dena da.
1: Hori da.
0: Eta hau da, daukelago kapazidade haundisa bestiekin konparauta, basmat eta jazminekin konparauta, likidoa xurgatzeko. Eta bere zapore hartzeko. Eta aldatabe, egosketari ondo eusten dutzo, eta ez da pasatzen. Eta gero azkenik, ale txikikoak, diela arborio, kanaroli, japonika, honi danak die, almiroi asko daukienak.
1: Ale txikiak.
0: Ez? Ale txikiak, ba honi die, oso honak julen itxeko risotuak eta holan.
1: Ah, bale.
0: Risoto edo sushi eta honan.
1: Bale.
0: Die txiki-txikitxoak ditzen die, arborio, kanaroli edo japonika. Bale, horren die, bomba baino apura txikiñoak. Eta honik esaten zuten moduen, die arrozak, ba itxeko, bez hori, risotuak eta loko hausak. Orduen, nioen dela gutxi hasi nintzen, arroza, txurisa, ondo itxen ikasten, porque zan gauza bat, zera egun bat eurtetak batena pasauta. Ja,
1: mazako da igual,
0: gogor. Beste baten, zeta bini, zukada itxe izen da arroz txuri bat itxe itxen.
2: Ikasle pixua, baina zenbat, zenbat arroz zakarretara horrexe bat ikasuzen ere.
1: Ezkenek lako ondo iten
2: erresa dirudi, baina gero ez da erresa.
1: Zein da truko arroza egoki egiteko bitorkaz?
0: Beitxu, ingo buena da, pertsonako 1 gramo hartu. Zer nik etxien pixutxo batekin itxen dut, balantza txikitxo batekin.
1: Buruko 1.
0: Orde, ingo buena, bai, eta ingo buena garbitxu 3 aldiz. Baina garbitzeko, ingo buena da, lehenengo, bol baten sartu, urtsu arrotazpian sartu, eta ingo eta buena dutxa moduko bat, zesuna sartzen bozu eskua arrozetan, gehaztatzu eskua txuri, hori da kanpotik, daukelako irin moduko bat. Orde, lehenengo garbikete itzengo da, kanpoko irin hori kentzeko, bale?
1: Xalala.
0: Hori iragazi ingo eta beteko ura berriz, baina ez atope. Apretxo bat geixo kurriru arte. Eta horrein gobena da, eskuekin aprobat errazkau moduene arroza barruen dauken almidoia atatzeko, Eta hori berriro iragazi.
1: Horrenik urotzetan ari gara, ez da? Osa, pixka, lehena bizitutxa eta gero

0: bañera.
1: Hori da. Eta bañera horten ningoena da, hori, berraska alia moduen. Eta proat iragazi. Eta gero, hirugarren dutxe izango da, atera dauen almidoi horrik berriz garbitzeko. Ez dakit esplika unha zenondo, edulertu dan.
0: Bai. Pausoak jarraku vale. Beharrekoak, bai, badak iguzen zuiran.
1: Vale, eta gero, behin dauko bela arroza ondo garbitxuta, botako dutzau, 110 geisha gu da. Hau da, 100 gramo arroz botabou, botako dutzau, 110 ura. Botabou bosteun arroza, 140 ura. Ulertzen da?
0: Bai, baina ez da, ez da bota behar arroz bateko bi baso ur?
1: Ba, metodo nekin ez.
0: Hoi ba.
2: Toma.
1: Vale, entzun, eh? Osta, ben garbitxuta, porque ben garbitxuta arrozak ura hartzen daude bai.
0: Ah, oi ba.
1: Orduen, vale. Bai, orduen, vale?
0: Orduan, bikoitza izan beharrean, 100 gramo arrozi, 110 gramo.
1: Osta, beti botako 110 geisha ura. Baldin bada 200, 200 Baldin bada 300, 300 Baldin bada 400, hola xen.
3: Vale.
1: Vale?
0: Vale, os.
1: Botako zau gatza, eta botako zau olio virgin apurtxo bat.
0: Vale.
1: Vale? Tapa ipiniko zau, eta ipiniko zutan atope.
0: Atope. Daukau guztiak.
1: Hori da, aznanin irekitzen, bajauko lau batera, eta tapa ipinita 15 minutu. Bai? Eta behin, pasauta 15 minutu horrek, zua itzali, eta beste, 15 minutu reposo. Eta jazta.
3: Vale.
1: Ez dago geixau bier.
0: Eta hori ja zua itzali, amatau, eta berez, utziberko nuke demora batean reposatzen, edo ja jateko prezken nuke.
1: Hori da, 15 minutu zuer dira, eta beste 15 minutu reposo.
0: Vale.
1: Eta jazta. Vale. Ez dago bier geixau.
0: Eta jazta. Arroz zuia, listo, eginda.
1: Bai.
0: Eta ordeno. Orain hori horrela eginda zuri nola ateratzen zaizu, ondo? Bai.
1: Nire oin de puta mar, igual azten jaten dut bidu.
0: Arrozero.
3: Eta diez, horrekin desu narrozuri, bitxor, erabiltzen duzu ba hori laguntzeko beste jakire mati, edo horrekin egiten duzu errezetaren bat, arroz horrekin.
1: Ez, ni normalin erabiltzen dut guarnizio modu.
3: Guarnizio
1: bezala. Oine, bai, igual izan ditut petxuga batzuk, eto hori jartzen dut onduan, edo, bai, egaluzea dauket izostua, erosin nagoela udan, eta itxan ditut etxean poke batzuk etola.
0: Hola,
3: bera, pokerako, zego xoa.
1: Bai, orduen etxean erabilizenki hori. Garbitu, bota uneko 10 geisha ura, tapakin atope, jeitxi erdira, 15 minutu eta beste 15 minutu reposo.
0: Vale. Eta ez aztu olio txorrota txiki bat ere botatzea, ezta?
1: Bai, horren laguntzen toki flipas.
0: Vale. Jazta, hemen da, behin betiko trukoa, arroza, arroz txuria, bengoz ja, egoki, kozinatzen ikaz ezagun.
1: Bai, Julen, eta azkenak, fan horretik, aurreko aztien esan dutzen patata txorixoekin ingauen ba, errezetia. Gaur, bideoa, Instagram ere.
0: Abai, egongo da?
1: Eta bastante guapo da bideoa.
0: Bai,
1: kristonak urtegaten patatak, tío.
0: Zerdo, txorixoarekin eta bideoarekin gaur ikusga Instagramen.
1: Nik usta, tío, igokotela bitxorkasela, amabi terri aldera, purazuei gozea sartzen.
0: Oh, adi egongora, oso no.
1: Vale,
0: Bikain, beraz arrozazia jakimerreko guztia badakigu. Kontuz, ozkailuan sartu. Ja, bihar arte jango ez baduzu, ze bestela, ze... Ze fungi, ze bakterio ateratzen zaio?
1: Bacillus cereus.
0: Bacillus, eh?
1: Eta ez dugu olakorik nahi.
0: Zei dati?
3: Danea zaude, Julene.
0: Bacillus.
1: Bacillus.
0: Ez hau ez da bacillus, ez da bacillus. Baina, bueno, nik uste balio diezagukela, ez da bestio. Ez
3: daleko partez danea ze
0: porta. Horregatik, ba? Bitxorkaz, ze ondo beti zurekin sukaldean. Gogoratu, Lier, beste baterako, etxea, ez da jatetxea, baina...
1: Gerturatu.
0: Isen leike, da gerturatu leike. Kleima da gerturatu leike. Bitxorkaz, besarka dut, eskerrik asko.
1: Venga, majos.
3: Aio, bitxor.
0: Aio, bitxor. Aio, bitxor. Venga, bacillus.

0: arrozak bacillus, baguk bacillus. Aspaldiko partez kanaluna. Hoi ba, irati lider, begira, ikusten duzu hori? Han leiotik.
1: Zer.
0: Ez? Ez duzu ikusten, hor dago begi biztan. Hori da izialdi eta aztialdi ezigarrirako Marko berria. Ez zarete konturatu, ai... Marko honek, berme handiagoak emateitu aizialdi ezitzaileko edo aztialdiko jardueretan parte hartzen duten aurren ongizatea indartu alizateko. Balioetan hazi, errespetuz ezi, eta informazio gehiago, nahi bali maduzu, eh? Nahi duzu informazio gehiago?
1: Bai.
0: Hombre, klaro. Gazteaukera.euskadi.eusen daukazu info guztia, bale? Venga, publi.
2: Babestuta banago?
3: Babesten zaitut.
4: Babestuta bazaude?
3: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten sinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
6: Galdakaoko Kaiola Festivala kamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Bagen Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Kauzazte, 2026ko Kaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 euro, lehiatilan eta udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
0: Vale. Aupa galdako, zelier.
7: Zeres.
0: Giretu zara, hau bete hortze.
7: Bai, eske izen batzukin gaur negolan.
0: Izbarik, eh?
7: Bai.
0: Egia da hemen, azken irarki hontan, zerrenatu direla izbazuk, nahiko...
7: Bai, bai, bai, eta Jonkasen egutegi haue bai, eta...
0: Bitxorkas, Jonkas abestea, hau da Bitxorkas, bai, ostia.
7: Bitxorkas.
0: Ikusten, hoiek dira ondorioak, oso goiz edo behar badak goiztegi jeikiziaren ondorioak lier. Momentuan diozu, ala, ze ondo bizina iz, baina gero...
7: Gero igerte hot,
1: bai,
7: eh?
1: Bai, bai.
0: Ba, falta zaiziz horrenik ere...
7: Ordu batzuk.
0: Ordu batzuk eta egun batzuk ere. Zuk, behira, Lier, hola! Lier izeneko talde bat, musika talde bat, badago ez da zurea, baina...
7: Bai.
0: Ez?
7: Bai.
0: Bueno, ja ez da bila aktiboan, orain belerekin eta biltzanako Lider Nando eta, baina Lier, zuk izan duzu zure izeneko talde bat?
7: Bueno, betxu, pasabia eta noindala asko, asko, asko.
0: Zer?
7: Lier hasi zanien.
0: Taldea.
7: Taldea.
0: Bai.
7: Niri... Herri zen, esaten sostiela, ei, jote osu hemen...
1: Ah, benetan, pentsatzen zen zuzinela.
7: Enaz ni. Uste ben ni nintzela eta ez nintzen ni.
1: Karra, la musikaria zean baitare...
7: Ja, bueno, ondo, porque esaten eban bai, ni naz. Eta...
0: Eta ez zinezu.
7: Eta nintzen ni.
0: Eta... Baina, zure izen bereko abestirik, badago?
7: Ez dut uste.
0: Li herri zeneko bueno, abestirik.
7: Bueno, ni daki dala...
0: Ja. Hori pena, irati zuk, badaukazu? Irati zeneko kantarik?
1: Bueno, ikastolan abeste genuen bat, irati mendian. Irati mendian errekaldi... Benetan, nire izai asmatzen, eh?
7: Nik astaten txun hori bez.
0: Irati mendian errekaldi...
1: Ba, gure ikastolan abeste genuen, bale?
0: Hemen bere izenarekin, norbaitek abestirik baldima dauka, hori da...
8: Alain
0: Ibarra. Egunon, Alain.
9: Egunon!
0: Aspaldiko zatoz gure beso eta Alain Ibarra!
9: Zer moduz abiltzatzen
0: da? Bizi altzara, lai?
9: Bai, ederto bizina, ez dinetxatu
0: da. Oden, ederto, biziko ez dara, ederto, gaur aztele.
9: Azte, labur, laburra, aurretik, bai. Bai, bai, azte azkena dagoeneko, eguraldi aparta, berriotra ditu praka laburrak armai dutik.
0: Kontuan izanik hori guztia, eta gainera, zure izenarekin abesti bat ere badagoela, diozu, ezin azer gehiago eskatu bizitzan.
9: Hombre, bat baino gehiago, nik uste dute aurrekoa ezagunagoa dela, hemen hasiera batean duela urte gutxi batzuk sintonia zena ere oso ezagun egin zen, eta...
0: Unago akaso bai, obea, ez dakit zer esan, eh?
9: Obea ez, eh? Ba, nire ustez bai, baina, bueno, hau ere ez dago txarto, ez dago txarto.
0: Au!
9: Ez dago txarto, eh?
0: Oso, no,
9: bai, bai, bai, bai. Bueno, baitu, niretzat aztelena denez, ez dakit ez zeuek ez egorputz daukazuen, baina azte buruko bi kontua epatu bat izkizu,
0: eh? Galdetzen baduzu?
9: Bai?
0: Gaude xisko egin.
1: Alta pabera eta fren hori gabe, esatean
9: bezala. Bai. Bazteuetzat azte arte dara, bai, bueno.
0: Horren edota baja baten beharraren hortxe muga muga.
9: Bai, bai, bai, bai. Bueno, abeitu, azte buruak utzitakoak kontatu barretu gorein, azkar-azkar bada ere, bi titular ditut eta biak donostitik bate igandean pasazen eta bestea larun batean, biak dira deigarriak eta benetan zinen hausnarketa egiteko modukoak, agian entzun edo irakurriko zenuen.
0: Bai, bat badaki hui gandekoa, musikaren eguna, gazteak antola dut.
9: Bai, hori ere bai, baina ez. Apur bat ez, sos deiak bat bi telefono zenbakia zoratu edo zoratzeko moduko albisteak dira. Eta lehenengoa, etxe bizitza batetik datorren albistea da, igandean bertan pasazen Donostian, eta benetan deigarria da, ze askotan entzun dugu ez da, nola gaur egun kotxe elektrikoek zu hartzen badute, zu hori itzaltzea ezten bat ere erraza, patinetek ere zu edo estanda egitezaketela.
1: Mugikorrek ere bai,
9: mugikorrek ere bai. Bueno, orain arte, nik behintzate entzun gabe neukan beste aparatu batek zu hartu du, estanda txiki baten ostean, eta kriston zugarrak eragin ditu Donostiako pisu batean, Gros auzoko ategorri eta etorbidean hain zuzen. Igandean bertan pasazen, zorionez bertako bizilaguna ondo dago, eta etxe bizitza osoko beste bizilagunak ere ondo, zubiltzaileak handik pasa, eta ordu betera gutxi gora bera ja zua itzali eta bizilagunak bertara sartzeko aukera izan zuten, baina adi ze korrika egiteko zinta batek ere estanda egin dezake eta sutea eragin, eh? Hori pasatzen igande goizean, ez dakit korri, hamster baten antzera ibili zen norbait, edo Julen zu rodilloarekin ibiltzen zara, ez da tarteka.
0: Bai, igual hamsterra bezala.
9: Ba, hamsterra bezala, aritzen zara zu, etxe honetako makumea ere, ibiliko zen agian korrika, edo ez, agian lasai zeukan zinta hori etxean, korrika egiteko.
0: Paseo modula jarritzen.
9: Zinta, baina bapatean bizilagunek ere esan zuten, etxe horretan bertan bizi ez diren bizilagunek ere esan zuten estanda bat entzun zutela, estanda lehor moduko bat, azepum moduko bat,
0: estanda,
9: eta
0: lehorra, ostia,
9: bai, hola,
0: bereizi egin, berda, jakin egin, berda, teknikoki ez, deitu bat bira, eta esan, estanda bat entzun dut, lehorra,
9: bai, bon zain dut, ez zen zuziri baten antzeko zerbait izango, imaginatzute hola, kolpe moduko bat izango zela, edo auskalo, baina igandean goizeko amika kaldera,
0: bale, hartu duzu gaztelerazko golpe seko, tik, ez, estanda lehor,
9: bueno, bai, horrela da.
0: Vale.
9: Gutxi gora bera, itzulpena ala izan da, bai. Eta orduan hori kolpe bat entzun, eta estanda izan nomen zen, eta zu hartu zuen korreka egiteko zinta horrek. Nik jakin nahiko nuke, ze hau bada garrantzitsua ez dakit ikerketarako, ertzaintza egongo delako hori dena ikertzen, baina ia erre egin den makina zen dute, korri eta korri bili ostean, zu hartu duen, ez eta estanda baten ostean izan, edo bera bakarrik hor geldi zegoela, estanda egin duen, garrantzitsua da hori.
0: Horre esaten da, eta runerren artean, banoa gaur ere zapatilak erretzera, eta honek...
9: Bai, honek ez zapatilak errez, makina zuzen zuzenean errezuen, bai. Euskal Ozargaitik, baina dena daude ondo, ate horri eta etorbide horretan normaltasunera...
0: Lasaiago erazen da guere alain.
9: Baina guere, bai. Gero galetu gari zuz, batetik bostera, zemata solda zaizkizun gaurko albiztera, lehen gogunea zu galetu zenidan niri.
0: Batzitza izu gustatu galdera hori egin izan, eh? Ez que arizen kontatzen, hola. Ajola gabekeria batekin.
9: Ez, nahiko, a ber, Bilboko Arte Derren Museoaren inguruko movida bat zen, eh? Bai, sartu dutela eskultura bat teiatu pean, eta jende asko dagoela serre kontu horrekin, bai, nahiko kontu zeri bada, bai.
0: Ez kaudea serre.
9: Bueno, eta bitu, beste movida bat, hau ere Donostian pasada azte buruan, nik uste dut, ostiraletik larun baterako gau horretan pasatzela, baina larun bat goizean jakintzen hau guztiaren berri, eta benetan digarria dere bada. Kontua da, larun bat goizean, Donostiako etxe bizitza batean, ez, kasu honetan, ostatu batean pasatako gauza da, alde zarrean eman zen hau guztia. Dirudienez, eta ez dakigu zergaitik zesta gehiago jakin, ostatu hartzen zebilen 36 urteko gizonezko batek, 1000 euroko kalteak edo eragin ditu alde zarreko ostatu batean. Eta zergatik, bueno ba, adi ze gauza nahiko serioa do, arraroa bintzate bada, gela horretako komuneko baldosak txiki-txiki eginda utzi zituen, manparako kristala ere zatze eginda, eta ez hori bakarrik, ez dakigu zergatik, baina bertako urtxorrotak ere errotik atera zituen, klaro, horrek zer eragin zuen, ura ateratzen astea kontroli gabe, eta beko lonjako sabaian ere urorbanak ere igarri zituzten.
0: Espainia, Donostian esan duzu alain?
9: Bai, bai, Donostiko...
0: Orduan lonja ez lokal esango dugu.
9: Bare, bai.
0: No, lonja gaur.
9: Ez egin marrean lain, tio. Negozio bada uste dut, eh?
0: Bauri, bauri. Azpian
9: dagoena negozio bada.
0: Lonja seguro ez.
9: Bale, bueno, ba, lokal horretako zabaian eurorbanak ere ikusi zituzten. Ez dago inolako informaziorik, ertzaintza joazen bertara, hostal horretako gerenteak edo jabeak abisua eman zuelako, atxilotu egin zuten turista hori esango dugu, ertzainetzera eraman ere bai, eta epaiaren horretik pasada, imaginatzen dut dagoeneko ja, no. Libre egongo dela, baina kalteak 1000 eurotik gorakoak dira, eta...
0: Igual egin eiko zituen obrak bere komunen eta esan zuen, ba, hemen dauden pieza hauek igual erabilizak, ezta? Eraman goitut.
9: Auskalo, igual eraman ez zituen griferia hoie guztiak, brontzezkoak, auskalo, no?
1: Txikizio guztiak komunean izatea ez, pixkat...
0: Bai.
9: Deskuante datero bat komuna. Baina eski zori bakarrik, baldosak atera zituen horrematik, horrek, oza, horik entzeko eskuekin kontuz, eh?
0: Jaretu zarete, Donostian, etxe batean sua, beste batean ura, alain gaur pixkat kapitain planet, eh?
9: Bai, oso kapitain, eta oso Donostia zentrista, gero esaten dute Bilboko epizentrotik Bilbo baino ez du dala begiratzen, baina Donostiako movidak ere kontatzen ditugu tarteka, eh?
0: Orain esan zazu Bilboko auzoetako movidak ere kontatzen dituzula,
9: hombre, kontatzen ditugu, bai.
0: Alain Ibarari beti, txalo beroan, mesedez, didan, eskerrik asko alaintzi.
9: Venga, kuadrilla, biara.

0: honek izena du erreka eta esango edo da Inaut Elorrietari justu aldi hontan ezagutu digun bigarren singela. Eta Donostian ere Alain Ibarra kontatu du, hori xebera gertatu da, ezta? Etxe bizitza batetik, bapatean, beko lokalekoek edo negoziokoek esan dute, ahi ba, zer dator hortik, hortik bera, kasu hontan, ezta? Norbaiteko iko komuna desmantelatu du, zer dau, erreka bat ez da Inaut Elorrietaren bigarren singela kontuz, kokan gaitean. Laizter helduko da disko ere oso osorik festina lente izenpean. Ze disko izagoen hori edo. Vale, Lier, asmatu behar duzu beste zerbait gehiago edo ya joateko moduan geundek, eh?
1: Gaurkoz ez.
0: Ya está, den asmatuta. Jose, ez dakizu, baina Lierrek gaur deskurritu du.
2: Bota?
0: Euskala botereak.
2: Jomotatakoak
0: edo. Edo, behintzat botere bat badaukala.
1: Bai, bai, gero gasta behiot, porque...
3: Eia da. Este denetan ya...
0: Igual daukazu eguneko kartutxo bat eta ia.
2: Zesango diazu, mikrofono irekien edo itxian.
0: Ez esango izurain, esango izurain. Esan diot, aukeratu kantu bat, Lier, jartzeko abesti bat. Nahi duzuna, eta esan du, venga, Heroes, Bobirena. Gero, atera du, sakelako telefona mugikorra. Hasiera gauza batzuk eta begiratzen, urriak amalau ditu gaur, sartu du interneten urriak amalau, gaurko egunez argiteratu zen Heroes, Bobirena.
2: Eta nahi gabe egin duzu.
0: Eta eratu da, bere Spiderman bezala, Peter Parker bezala, bere eskue begira. Ai ba, ze egin dut nik.
2: Hau nik egin dut.
0: Eta gero saiatu da berriz egiten da, eta jo.
2: Ba, ez bada batzuetan bizitzen gauzak behin egin behar dira. Benetan sinesteko superbotere hori dugula, eta gero ja ez egin inoiz bada ez bada.
0: Egingo dugu edo bestela egingo dugu. Bihar beste saiak erabat bihar. Esango izut aukeratzeko bihar beste abesti bat. Ea aukeratzen duzun hori ere biharko egune sortua den.
1: Bale.
0: Eta ez bada da kasualitatea. Eta bada... Fua.
1: Nik hasiera dik esan, kasualidadia izen dara.
0: Hasi behar duzu errentagarritasun ekonomiko ateratzen honi guztiari.
2: Nik beste proposamen bat dakarkizuet. Hasi pendrive ateratzen bezala, vale. Ze justu xamarri vale. Biligo nahi.
0: Ulertu dugu, baua, hasta hau izan agaurko tida jaun andreok Irati Elizalderekin eskerrik asko, Irati. Lier Larrañarekin, fua.
1: Ale, ale, ale, ale, agur.
0: Eta orain panoramarekin entzun duzu bezala dator, Joseba Sakristan gu bihar prinzipioz, bueltatuko gara. Eskerrik asko denoi, gozatu egun bero hau eta eskuminak etxean. Biba, moreona, jo!

Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama. Zermatoz, egun hon, dida saioak entzun duzu, ekitio gaurko zitsi ditu bateak eta bairitsi da, zesango dugu, iritsi da urrera pausu bat emateko momentuan, noski baietz. Batipat egunero goizeko amarretan, buelta honetan gaztean, ba hori egitea, dagokegulako ez da. Ibon Fernandezek, Ibon Fernandezen utxunea betetzen, ementxe Joseba Sakristan mikrofonoaren alde honetan, hemen da zure goizeko panorama eta honekin batera gaurkoan ere aldizkari bat bagina bezala urriak pasa eta pasa, alaxe, eginez topatuko gaitu zumen mikrofonoaren alde honetan. Gazteako panoraman musika, irudia, moda, telesaila, zinema kontuak ere jorratu ohi ditugu. Eta ondo iruditzen bazaizuen ikuste honenak gaurkoari heltzea dela, ez da? Urriaren 14 asteazkena da gaur eta gaurko panoraman zinema kauspotu dituen zenbait artista bilduko ditugu beraien ibilbidean ba apur bat muturra sartzeko ere probestuko dugu noski baiet. Amarterdiak, buelta horretan Aimar Perez gure kolaboratzaileak musika maitale amorratua denean Troy Sivan artistaren disko berria aletuko digu. Berarekin tartetxo bat ere hitz egingo dugu. Asteburua emankorra izan da oso, Rosaliaren kasuan ere, estatu batuetako Saturday Night Live saiotik pasada, badakizu, eh? Bertan pare bat doinu defendatu ditu zuzenean, eta hori guztia gutxi baliz, Fontaines DC taldekoekin egindako kolaboa ere ezagutara eman du. Bueno, ba, honi ere, helduko dio. Momentuz, lehen ordu beterako hauek, eh? Baina gero-gerokoak joango gara momentu bakoitzari, merezi duen denbora eskaintzen. Ongi etorri, irratia orantxe piztu den horietako bazara. Hauxe, zure goizetako panorama. Musika berria, estena ezberdinak, moda, irudia, gaztean, goizero, panorama.

0: iru ataldekoak presentemen jezure irratian, ez dakite, bai, pentsatzen dut, dagoeneko puntu honetan, hauek zuzenean ikusteko tartetxore mate hartuko zenutela, ez da? Ego zen kasutan ezizkoa, erantzuna ezizkoa, bada? Egin atximurka besoan, ze... Arrimatu hauen ibilbidea, benetan merezidu eta, eh? Pasaden urteko 2025an argia ikusi zuen miruenea bilduma hori parez, parez, zabalik alaxe topatu gaituzu azken minutu hauetan gaztean. Mirua eta salta badako.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzuna. Musikan berriena.
2: Ondo la lento, biri biri, hainba sekreto, letra bat ni, zeu alfabeto, nola identi, zeu eskel.
1: Nahi duzun garaikoa. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Oraindik berri usaina duen lan, disko horietako baten aurrean gaude Miley Cyrusek, bueno, Miley, orain Miley deitu hartzaio eta Miley gogora dezagun irailaren 18an kalaratu zuela Base Persuades lemapean bere 10. Diskoa, borobil, borobil. Atlantikekin galeratutako lindabizikoa da eta, bueno, samarrik ere ez dago, bere aurreko diskokin alderatuta, Something Beautiful horrekin alderatuta behintzat, soinu asko zere zuzenagoa eta dantzagarriagoa du launokoak. Miley eta bere Base Persuades. 10:00 eguerdira, Gaztean, Panorama. Goizeko 10:00, 10 minutu pasatxo, aurrera. Badira abesti batzuk, pelikula bat ikusi eta gero beste modu batera entzuten ditugunak, ez da? Lehen agian ez genien kasu handirik egiten, baina jo, pantaila handian agertu, estena jakin bati lotuta ikusi eta, bueno, eta lotuta entzun kasu honetan eta apatean, aizu ezin ditugu laburutik endo.
1: Some look for trouble, while others don't.
0: Zinemak eta musikak esan barra dugu beti denik izan dutela harreman berezia, Batzuetan kanta batek pelikula egiten du. Beste batzuetan pelikula batek kanta bat goratzen du. Eta tarteka, guzti beti gertatzen baina tira tarteka, artistaren ibilbidean inflexio puntu bihurtzen da, soinu banda jakin bat egin delako, ez? Doinu hori erabilita. Gaur, zinemak auspotutako zenbait artistaren kasuak ezagutuko ditugu. Azteko begira Norvegiako Aurora kantariaren, Aurora bezlariaren kasua oso esanguratsua da, mentxe dugu Aurora entzungai. 2019an Disneyren Frozen 2 pelikulan parte hartu zuen Into the Unknown abestian, Irina Menzelen ahotsari lagunduz, kasu honetan, bueno, Aurorak Elsaren deia irudikatzen duen ahots misteriotsua jarri zuen, eta haren ahots bereziak esan behar dugu primeran funtzionatu zuela filmaren unibertso magiko horretan. Baina Disneyren film batek badu abantaila bat, eta ez da txikia, izan ere mundu osoko milioika pertsonaren gana iristeko gaitasuna du, eta hori gertatu zitzaion hain zuzen Aurora kantariari. Forbes aldizkariaren arabera Frozen bi estrenatu ondoren, haren entzule bakarren kopurua 1400 baino gehiago handitu zen Pandora musika plataforman, eta entzunaldiak 1649 ziziren aztertutako epe horretan. Aurretik ere, bazuen bere publikoa argi geratu dadila, tartean gu, betidanik izan dugu gustuko, artizanen ibilbidea, baina Disneyren eskutik, haren ahotsa mundu osoko etxeetan sartu zen. Batzuetan, segundo gutxi batzuek, artista baten ibilbidea beste maila batera eraman baitezakete.

Bigarren aldibidea Sufjan Stevens kantautore estatuatuarra da. Haren musika aspalditik estimatzen zuten indie musikaren zaleek, baina Luca Guadagninoren 2017ko filme Mystery of Love edota Visions of Gideon abestiak txartatu zituen bere 2017ko film batean. Lena filmaren estena unki garrienetako bati lotua geratu da, betirako gainera, eta Oscar sarietarako izendapena ere jaso zuen, jatorrizko abesti onenaren kategorian. Bueno, ba, panorama saioan... Musikaldizkari egiten dugun enean esan barra dugu horrelakoetan kantak ez direla irudiak apaintzeko atzekaldeko musika hutsa. Ez, keba, pertsonaien sentimenduak ulertzeko beste modu bat ere eskaintzen. Baitigun, oski baietz, eta pelikula amaitu ondoren ere abestiak barruan jarraitzen du. Call Me By Your Name filma ezagun egingo zaizu, ez da? Bertan, besteak beste, hause txartatu zuen, entzun gaitegun Sufjan Stevensek bertako soinu banda gisa.

Horixe da zinemaren indarra, ez da? Artista baten musika entzule berriei ezagutarazteaz gain, abesti hori oroitzapen emozional bati lotzen dio zinema gain zuzen. Eta lotura hori ez da azten, erraza, gehiago esango dizuet izenare badu, eh? Kanta zehatz bat, oroimenean iltzatuta geratu zaigun ideia edo historio bati lotuta dakarrenean hori, memoria asoziatiboa lanean jarri delako gertatzen da, eta horrek sekulako indarra du.

Gehiago, Lana del Rey, artistaren ahotsa entzute utxarekin, askori glamurra, nostalgia eta Hollywoodeko giro klasikoa etortzen zaizkigu burura. Bueno, ba, Baz Luhrmann, zuzendariaren The Great Gatsby filmak ezin hobeto baliatu zuen hori.

2013 urtean Lana del Rey artistak Young and Beautiful doinua aukaleratu zuen filmaren soinu bandarako, The Great Gatsby, film horrako soinu bandarako. Gora ezagun, Leonardo DiCaprio eta Carrie Mulligan protagonista zituen pelikularen maitasun eta luxu giroarekin bat egiten zuen abestiak. Baina bazuen alde ilunagoa ere, gaztetasuna eta edertasuna galtzen direnean maitasunak berdin jarraituko ote duen galdetzen baitzuen ere balan honek. Lana ordurako ez ezaguna zen, esan barra duguna zioartean beraz, etzen pelikulari esker utxetik sortutako fenomenoa. Baina kantak bere irudi artistiko zinematografikoa argi eta garbi indartu egin zuen, eta haren musika mundu osoan edatzen lagundu zuen. Batzuetan soinu banda batek, ez ditu artista berri bat aurkeztuko akaso, lehendik ezagutzen zenuen artista horren mundua hobeto ulertzen bai lagundu diezazokela. Bueno, dobiak.

Elektronika piano leuna eta malenkonia Moviren Porcelain abestiak 2000 urteko The Beach filmaren soinu bandana aurkitu zuen bere lekuetako bat Leo DiCaprio gorpuztutako aventura thriller hartan. Kuriositate bat begira kanta etzen, jakizu ez dela pelikularako espreski sortua izan, Moviren Play delako disko horretan argitaratu baitzuen artistak 1989 urtean, eta hasieran artistak bazalantzak izan zituen diskoan sartzerako araian, diskoan sartu bai, diskoan sartu ez, bueno, denborak ordea beste zerbait erakutsi zuen. Play nazioarteko arrakasta erraldoi bihurtu zen eta Porcelain babartako abesti ezagunenetakoan bilakatu. The Beach filmeko irudiek uarte tropikalak, itxasoa, ez dakit askatasunaren promesa eta arriskuaren itzala, ez? Kantauren atmosfera ere ba indartsuago bihurtu zuten, ez dela gutxi. Hau da beste bidea, pelikulak ez du kanta sortzen, baina lehendik dagoen musikari ba beste dimentsio bat ematen dio, eta batzuetan pantailan entzun ondoren entzuleak ez dira gai abestia irudi horietatik bereizteko.

Zinema pantalla handiak auspotu izan dituen artista hoien zerrenda bai ala bai zerrenda horretan sartu beharko genuke Gitarrika de la Fuente.

Eta nazioarteko izar hoien ondoren gertuxeago ez harrapatzen gaituen adibide bat Gitarrika de la Fuente eta bere La Nieve, Javier Calvo eta Javier Ambrosik zuzendutako La Bola Negra filmaren kanta originala ezagun egingo zaizu, eh? Jada ziur naiz filma ikusi duzuela eta, bueno, kasu honetan harremana are zuzenagoa da, ze Álvaro La Fuente, hau da Gitarrika de la Fuente, ez da kantaria bakarrik, eh? Filmean Sebastián Bertxonai ere antzesten du, beraz Bertxonaia barrutik ezagututa sortu du doinu hau, eta hori bai maitzean ere nabari da, noski. Raúl Refri musikariarekin batera idatzi zuen abestia, eta historioaren barruan esaten ez diren sentimenduei ahotsa ematea izan zuen helburu. Gainera, Federico García Lorcaren azken gutunarekin eta haren unibertso poetikoarekin ere lotura zuzena du. La Nieve filmaren une emozional garrantzitsu batean entzuten da, eta pelikularen eta kantaren arteko lotura horrek indartu egiten du haren oihartzuna. Filmaren inguruko interesa musikara ere zabaldu da, eta abestia bere gauz ere entzule berrien gana iristen ari da. Hortaz, hasieran aipatutako ideia berriro mai gainean, eh? Zinemak artista baten ibilbidea auspotu dezake, baina batzuetan artistak berak ere pelikularen mundua barrutik bizi du eta hortik sortzen da kanta. Ba, horixe, Aurora, Sufjan Stevens, Lana del Rey, Moby, eta orain Gitarrika de la Fuente. Bost adibide, bost modu zinemak eta musikak elkarrelikatzeko. Batzuk milioika entzule berrien gana iritsi dira, beste batzuek lehen dikzuten ibilbidea indartu dute, eta beste batzuetan kanta eta pelikula baia batera ezinak bihurtu dira, izan ere, irudi bat ezagartu egiten da pantalla itzaltzen denean, baina kanta hon batek barruan jarraitzen du, eta hurrengoan, Lanieben zuten dugun momentu horretan agian, bagian ez dugu doinua bakarrik gogoratuko, historio oso bat ere, ba etor daki guke burura, nork daki. Gitarrika de la Fuente artistaren, Álvaro La Fuente artistaren, La Nieve doinu zoragarri honekin geratuko gara. Amaikak ez amarrak eta hogeita minutu dira.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza. Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
1: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € noinoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra. Harritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
2: 18 eta 40 urte bitartean dituzu eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Orain posible da hipotekaren 100% lortzea. Dagoeneko Gaztebal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, KutxaBank eta Laboral Kutxa. Gaztebal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.

0: Gaztean hemen zure irratian goizetako panoraman eren egun taldekoei tinko helduta alaxe harrapatu baituzu. Oraintxe begira marterdietako seinalak entzun barri ditugun honetan. Askotan zuzenean kontzertuetan horrelako bertsioak egin ohi dituzte, baina honokoak grabaketa estudiotik pasata ere badator bere garaian Katamalo taldekoek egindako Beta Zalak erauzea, baina esandakoa eren egun taldekoen eskuetatik ondorengo emaitza mentxe Gaztean entzun gai.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
2: Party in the park, party in the bush, party under the...

0: Izan ditugu berritasun asko eta kostatu zait aukeratzea bat, Troye Sivanek atera du, Judelinek atera du, Rosaliak atera du musika ere, baina Troye izan dazkenean ekarri dizuedan artista, eta Troye Sivanen diska berriarekin etorri naiz, She's the Best diskarekin hain zuzen ere, eta hainbat kantu aukeratu ditut ba, diska horretan murgiltzeko eta zuei erakusteko. Eta ba, lehenik eta behin, igual Troye Sivanen inguruan pixkat kokatuko dugu gure, kokatuko ditugu gure entzurak, ez da Joseba?
1: Azka ez zen, bai.
0: Ba, bueno, Troye Sivan 12 urtez egonda musika egiten, musika kaleratzen, eta hasiera batean YouTuben hasi zen bideoak igotzen, ez bakarrik musika baizik eta baita blogak eta sortzaile bezala, eta ondoren 2015ean egin zuen bere diska, Blue Nail Gorpuz izenekoa, eta ondoren ja bi urtero edo musika kaleratu du, eta duela 3 urte azken diska atera zuen, Something to Give Each Other diska, eta ba hori azken astean She's the Best diskarekin etorri zaigu, eta nahiko gauza interesgarriak topatu ditugu diska honetan. Egia da Troye Sivanek baduela hasiera batean egiten zuen musika bazela melankolikoa o melankolikoago bat, eta Something to Give Each Other 2023ko diska horretan ja pixkat dantzagarriago edo soinu dantzagarriagoetara egin zuen.
1: Bai, nik uste artista joan dela pixkanaka askatzen, ez? Blue Neighborhood horretan apur bat barnerako jago zegoen, barnera begira, bere, bueno, seksualitate kontuak eta, bueno, deskubritzearekin batera joan zen, inolako komplejuri gabe azaleratzen ere, eta nik uste bere diskoen kaleratzei helduta esan genezakela joan garela ikusten baita bere heldutze heldu, ez? Bilakatzeko prozesu hori baita ezagutzen joan gara.
0: Hori da, Eva gazte zenetik, bueno, gazte jarraitzen du, baina ja ez da, 31 urte ditu, baina 20 urtetatik 31 urte izaterako ibilbide hori argi ikusten da bere musikan eta bere ibilbidean, eta bere azken diska honetan, ba, nire ustez ja da, ba hori, erakusle da aldaketa horretaz. Eta, bueno, Joseba, hasi gaitezen igual Canada Dry kantarekin, ekarri zuen, enkanta honekin, entzun dezagun zatitxo bat.
1: Oso, entzun dugu.

0: Herri usaina duen diskoa esan da Cuatroiz Ibanen azkena, She's the Best lemapean, hace doño sorta, australiar jatorriko artistak, orain gonetan ere bildu duena, eta horietako bat, aimarre mentxentzun gaitugun hause, Canada Dry.
1: Bai, Canada Dry dugu hau, intimitate eta adesioa duoñarri kantuenek, eta Canada Dry ez dakit badakizun, Joseba, baina edari baten izena da.
0: Ah, enekin gana,
1: ez? Edari baten izena da, eta hasiera batean kantuenek beste izen bat izango zuela aitortu du Troye Sivanek Billboard aldizkarian, eta kurioso da ze Addison Rae izena jarriko zion kantari.
0: Ah?
1: Bai, pixka daltreza, baina bueno, Diet Pepsi estilo horren antzeko doinua erabiltzen duelako, eta egin nahi zion keinu hori belagunari, baina azkenean Canada Dry freskagarriaren izena erabaki zuen. Ze Kanadako mutil baten inguruan hitz egiten du beste honetan, eta horrek ja ba saretan espekulatzen edo zurrumurruak sortu ditu. Askok diote
0: gutxi behar du jendeak.
1: Askok diote Shawn Mendesen inguruan hitz egiten duela kantu honetan. Tira ez dakit egia edo izango den. Baina hori, Kanadako mutil baten inguruan, intimitate eta desioa dira kantu honen oinarria, eta pixkat euforia horren inguruan zaiten du, udako udagiroan entzun, oso entzun daiteken kantu horietako bat da, eta egia da, ba, pixkat hitz egiten duela bere desio

0: hori izaltzeko ba, Kanadako mutil honek eragiten dio sentimenduaren inguruan, eta pop dantzagarri, dantzagarria dela esan genezake, eta nire ustez albumari hasiera ematen dion, bueno, bigarren kantua da albumean, eta nahiko ondo kokatzen gaitu albumenekin kontatu nahi duenean.
1: Lehen esan duzu Addison Rae izena jarri nahi zela, eta ostras, enekin hori, baina egia da Diet Pepsi horrekin alderatuta baduela baduela tempo antzeko xamarra, pop kutsu tempo basuko eta beat antzeko xamarra badu, bai.
0: Bai, eta melodietan ere pizkatere hori antzeko tasumen bat aurki dezakegu, eta nahiko kantu ba hori, dantzagarria. Honen hau alde batera utziz, urrengo kantura ingo dugu salto, Joseba, Embarrassingly kantura, hain zuzen ere.

0: She's the Best lemapean Troye Sivan artistaren bilduma berriak pasaden ostiralean ikusi zuen argia, lehen, bueno, mikrofono itxien edo esan izun, Aimar, nire urte betetzeguna urriaren 9an dela, eta hau, agian zoratuta nagoela pentsatuko du jendea, baina hau hartu nuen, zen niri asko gustatzen zait Troye Sivan eta Troye Sivanek egiten duen musika, eta bere, bueno, ingurumari bizuala eta asko bai, gustuko dut benetan, eta hau hartu nuen nire urte betetzeu pari bezala, eta harina disfrutatzen disko hau?
1: Bai, nik ere oso ondo hartu dut, eta egia da disfrutatzeko diskoa dela, ze ez ditu bakarrik kantantzagarri eta ba hori, lagunekin disfrutatzekoak, baizik eta Embarrassing Glee bezalako kantuak ere baditu, eta hemen ikusten dugu Joseba, ba, Troye Sivan zaurgarriena, iraganeko mutil bat eta maite minduta dagoela aitortzen du, bueno, edo izitazten du horren inguruan kantu honetan, eta iragan hori ikusi dezakegu bain bat referentzietan, adibidez, kantuan zehar iPhone 6 bati egiten dio referentzia, iPhone 6, ba, iraganeko iPhone 6 horietako bati.
0: Horrein zer gaude, amazazpian dago horrein asuntua?
1: Emezortzian.
0: Emezortzi, bale, bueno, 6 ira bueltatu bat, Troy, bale?
1: Orduan esan ezakegu nahiko iraganeko oso bere hasiera 18 urte zituen edo berak garai horretan edo 20 bat agian, eta ikusi ezakegu ba mutil horrekiko maitasuna oraindik mantentzen duela gaur egun, eta kantaren izenak dion bezala Embarrassing Glee, ba nahiko lotxatuta sentitzen da horretaz, ze ja pasa dira urteak eta jarraitzen du sentimendu horrekin. Eta nire ustez nahiko polita da kantua aurkitzea diska honetan, ze egia da azken disketan edo azken lanetan berak nahiko kantu ba sexualak edo behintzat gutxi ez da sartuen beste bere emozioetan edo emozio zarugarrietan.
0: Bai, lehen esan dugun horren arira, ez, pixkat bere artista bezala garatzen joan den enean, Blue Neighborhood eta garai hartan barnera koiago zegoen enean, Something to Give Each Other horrekin egin zuen estanda, eta orain, ez dugu esango rekatatuago dagoenik, ze tipoa taula gainera egotzen denean da, hau, kurioso abei da, Embarrassing izena du doen honek, Aimar, eta nik tipoa behintzat, bueno, ez dut ezagotzen, tamales, baina bai, lotxatitzat dut, baina gero taula gainera egotzen da, lotxagabe galanta, eta nik uste oso ondo islatzen duela Embarrassing
1: honek. Bai. Osea, ia da, ez dakala diskan hit hola handi bat ez entzun dugun aleku guztitan edo, baino diskan aurkitzen ditugu ba, Madonaren sampelak, Nicole Kidmanekin bideoklipa, eta bestain bat, ba, eta bello bideoklipak ere dira produkzio oso handiak. Beraz, naiz eta agian ezten iritsi ba hori, zerrendetan altuena izatera, ba izan du zeresana, mandu zeresana bere lan honek, eta nire ustez diska nahiko borobila kaleratu du. Zazuk esan duzun bezala, disfrutatzeko diska da, eta oso ondo sartzen da, bai lagunekin dantzatzeko, eta baita zure etxean lasai ba, sukaldatzeko edo etxeko gauzak egiteko, edo zein momentutan. Orduan nire ustez, Troye Sivanek azken diska honekin opari bat egin digu, zuri justo ba, zure urte betetzean.
0: Bai, borobil. Eta zurea izan gabe, zure zatera opari polita izan da, pentsatzen du.
1: Hori da,
0: bueno, pari doinuarekin hasi gara, entzun dugu Canada Dry, hemen txegaztean entzun gai dugu Embarrassing, azken batekin bat egiteko moduan ere bakara, ez da?
1: Bai, nire ustez azkenekoa, aukertu duen azkeneko hau, FF izena, edo FF Fucking Forever izenena duena.
0: Ah, hori galdetu barri izan zer esan duena. Fucking Forever.
1: Hori da, Fucking Forever, bai. Troyek kantu honetan, ba, oso kantu borobila egin du, pop doinu oso borobila, Troyek ba, gau bakar bat eta ezagutzen duen norbait eta hitz egiten digu, baina horrek, pertsona horrek bere etorkizunean izan dezakeen ba, bere bikote izan daitekela, iritsi daitekela, edo horrekin fantasiatzen du edo hausnartzen du, eta ba, nire ustez hori oso polita da kantu honetan, ze pixka bat niri itzultzen nahu edo gorazten dit bere azken diskara, Something to Give Each Other diskara, ba hori gau bat eta zizagutzen duzun horbait ere berezia izan daitekela du oinarri, eta hemen igual juten da aratago, ez, betirako edo forever horrekin.
0: Haize klasiko hori, haize klasiko, bapatean troi idatzita egoteko, eh?
1: Bai.
0: Bueno, izan taitezke moderno, baino klasiko bat haizu.
1: Bai, bai, pixkat klasiko bilakatzen da hemen troi, baina, bueno, ni ustez beti du oinarrian hori modernito edo zen hori.
0: Hemen txe, Fucking Forever, F, Troy Sivanen, ba, beste arribitzi horietako bat, entzun bai.

0: Bueno, ez dakit fucking forever, baina minututxo batzuetarako buruan ilzatutan ikuste geratuko zaiguna, eh?
1: Hori da, bai, bai. Eta kantu hau da nire ustez, ba hori, videoklip atera dute kantu honekin, eta nire ustez diskoaren singleak izteko biribila da kantu hau, eta niretzat gustokoena behintzat, diskako gustokoena.
0: Ba, nahi baduzu tarte hau honekin itxi dezakegu?
1: Osando, Joseba.
0: Ba, mila ezkerra horkoan, ba. Troy Sivanen unibertsuan, unibertsu berri honetan apur bat gerturatzen, gehiago gerturatzen laguntzagatik, eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri berri zen.
1: Hori da.
0: Gezarka bat.
1: Joseba, mila esker.
0: Hasan behizan, agor.

Troiz Ivanen disko berria aletzen, apur bat aletzen lagundu digu Aimar Berez kolaboratzaileak. Gora dezagun borobiltzaldera aurreko diskoan, Something to Give Each Other lan horretan dantza, sexu desira eta gaueko euforia zirela. Gora dezagun ardatzen nagusietako batzuk, orain honetan ordea, she's the best, lemapean kaleratu den honetan aldiz, ba, beste alde bat erakutsen nahi izan du australiar jatorriko artistak. Festaren ondoren etxera itzultzen den pertsonarena, ez dakit, bakardadea sentitzen duenarena ere, oraindik iritsi ez den maitasunaren zain dagoenaren pertsonarena ere. Bueno, ez dakit, apur bat poliedrikoago ikusi dugu artista, eh? Euforia eta utxunea esan dezagun, bi osagai hauek, ba, bueno, ez dakit, pakin berean sartzen alegin du eta nik uste behintzat lortu duela. Fakin Forever doinuan entzungai, Troiz Ivan disko berriak jada argia ikusi du, oraindik espaduzu bertan muturra sartu, ez dakit nora begira zauen. Amarretatik eguerdira Gaztean Panorama. Amaiketara iristeko, goizeko amaiketara iristeko, amabi minutu eskaz baino ez dira geratzen, gehiago begira Troiz Ivan momentu zeintzat atzean utzi, eta dozen pausoak hemen Ikei artistari tinko eldu tamango ditugu.

0: Kulturklik.
1: Baduku musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Baduku zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Baduku literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Baduku plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu Easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8,950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
4: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
5: Gogoan dituzue Hanna, Marnie, Jessa eta Shoshana, pertsonaia hauek, ba Joan Brooklynera itzultzeko prestatzen, Girls telesaila, ondo entzun duzu bai, Girls telesaila bueltan baitator. HBOk atzo bertan baieztatu zuen albistea eta sare sozialetan zabaldutako bideo batek eman digu itzulera horren berri. Eta ez, ez da zaleen ametsa, hau errealitate hutsa da. Hamarkada bat igaro da telesailaren amaieratik, baina pertsonaia hauek oraindik, bueno, abadutean zazer kontatua. Hauxe, Zorrozu Belarriak hauxe HBOk jarri duen teaserreko zati.
6: Okay, so we used to spend like every summer together, you know, doing this thing that we do, making this show. And is it something that you would want to do again? Are you free next summer? I can't tell what I'm hearing right now, so I'm just going to ask, are you in?
7: I'm in.
8: What's up, ladies?
7: Hi.
8: What are we doing next summer?
6: Girls. Would you want to do Girls again next summer?
8: I'm in.
5: Entzun duzue, denak daude in, behintzat pertsonaia nagusi gisa ezagutu ditugun aurpegiak bai behintzat. Bueno, baina lehenik eta behin kokatu gaitezen. Girls 2012 urtean estreinatu zen, Lina Dunham aktorea da, protagonista eta zuzendaria eta sei denboraldiz jarraitu genituen New Yorken bizitza aurrera ateratzen saiatzen ziren lau emakume gazteren gora berak. Hanna idazle izan nahi duen neska da, bere burua aurkitzeko aleginean beti, eta askotan bere zilborrari begira bakei egiz urrenik, ez da? Marnie berriz dena kontrolpean duela ematen duen laguna da, naiz eta bere bizitzare ez deina hain perfektua. Gehiago, Jessa, aske, kaotiko eta ezustekoz betea da, Shoshana berriz, hasieran, bueno, xaloagoa dirudien arren, ba bere bidea egiten saiatzen ari da. Eta ze kontatzen zuen Girls telesailak ikusi ez duenarentzat? Ba, 20 urterekin helduen munduan sartzeak dakarren nahasmena. Maitasun harreman traketsak, lagunarteko tirabirak, sexuari buruzko zalantzak, diru arazoak, ez dakit lan prekarioak, eta norberak bere buruaz duen irudiaren eta errealitatearen arteko talka, horlakoak eta askoz gehiago ere jorratu izan dituzte. Baina berezia egiten zuena etzen hori soilik, pertsonaiak etziren beti atseginak, ez da eredugarriak ere, batzuetan berekoiak, batzuetan lotxagarriak edo jasan ezinak ziren, eta hain zuzen ere nik uste horregatik zela sarritan, baina erraza ez da beraiekin identifikatzea. Girls telesailak etzuen gaztaroaren postal polit bat islatu nahi, gazte izate askotan zeinen deserosoa izan daitekeen erakutsi baizik. Eta orain zer aurkituko dugu itzulera honetan, ba, 5 atal berri iragarri berri ditu esan moduan HBOk eta 2027 hasiko dira grabatzen. Lina Dunham Hanna gisa itzuliko da, eta horrez gain Alison Williams, Jerry McKirk, Saoirse Maymet eta Andrew Reynolds ere berriro ikusiko ditu. Oraingoan ordea ez dituzte argi geratu dadila ez dituzte 20 urteko pertsonen zalantzak izango izpide 40 urte inguruko bizitza baizik, izan ere Lina Dunhamek berak esan du, bere 40. urtebetetzearen inguruan hasi zitzaizkiola pertsonaia hauek berriro buruan bueltaka. Bueno, baia zer dakarren, zer dakarten, zer gertatzen den edo gertatu zaien, ez? Desagertu xamar egon diren 10 urte hauetan guztietan.

Eta girls aipatzen dugunez ezin dugu ahaztu ere ezaugarri bizualik berezienetako bat dena, ez? Telesailaren introa, telesail gehienek minutu erdiko edo gehiagoko hasiera izan ohi dute, irudi ikusgarriekin, bat eta bestea musika gogoangarriarekin, bakasu honetan ez, Girls telesailak aldiz, 7 segundo besterik ez zituen behar izan. Pantailan besterik gabe Girls hitza agertzen zen, baina kolorea, atzealdea, testura eta musika aldatu egiten ziren atal batetik bestera. Ez zegoen, ohiko aurkezpenik, ez pertsonaien muntaketarik, ez Brooklyn erakusten zigun ibilbiderik ere. Eta hori etzen kasualitatea, Lina Dunhamek hasiera labur eta usarta nahi zuen atal bakoitzaren hasierako estenaren ondoren agertuko zena. Diseinatzaileek hasieran ohikoa zen zerbait proposatu zioten honi, baina telesailaren lehen denboraldia ikusi ondoren konturatu ziren ez zuela balio ohiko formula horiek erabiltzeak. Horren ordez, esandakoa 7 segundo horiek atal bakoitzaren umorearen parte bilakatu zituzten. Batzuetan eztabaida absurdo baten ondoren Girls hitza agertzen zen ikusleari esanez, bai, hau Girls da, iritsi da. Ia txisteren azken kolpea izango baliz bezala, antzeko zerbait. Eta hor dago gakoa, ez da, ez zuen perfektua izan nahi. Koloreak eta formak ez ziren beti bat etortzen. Eta diseinuaren araurik eza telesailaren izaerarekin bat zetorren argi eta garbi. Pertsonaiak bezala intro ere apur bat kaotikoa, aldakorra eta berezia baitzen. Beraz 10 urte geroago badugu, badugu berriro Hana eta lagunekin elkartzeko aitzakia eta oraingoan ere 7 segundu ba nahikoa diren gure harreta harrapatzeko laster jakingo dugu 2027an muturra sartzearekin batera. Esandakoa Girls telesaila bueltan da eta badirudi haiek ere oraindik ez dutela bizitza guztiz ulertu. Alegia, gu bezala ez da. Aurrekoan ondo asko islatu bazuten oro harrez, norbanako bezala gutariko bakoitzak sentitzen duguna, oraingoan ez dute gutxiago lortuko.

Goizeko amaikak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One

Aizu, doinu nekoa du, ez, horrelako iza eguna abiatzen saiatzearen tankera moduko bat, ez da? Zer modu, egunon, eguzkia jaunda jabe hor kanpoan, udazken betean egondare gaurkoan, uda tankera hartu du apatean, ez, momentu batetik bezera egunak. Bona, da zegoen aurre ikusia, baina tira iritsi da, iritsi da. Urriaren amala bat akaur, aste azkena, eta asteko irugarren egunarekin batera, zer kontatu ere zaigu falta, nola ba? Datozen 60 minutu hauetan besteak beste gai hauek izango ditugu izpide begira. Shakirak kito amaitu du Madridgo erresidentzia, bertan gertatutako guztia bilduko dizuegu laster. Bestalde Rosaliak Fontaines DC taldekoekin egindako kolabo berriari tiraka. Bueno, hori entzuteaz gain asteburuan Saturday Night Live saioan bagindako ere aipatuko dugu. Jo, eta aipatzeko ere kataluniarrak ze begi ona duen kolaborazioak egiterako garaian, eh? Helduko diogu, laster, honi ere. Gehiago, Stevie Wonder artistaren Songs in the Key of Life diskoak 50 urte bete ditu. Honi ere helduko diogu, atzo heldu bar genion, etzen sartu, bueno, seinale ona da hori, bueno, ea gaurkoan tokitxo bat egitea lortzen dugun. Eta, bueno, izan da dila, ez, artistaren ibilbidean apur bat muturra sartzeko aitzakia, hori ere. Ba, hause panorama, amaiketako puntuko seinaleak entzutearekin batera, bigarren ordua ere, taka, abian da, ez mugitu irratiaren bestalde horretatik, gaurkoak ere merezi du eta. Hau da, Gazteako goizetako panorama.

gaztean hemen zure irratian amaiketako tartea estreinatu berritan goizetako panorama nause de Last Dinner Party Londresko Londres iriko boskotearen From the Pier izaneko diskorretako lehen singela. Jo, gustoko dugula esatea, haizu motz geratzea litzateke, eh? The Last Dinner Party eta hau da This is the Killer Speaking. Izenburuari erraparatuta zer pentsatuaren ematen du, ez da? This is the Killer Speaking. Ba, jakizue Ghostin batetik sortutako doinua dela, Abigail Morris, abeslariak azaldu zuenez, bueno, norbaitek momenturen batean itzegitari utzi zion, ba, batean, gertatzen da, ez? Tamalez gertatzen da. Bueno, eta zerrea eta nahasmena kantu humoretsu honen bidez bideratzea erabaki zuen, bueno, batzuetan psikologoaren joan beharrean, ba, artista izateko zortea baduzu, ba, baduzu, ez? Sentimentu horiek askatzeko modua, eta, bueno, doinu euskarrian eta tamaina ontako gailur bat egiteko bada, ba, ba, baizinho, toz, esango dugu. The Last Dinner Party, gaztean, amaikak eta zazpe minutu, aurrera. Gaztean, musikan berriena.

0: Izaro Donosti hartu zaigun Maia Bitarraren bosgarren diskoaren atarian gaude, arkitektura izenpean, doinu sorta berria kaleratuko du laster, eta horietako bat oraintxe Gazteako goizetako panoraman entzungai dugun hausiatu zu, eh? Zorua.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
2: Ladies up in here tonight, no fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
3: I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita.
0: Madrid iría ya bete batez. Shakiraren hiri bilakatu da. Amairu kontzertu. Zazpiru mila ikusletik gora bildu ditu bertan, aizu eta estadio propioare pentsa. Babai estadioa Shakiraren izenarekin gainera, eh? Baina kontu ez da oholtza gainean gertatu dena soilik, Makondo izeneko mundu oso bat ere sortu baitu, eta gonbidatuen desfilea ere, ba, bueno, ez da nola nahikoa izan. Shakirak argi utzi du emakumeek negar egiteari utzi diotela, baina dantzan egiteari momentuz behintzat ez, eta Madrilen, ba hori praktikan jarri du 100.000 lagunek.

Eta hit handi ez ari garela egin ezagun denboran apur bat atzera, 2001 urtera zehazki, Shakirak Suerte kaleratu zuen, Wherever, Whenever abestiaren gaztelanizko bertsioa tartean, eta mundu osoko publikoaren gana iristeko ba atea, zabaltzea ahalbidetu zion horrek.

Garai hartan Shakiraren hilek izkurra, aldaka mugimenduak eta handeetako doinuak poparen erdigunera iritsi ziren eta kanta horrek bazuen berezitasun bat gainera, eh? Mundu anglosaxoira jauzi egin zuen artista kolombiarrak, baina bere nortasunari uko egin gabe, sarritan ez dela arraza izaten hori egitea, eh? Hortik aurrera, geldi ezina izan da eta urteak igaro arren lehen akordeak entzutarekin batera, askori gorputza bere kabuz, hasten zaio mugitzen.

Eta beste garai batera salto eginez, 2014 urteragoaz Shakirak Rihanna batu baitzuen Can Remember to Forget You doinu honetan. Bi izar, bi ahots eta reggae ukitu dun pop rock doinu bat gorputza mugitzeko ba gonbidapen zuzena zen honetan. Videoklipan ere ziren geldirik geratu, bi artistak batera gertu baitziren, hortxe itxasartzeko giro tropikal batean. Eta bestiaren erritmo dantzagarriak berehala egin zuen nola ez nazioarteko oihartzuna ere. Shakiraren ibilbidearen erakusgarri da kolaborazio hau zalantzarik gabe, batzuetan bakarrik konkistatzen baititu zerrenda, baina beste batzuetan, ba esan dakoa Rihanna bezalako izarrekin batera, festa are handiagoa bihurtzen du. Baina Madrilen ez da bakarrik iraganeko arrakastak gogoratzeko bildu jendea. Baita zerare, Shakirak bere unibertso osoa ekarri baitu irigunera, eh? Irailaren 18etik urriaren 12ra, amairu eman aldi eskaini ditu Las Mujeres Ya No Lloran World Tour biga bilaoren barruan. 7.000 ikusletik gora, 45.000 inguru gau bakoitzean. Ta txantxa, eh? Zifra oso potoloak dira hauek. Bueno, horretarako Villaverden, Estadio Shakira eraiki dute eta haren inguruan Macondo Park sortu ere. Eta izan ez da kasualitatea, Gabriel García Márquezen 100 urteko bakardadea 100 años de soledad, eleberri horretako, bueno, ba, herri mitikoari erreferentzia egin baitio artistak. Baina Macondo ez da kontzertuak ikusteko toki hutsa izan. Gastronomia, musika, kultura, kultura latinoamerikarra, moda eta liburutegi bat ere bildu baitu bertan. Egun osoa bertan emateko gunea, eh? Alegia kontzertu hasi aurretik, ba, apur bat giruan sartzeko. Eta noski ikuskizunak ere ez du utxegin, pantaila erraldoia, pasabide luzea, plataforma mugikorrak, eta 8 erraldoi bat ere bertan izan dira, baina erraldoia diodanean da, horla, letra larriz, erraldoia. Shakiraren argo berriaren ikur bihurtu den 8a, gauero milaka lagunen aurrean ulukaritu dena.

Eta futbolak ere badu lekua edo izan du lekua Makondon, Dai Dai da Shakirak gogora dezagune Burna Boy artistarekin batera grabatutako 2026ko munduko kopako abesti ofiziala, futbola, musika eta kultura mundu mailako festan biltzeko sortua eta hezkuntza proiektuetarako dirua biltzeko helburuarekin. Eta Shakirak futbolarekin duen lehen harremana noski norkaz Waka Waka sonatu gura 2010ko munduko futbol kopako ere zerki bilakatu zena edo Ego Afrikako txapelketarekin gertatutako ere hortxe, eh? Dartan ere anfitrio ilanak ere egin baitzituen Kolombiar artistak. Bueno, Madrilen ere Dai Dai kantuan Ghetto Kids dantza taldea igo zen bertan estenatokira eta horrek badu bere xarma, ez? Shakirak urteak baitara matza belaunaldiak eta kontinenteak erritmo berean jartzen.

Eta noski ospakizun handi batek gonbidatu handiak behar ditu. Azken kontzertuan urriaren 12an Shakirak lagun bereziak izan zituen bertan Oholtzan. Malumarekin txantaje eta guabestu zituen, Belea artistarekin Algotu eta Laura Pausini italiarrarekin berriro elkartu zen berarekin antologia klasikori kantatzeko. Hasi egin zuten. Shakirak gainera eskerrak eman zizkien zaleei eta esan zuen Madrilgo egonaldiak bere bizitzan inflexio puntua suposatu duela. Agian joaten den toki bakoitzan berdina esango du, eh? Baina tira, esan zuen. 13 kontzertu guztira, 100.000 lagun eta emozioz betetako agurra, ba, ez ziren falta izan.

Eta horrela modu honetan amaitu da Makondoko hilabetea abentura zarrau, eh? Shakirak bere hit handien bidez egin du ibilbidea Rihanna eta Maluma bezalako izarrekin partekatu izan du oholtza urtetan zehar, bueno, Madrilen ere kulturaren eta musikaren inguruko iritxiki batera ikidu. Bueno, azkenean ez zaio hain txikiak eratu, eh? Baina gonbidatu batek bereziki eman zion, zalantza izpirik gabe zentzua Madrilgo egonaldi honi, Madrilgo erresidentziari, agurrari bai behintzat, nork, Dani Martin artistak. El canto del loco abeslari, el canto del loco taldeko abeslari hoiak, Shakirarekin batera Te dejo Madrid doinua ere zerki hori abestu baitzuen. Eta izenburua ezin aproposagoa izan zen gau hartan utzi baitzuen kolombiarrak Madrid iria. 2002ko kanta Laundry Service diskoan argitaratua oraingoan izanai berezia hartu duena asteburuan asteleneko kontzertuak kasu honetan Dani Martinekin batera bestuta esan moduan. Ba, esan dakoa, Kito, finito. Akabo, amaitu da Shakira kolombiarraren Madrilgo residentzia. Jo, baina otxoaren oihartzuna ez da berehala isilduko. Igande honetan bertan Madrildik Kirgizistan herrialdera egingo du salto eta azaro amaieran, datorren hilabetean Egiptoko piramideen aurrean ere joko du.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltzat? Emantzipa bueltan da. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 € hilean hogeita lau hilabetez, azaroaren hogeita marra baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 € hilean. Informazio gehiago gaztaukera.euskadi.eusen. Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria? Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € rainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
2: Goizetan gaztean, panorama.

Harrison Patrick Smith musikari eta DJ estatu batuarraren izen artistik hori helduta. Alaxe, oraintxe gaztean, zure goizetako panoraman entzun gai duzuen, ba, modu dantzagarri honetan, alaxe eman ditugu azken minutuak, zer eta kasu honetan DDR, zigiluari DDR proiektu hori helduta. Honokoa, All Night. Honekin batera, ba, bueno, sartu nahi izan dugu New York iriko underground eszenan, eta... Bueno, apur bat imaginazioa baliatuta, ba bertan, kokatu ditugu bertan errotu ditugu oinak. Hortxe, 2000ko hamarkadako indiaren eta klubetako musikaren berpizkunde gisa, ba, esan dakoa, DDR doinua edo DDR proiektua mentxe gaztean entzun gai. Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean, goizero, panorama. Amaika tardiak dira iaia, gehiago esango dugu ez da, hause baita goizeko panorama, eta ordu tarte honetan Rosaliak ere bagerralditxoa egingo du. Rosalia eta oraingoan Fountains DC taldea eskutik helduta, bueno, abai, azte buru ontako kontua da. Batetik Bartzelonako artista poparen mugak etengabe zabaltzen ari dena, bestetik Dublingo rock talde bat post-punkaren munduan baizen handia egiten ari dena, eta bi unibertsoiek elkartu egin dira Where is Gone abestian. Oazen honi eltzera eta, bueno, gero Rosaliaren kolaboetan jarriko dugu fokua.

Kataluniar artista, sonatu da kasu honetan zer eta esan moduan, Fontaines DC taldekoi eskutik helduta, hortxe Brian Chaden eta berek ideak. Baina kontuz, ze Rosaliaren kasuan kolaborazio hau ez da soilik ezusteko itxia. Bere elkarlanetan arreta jartzen badugu ideia interesgarri xamarra ere agertzen delako. Rosaliak ez duela bere burua estilo bakar batera mugatu nahi eta aukeratzen dituen artistek bere unibertso musikala zabaltzen laguntzen diotela. Fontaines DC taldekoen kasuan abestia talde irlandarraren Dopamine Chamber diskoan sartuko da eta sartuko da diot oraindik ez delako kaleratu. Urriaren 16an argia ikusten duelako alegia. Etzi. Rosalía da diskoko ostiralan honetan argia ikusteko duen disko horretako artista gomidatu bakarra eta musikalki ere ez dute bide errazen aukeratu esamarratako, eh? Giro iluna, malenkoniatsua, gitarra atmosferikoak, bibolinak eta Brian Chaden taldeko abeslariaren ahotsa Rosaliarenarekin hortzen ahaztuta. And why don't I know? Badako lotura interesgarri bat ere, eh? Fontaines DC taldeak Irlandako musika ondarearekin duen harremana eta Rosaliak tradizio musikal espainiarra flamenkoa barne baberritzeko duen modua. Ez dute zertan, eh? Estilo bera egin elkarru lertzeko, batzuetan musikari buruzko ikuspegiak dira elkartzen dituenak, ezta? Bueno, eta gogoratu honoko ez dela Rosaliak gitarra zarataren mundura egindako lendabiziko bidaia izan, ez da gutxiago ere?

2024 garren urtean Carolina Durante talde Madrildarraren Normal abesti honetan ere entzun genuen. Rosalía artista kasu hartan ez ustekoa joare handiagoa izan zen, haren ahotsa bestiaren amaieran agertzen da, baina kolaborazioa ez zuten aurrez iragarri eta bere izena ere etzen kredituetan nabarmendu. Nola sortu zen elkarlan hori? Badiego Ibañez, taldeko abeslariak Rosaliari abestiaren ideia kontatu zion, badakizu Diego Ibañezen neskalaguna, buruzarina ez, baina uste dut Pili izena duela, ez? Bueno, Pili da Rosaliaren aizpa. Ez, Badiego Ibañezek Rosaliari abestiaren ideia kontatu zion, emakumezko ahots batek erantzutea nahi zuen, eta Rosaliak... Ba, artistak berak proposatu zion ahots hori bera izatea, beraz, etzen marketing kanpaina handi baten amaitza izan, argi geratu dadila, laguntasunetik esango dugu eta musikarekiko gogotik sortutako elkarlana baizik. Eta hortago agian gakoa, ez da? Rosaliak ez ditu soilik bere estilo bereko artistak bilatzen. Pop urbanoaren izenekin aritu da, baina baita musika esperimentalagoa egiten duten artistekin ere. Hala nola Bjork, Ralphie Chu, baita James Blake artista ere.

jakina ez dugu jakin, kasu bakoitzean zein den zehazki erabakiaren atzean dagoen motivazioa, helburua, baina emaitzak nik uste nahiko argi, nahiko garden erakusten dutela Rosaliari, interesatzen zaiola bere erosotasun eremu horretatik kanpo ateratzea, beste artista batzuen hizkuntza, musikala probatu eta bide batez bere entzuleak ere beste leku batzuetara eramatea. Eta aste honetan bertan beste erakusgarri bat izan dugu Estatu Batuetako Saturday Night Live saioan.

Urriaren amarrean Rosalía saio ospetsuko gonbidatu musikala izan zen eta Lux diskoko bi kanta aurkeztu zituen bertan zuzenean. Lehenik hemen txentzungai duen hause Reliquia. Puntetan, baleteko, ez dakit nola da deitzen zaien, oinetako hoiei, bueno, puntetan, dantzan, aritu zen, baletaren estetika eta bere ahots berezia uztartuz, izan abestia kantatzea bakarrik izan, gorputza, mugimendua eta estenaratzearen emanaldiaren

Eta bigarren emanaldian, ba, bestelako giro batera eraman ginduen Rosaliak, Magnolias doinuan, soineko zuria eta euria agertu ziren hortxe batean taula gainean. Jo, irudi ia zinematografikoa, dramatikoa ere zeharo, eta aurreko emanalditik oso bestelakoa esan barra dugu, eh? Bi kanta, bi mundu, artista bera. Eta hori da Rosaliaren ibilbideari ba begiratzeko modu bat, ezta? Fontaines DC edo Carolina Durante bezalako taldeekin elkartzen denean, besten unibertsuetara sartzen delako. Bere proiektua aurkezten duenean berriz, bere araikitzen jarraitzen du beti ere, arriskatzeko eta probatzeko prestak hartuz. Gu gaurko tarte amaitzeko Saturday Night Live saioan entzun ahal izan dugun bigarren kanta horrekin geratuko gara, ondo iruditzen bazaizu behintzat. Rosalía eta bere Magnolias. Entzun arretaz doinua ze kuriosoa da. Rosaliak bere heriotza irudikatzen du doinu honetan, baina ez tristuraz edo ez beldurrez, bizitzaren amaiera bakez eta eskerronez onartzea proposatzen du. Agur horretan gainera maite dituenek negarrekin beharrean ospatu dezatela nahi du. Loreen eta bere musikaren ondarean bidez bizirik jarraituko duelako, bueno, mintzat ideia horrekin. Hortik dator Magnolias, horrekin geratuko gara.

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Zer gertatzen da, onzerin jokaleria eta saltzaia topatzen direnea. Balagun batzuk primeran pasako dutela bider berrogeita marraskaren zariarekin ametxeginen. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
2: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
1: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
2: Ara?
1: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
3: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Babestuta banago,
5: babesten zaitut.
6: Babestuta bazaude?
5: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Hortxe zetak proiektua eta honen atzean ba Peio Reparaz. Oraingoan zereta Maixus Zugarra Murdiren bisita ta guzti, eh? Oda hileta kantu Nafarra. Benetako dolu bizipenetatik abiatutako abestia da, agian horregatik da hain gardena, ez, hain iditxe erraza. Volumen apur bat ematen badiogu irratiari, volumen apur bat ematen badiogu bai behintzat. Amarretatik eguer dira Gaztean Panorama. Amairu minutu baino ez dira geratzen eguerdirako urrengo protagonista, ez da edozein, minutu batzuetan Stevie Wonder artistari buruz hitz egingo dizuegu. Eta berarekin batera musikaren historiako disko handi horietako bati buruz ere. Songs in the Key of Life, alaxetu izena. Arrazoia zen, esango duzu. Bueno, ba, urten 50 urte borobil bete dituela diskoak, 76an kalaratutako lanak, eta mende erdi geroago badirudi diskoak oraindik baduela zer kontatua, eh? Izan ere Stevie Wonder artistak garai hartako graba zioetatik ateratako argitaratu gabeko lau abesti berreskuratu baititu orain, baina guazen hasierara.

Stevie Wonder renurrezko aroa zalantza izpirik gabe 70-ko hamarkada izan zen, eta garai hartan etzen abeslari bikaina soilik, musikaren arauak aldatzen ere ari zelako. Soula, funka, R&B musika, pakite jazza, gospela eta popa ere nahazten zituen, eta sintetizadoreak eta ritmo komplexuak erabiltzeko modu berriak ere asmatu zituen honek. Eta horretarako askatasuna behar zuen, argi eta garbi. Bueno, ba, 1971, 21 urte bete zituenean, Motown disketxarekin zuen haurtzaroko esango dugu, kontratu amaitu zitzaion, ordura arte Little Stevie bezala ezagutzen zuten, baina orduan esan zuen, kitxo, orain nik erabakiko dut zer egin, eta autonomia artistikoa lortu zuen. Emaitza zen, ba, 5 urte inguruko sormen leherketa eta ikusgarria. Bueno, eta leherketa horren gailurra, Songs in the Key of Life, izeneko lana.

diskoa 1976an kaleratu zen, eta etzen disko arrunta izan argi geratu dadila. Albuma bikoitza zen, 80 minutu ingurukoa eta 21 abesti zituen guztira. Soula, funka, jazza, gospela eta popa dena bai guztia. Sartzen zen bertan, gezurra da dirudi ere. Eta arrakastare ba, etzen makala izan, 4 Grammy nagusi irabazi zituen, tartean urrezko bilduma honenaren. Baina sariak alde batera utzita, begira zer dagoen barruan. Sir Duke Ellington jazz maisuari egindako omenaldia, I Wish, hortzarako oroitzapen eta bihurrikeriei buruzkoa, eta gero, agian diskoko abestiaren edo abestirik ezagunenetako bat, hemen zentzun gai dugun hause, Isn't She Lovely. Stevie Wonderren alaba, Aisha jaio berria zen, eta abesti honetan haren jaiotza, ospatzen du nolabait, bueno, grabazioan bertan entzun daiteke gainera aurtsuaren bainuko soinuak, bueno, ez dakik gabe, kuriositate bisa. Eta batako beste arribitsi bat ere, entzutera guazen hause, Pastime Paradise.

Abesti honetan Wonderrek Ameriketako auzo marginatuen errealitateari begiratu nahi izan zion eta urte batzuk beranduago Kuliok Gangsta's Paradise sortzeko oinarri musikal gisa erabili zuen. Agian hortik zaigu ezagunago, ezta? Beraz disko ura, bilduma ura etzen soilik 76ko arrakasta hutsa izan. Ondorengo belaunaldietan ere arrastoa utzi baitzuen.

eta orain 50 urte beranduago puzleari lau pieza esan moduan lau pieza berri gehitu nahi izan dizkio. Stevie Wonderrek garai hartako grabazio saioetatik ateratako argitaratu gabeko adi lau abesti berreskuratu ditu eta It's Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun in Late December eta I'm Into Living guztira ia 20 minutu eta interesgarriena da ez direla edozein ondakin esango dugu edo bueno, estudioan ahaztutako lau abesti, eh? Ez? Garai hartako Stevie Wonderren sormenaren beste alde batzuk erakusten dituzte. Batzuk funk eta jazzaren artean mugitzen dira, beste batzuk aldiz balada intimoagoak dira eta badira tempo ertaineko piezak ere, Wonderren Roads, pianoarekin.

Eta kontutxo bat, abesti oie guztiak Stevie Wonderrek berak idatzi eta ekoiztu zituen My Story of Love izan ezik. Azken hori, Susan Green artistarekin batera konposatu zuen The Supremes taldeko abeslarietako batekin. Jo, eta pentsatzen horako sormin mailaz hitz egiten ari garen, eh? Songs in the Key of Life aukeratzen ari zenean, Wonderrek 150 abesti baino gehiago omen zituen hori diote konposatuta. Hortik, 21, tipatzen ari naiz, 140-etik 21 aukeratu zituen diskorako. Beraz materiala soberan bazuen, eh? Orain lau berri hauek entzutean, galdera bat etortzen zaigu burura. Stevie Wonder geratu da oraindik zerbait artxiboetan, oraindik zintzilik baldu, eh? Bueno, Wonderrek berak esan du 50 urte hauetan, Songs in the Key of Life-ekin, bizi izan garela, baina oraindik badagoela, esan du baietz, badagoela entzuteko gehiago. Eta egia da, diskoak mende erdi egin du, baina bere garaiko soinuak, ba ez dirudi, zartu direnik, gehiegi ez behintzat. Eta urte hurreuna ospatzeko, Stevie Wonderrek bira bereziare abiatu du. Erresuma batua Frantzia, Danimarka, Norvegia, Irlanda, Suedia, Alemania, Herbereak, eta Estatu Batuak bizitatuko ditu, eta bertan, ba, errepertorio historiko hori berri ikusiko du. Beraz 50 urte beranduago Stevie Wonder oraindik gauza bera egiten ari da. Bere buruan entzuten duen musika atera eta guri erakusten. Eta gian hori xe da, Songs in the Key of Life benetako magia. 1976an grabatu, baina badirudi oraindik ez duela azken hitza esan.

0: Gaurko saioa, Gaztea Irratiko goiztetako panorama ekin orduko esan dizuet. Aste honetan, bueno, gaurkoan ere ez, eta oro barra aste osoan zehar, Ibon Fernandez, ba, ez dela hemen izango, porretan baita. Bueno, aitortuko dizuet, Ibonek gauza bakarra esan zidan. Zadila horrela eduki aldetik oso oldi geratu. Nik uste Stevie Wonderri 50 urte horreneko disko honen omenaldia egiteagatik. Belarri tiro itxo bat eroreko zaigula, baina tira, nik uste non gauden edo nortzuk garen jakiteko nondi gatozen ere jakitea, ba, interesgarria da, zesango dugu.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
0: Bakitxo gaurkoari gindatxoa jartze aldera Olivia Rodrigorekin agurtuko gatzaizue. Joseba Sakristan naiz bihar, hemen dida ostean, amarretan puntuan, ederriz ere izango dugu elkarren berri. Musu bat, eta ondo izan, eskerrik asko horregote batik.

Eta hau ez bada ordu berria. Zoragarri hasteko modua, ba, ez dakite zein den, eh? Hola, Txalbador eta Idoia Surmendi, gelditu hor izeneko kantu honetan indarrak batzen, eta zoragarria benetan gelditu zaie, gelditu hor izeneko abestia. Gaztea. Eguardi ondan hori amabiak eta lau minutu erlojuan gaztean zaude zure irratian. Eta Joseba Sakristan lankideari testigua hartu. Eta ordu bateko, ba, ibilbide musikalenetan murgilduko gara elkarrekin. Aste azkena urriak amal lauditu. Eta hemen miramon aldean behintzate eguzkia jaunda jabe. Eta horri eutxiko diogu egunanetan. Musika asko, eh? Artista zerrenda luzea pasako da estudiotik urren gortu honetan. Eta jarraian, Somber, My Body Isn't Ready. Ongetorri! Ongetorri!

0: Trust me.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.
3: Gaztea nahi adina eta jarraien datorren hau ziur gustatuko zaizula. 2009ra egingo dugu salto, Owl Cityren, Fireflies izeneko hau entzuteko. Igo volumena honi.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
3: EITB-ren eskutik.
4: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goiz ez eta arratsaldez. Endaineta.com.

amabiak eta hogei minutu erlojuan eguzki azeruan behintzatemen Donostialdetik bai, kontatu, ez dakit Euskal Herriko beste puntuetan seguraldi daukazue, 6-6-6-0-0-0-0 zemakian, badakizu idatzi dezakezula, bare, duzuna kontatu, eta kantu bat eskatu baita ere, eh? Baina lasainik hemen sekulako zerrenda daukadalako prest urrengo orduontan ba, sekulako artistak pasako dira hemendik adibidez Benson Boon, Rosalia izango da baita ere, Siena Espiro, Rose, edo jarraian datorren hau bengo eta lehintziarteren arteko kolaborazioa beldurrik gabe.

0: Troy Sivan artistaren laugarren estudioko albuma kalean da azkenean. She's the Best izana du eta bertan topatuko duzu. Diskoa zabaltzen She's the Best, albumari izan ematen dion kantua. Eta entzun berri duzun parti hau. Zure musika guztiak hemen.
1: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.

0: Gaztea zerrenda.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
0: laugarrenean
1: Sabaitik gero eta gertuago da.
2: Ala da
1: postu bat gora bultzatu dute zure botoek.
0: Hirugarrenean
1: Jude Line eta

0: Gaztea. Larunbatero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
1: Ba hortxe, astebururo berritzen dugu gure Gaztea zerrenda. Eta horrela zuen botoei esker horrela geratu da, ba, aste honetako zerrenda. Gogoratu gure webgunean sartu eta zure kantu gustokoena bozkatu dezakezula, gailurrera, podiumera, igotzeko. Eta jarraian gustatuko zaizun beste bat, Odolkiak Ordainetan taldearen. Zuzen.

0: Zure seme alaba kurte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zein motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra. Harritu zaitez zein motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 € hilean 24 hilabetez, azaroaren 30-a baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 € hilean. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.
4: Zure musika guztiak hemen.
5: Eta aste honetan sekolako jartzuna ari da hartzen Rosaliaren azken zuzenekoak. Baduela egun batzuk izan zelako SNL-en, Saturday Night Live-en estatu batuetan. Eta 4 minutuz, rankapuntetan, jarraian datorren abesti hau abestu zuelako. Sekulako zuzenekoa, entzun? Eta bien bitartean hemen, Reliquia, Rosalia.

Bueno, ba, maskakien honekin, esango dizut, agur amabiak eta berrogeta bost, berrogeta magos minutu barkatu. Eta listo, egin berrekoak egin da orain jarraian, nire lankide Sara Alonso dator, zuri hiru orduz, konpainia egitera arratsalde polipolita pasa. Aio!

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, argiak eta kontraesan. Donostiarrek belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

hasi da, pari. Australia raka saldu du, jada kalean den She's the Best bere disko berriko ardatzetako bat, emakumeek bere bizitzan eta ibilbidean izan duten eragina dela. Bertan da gazteak aurkezten dizun pari doinua.

La Txama taldekoen rantxera bat, zeretasuneren trikiaz jantzia. Bai, ez zabiltza ametxetan, gaztean hau errealitate bilakatu baita. Ezagutu bila bila. Bila bila, bila bila, beti zure atzetik. Arratsaldeko ordu bat da.

0: Zaraz osaiaren karen barentzuten dugun bakoitzean, ez dakite, bueno, zuri gertatzen zaizun, baina guri behintzate, bidaia baten barruan sartzen gaitu bere ahots zoragarri horrekin. Eta horixe bera entzun duzu, karaban azkeneko minutu hauetan, eguerdik ordu batetako seinala entzun berri duzu, Ainhoa Roy eta Jauregirekin izan zara orain arte, eta Laura Karte, banirekin batera izango zara nahi duzunen arte, noski baiet, nik esango izut kompainia egiten ibiliko naizela, momentuko kanta eder batzuekin, beraz, zure esku utziko dut.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta nobedade musikal asko entzungo dituzu, hau horietakoa da, Adela End in LA.

honako izendatuak laizer jakingo dugun hortzuk diren. Bitartean espekulazio eta bueno, aukera asko planteatzen ari dira zareetan medio ezberdinek eta bueno, aukeren artean bere izena askotan agertu da Ariana Granderen Petal diskoak, ba urteko diskorek onenaren saria jasotzeko, bueno, ba aukerak dituela ikusiko dugu aurrerantzean zer gertatzen den, baina gu bitartean Petal izenekonekin geratzen gara. Ariana Grande.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: Gaztea.
1: Ba, beste pauso bat gehiago matera doaz, uda giroan gaude murgilduta gaurko egunean, eta ez dakizuri gertatzen zaizu, baina pixkat, bueno, guraldean daketa honek, desorientatu egin gaitu pixkat, papatean udaberri giroan gaude, udazkenean izan beharrean, eh? Bueno, musika kontuekin jarraituko dugu, azkeneko Gaztea maketa lehiakizako irabazlearekin goaz, Adize Laister edizio berri bat jarriko da martxan, eta zu izan zaitezke irabazle berria, gure ordenagailoak nahi baldin badu, ba, jarriko dizut, kanta, iaba, hemen txedoa. Garre proiektuarekin goaz, hau da kaleratu duten azkena, untasunaren lema Gazteara iritsi da, garren azkena.

0: lastana, zergatik ez dira zulen bezala begiratzen. Bueno, begiratzen ditazu, baina zerbaitek uruntzen ditu.
1: Izan liteke agian onzeren amaikaren amaikako zuzketaren kupoia zestali dudala urpegia. Amaika milioi euroko saria edo milioi bateko amaika sarietako bat irabazten badut inork ez ezagutzeko. Hori ez bada?
0: Hori izango da, bai.
2: Milioi duna izategatik inork ezagutzean nahi ez baduzu, kontuz. Amaika milioi euroko sari bat eta milioi bateko amaika sari datoz eta onzeren amaikaren amaikako zuzketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zuzketa. Dagoeneko salgai.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
5: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza.
6: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Ukelelearekin egindako kanta batekin ezagutu genuen Miles Smith duela pare bat urte eta ondoren etorri zen Star Gazing izaneko kanta hau bere alderi xamurrena erakutsi zigun eta ordutik ba gure artean geratu da, eh? Melodia polit honekin Star Gazing eventxe gaztean Miles Smith.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta nazio artean jarraituko dugu Malcolm Tuzekin, bera da, beste artista berri.

Bamartela sartaren mundu berrian sartzera zoaz. Euskal Herriko txoko ezberdinak konkistatzen ari dira zenaldian haien kontzertuekin, eta di, orain arte ikusi espaldin badituzu, jakin, Totem aretoan izango direla, urriaren 24an, hori hemendik eta egun batzuetara da, hemendik eta 10 egunetara konkretuki, honelakoak entzungo dituzu bertan.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

nuevo tenés a quién es Bai Taylor Swift vuelta a andar. The Life of a Showgirl bildumarilla raipena ematen dion de Anchor luzapen horrentean lau doinu berria aurkeztu dizkigu Amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Adela eslovakiarrak berriz ere egindu. Entzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Primavera estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman.

Natalia Lacunzaren azkeneko diskotik aterat gu, sabes que izeneko hau urdinez tindatutako aro berri honek guztiz konkistatu gaitu eta ondo inguratuta egin du lan hau gainera. Hemen txefondoan entzuten dituzunak bere lagunak baitira. Natalia Lacunza, sabes que, hemen txegaztean. Eta Iruñatik Australiara egingo dugu salto. Palako Kevin Parkerrek ondo dakielako norekin batu indarrak. Eta kasu honetan, bueno, bere lan berriak Dracula izaneko kanta bat dakar, baina, bueno, bertsio berezi bat oparitu digu, Jennyrekin, Blackpinkeko Jennyrekin, eta beste kutxo bat eman dio, eh? Hau da, era berritua, Dracula era berritua, Tame Impala eta Jenny.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza.
2: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
3: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8,950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
4: Galdakaoko Gaiola Festivalak 10 urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaldeko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Bagen Grillen, Titan Tutaka Jones eta Akauzazte. 2026ko Gaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 €, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Larria izeneko albumaren aurrera penkantetako da hause bera. Bea maiz bilbotarrak berriz ere gurea nobeda de musikal fresko ikin eta posten gara, eh? Imaginatzen dugun diskoak laizterrik usiko duela argia. Eta guk zuri hori dakigunean kontatuko dizugu, eh? Bitartan honekin geratzen gara, zuekin bada. Gaztea. Kaixo, arratsaldeko ordu biak eta hiru minutu Gazteak erlojuan. Asteazkenon mundu guztiari. Eguerdiko ordu batetan hasi gara eguna musika zen eta arratsaldeko laura karte hementxe izango naiz, ez, zurekin bat egiteko prest. Kanpoan hortxe eguraldi ederra dugu, nahiko arraro xamarra gauden garairako. Orain bazkaltzen ibili garela lankideon artean, komentatzen ibili gara, pixkat, eguraldi honi egonkortzea eta oitzea garai hauetan, pixkat, aldapatxua egiten zaigula.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Baina, bueno, gozatu dezagun eguzkiak, eguzkiaz irauten duen bitartean, Ia ba honek sentsazio hori luzatzen laguntzen duen, as.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

bakoitzan beti ekartzen digute. Ba, sentsazio oso politua, kantauen izan daiteke bidaia batean entzuteko soinu banda, erresazko. Imaginatu hortxe zureko txeko leioa geitsita eta burua ateratzen bideoklipean, bideoklip batean sentzituko bazina bezala. Ba, hori xo bere irudikatu dugu, kanta honetan, Take Me Back. Eta Kataluniara goaz, Aitanaren hit handi horietako bat entzutera zoaz, bira honetan asko dantzatu duen horietako kanta batekin, Konexion Psikika gaztean.

0: Gaukko Kaiola Festivala kamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika experimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Baken Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Akauzazte, 2026ko Kaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 euro, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgan. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
1: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
2: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.

Aranen berrien entzuten ari zara euskarazko disko bate plazaratzeko bidean da. Eta hau da aurreratu digun beste kantetako bate. Behin entzun eta nahikoa da buruan iztatuta geratzeko. Zabik jokin txukuna egin dion ere. Dantza batean ikusi dugun maren eta doinu itxaskorren artean, eh? Hau da berandu marenen azkena. Eta marenek eman digun energia guzti hori pixka talbo batera utziko dugu Birdirene kotoizko munduan sartzerako azelako hau da bere hit haundienetariko bat Keeping Your

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, argiak eta kontraesan. Donostiarrek belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

Pan. Australia raka saldu du, jada kalean den She's the Best bere disko berriko ardatzetako bat, emakumeek bere bizitzan eta ibilbidean izan duten eragina dela. Bertan da gazteak aurkezten dizun Pari doinua.

Latxama taldekoen rantxera bat, zeretasuneren trikiaz jantzia. Bai, ez zabiltza ametxetan, gaztean, hau errealitate bilakatu baita. Ezago

zentzu den ari zara Julian Casablanca eta berea begira duela aste batzuk Juliani fan batzuk ba bueno argazkiak eskatzen direla Julianek fan guztiotaz paso egin zuen baina batek batean $20 eskaini zion kanta batengatik ez argazki batengatik da Julianek $20 horreik hartu eta argazki ateratzen fan horrek Naiko momentu kuriosoa izan zen, zaretan duzu ikusgai, $20 argazki bat, bueno. Bauri da Julian Casablancasek egin duen. Eta jarraian Irlandarakoaz, Fontaines diziren berrien entzuterazoaz. Marian du izan honek.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Eta iruditzen zaigu, badisko oso ezberdin bat izango dela. Hau da aurreratu digun kantetako bat izarok, Zorua. Eta azte azkena musikatzen jarraituko dugu country pixkat entzunez.

hau balada txarrearekin ezagutu genuen Teddy Swims Atlantako artista hau. Eta momentu honetan, bueno, nazioarteko musika zerrendetan kanta honekin agertu da Mr. Know It All. Por cierto, hasta nolako zuzeneko zoragarria duen tipo honek, Aitortuko dizut, ez duela zuzenan ikusi, baina YouTubeko, ba zuzeneko desente janditut eta gomendatzen dizkizut. Amabos minutu besterik ez, arratsaldeko iruretako seinalea entzuteko, gogoratu arratsaldeko lauretan gu saioa hasiko dela Alain eta Maiterekin. Eta bitartean hementxe, musika goia onire kontu.

0: Doctor Bob. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornelesko.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
2: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
2: laugarrenean
1: Sabaitik gero eta gertuago da.

maneskin taldean ezagutu genuen Damiano David. Hori albo batera utzi zuen, etenaldi mugagabe bat planteatu zuten. Eta Damiano Davidek bere bakarrekako ibilbidea sendotu eta onkortu du onelako kantekin. Poperoago, baina onelako kantekin. Born with a broken heart. Zazpi minutu esterik ez arratsaldeko hiruretako seinale antzuteko, hau da,

0: nolako deskubrimendu berria iritsi zaigun gazteara beire taldean zuten ari zara. Eskarmentu handiko sei musikarik batu dituzte indarrak proiektu berri hau sortzeko. Hementxe ahotsean txuleria joderreko iratzen zuten ari zara. Bi minutu besterik ez ditu irauten kantza honek, baina ze polit egin duten, Galiza deitzen da hau. Bairriketan gaude talde honen, bueno, musika berri gehiago ezagutzeko, ze aurrera pekanta honek, ba, benetan engantzatu gaituela, Arratsaldeko hirurak eta bi minutu gazteak erlojuan, zer moduz doa zure eguna? Bueno, guztia dugu hortxe kanpoan, hori bada, bueno, aldartea nahiko bixi mantentzeko aitzakia bat, nahiz eta, bueno, agian ez den tokatzen eguraldi hau, ez?
1: Sara Alonsorekin.
0: Eguraldi kontuak aparte utzital, arratsaldeko laurak arte mentxe nirekin batera izango zara musika askorekin.
2: Let's go.

Iruko entzuten ibili zara miuna dure izena. Urte desientera da matzate dortxe musika munduan, baina orain txe txartatu ditugu gurera, eta hau ere nobedadean artean dugu, tata kilikita denzo, kale hartian. Okay.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Garren getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
2: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, iru-iru, lauzazpi zortzi zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
3: Emezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, orain, posible da hipotekaren 100% lortzea. Dagoeneko Gaztebal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, Kutxabank eta Laboral Kutxa. Gaztebal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen euskal institutuan.
4: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean? Momentuko nobedadea.
5: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, Argiak eta Kontraesan. Donostiarrek Belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

Iban kanta honen videoclipa esklusioan. Eta guk kanta entzun eta entzun bezain pronto gure zerrendara batu genuen, eh? Patient Zero gazteako zerrendan sartu da duela gutxi. Eta nazioartean jarraituko dugu, baina erresuma batura goaz, erresuma batuan perla musikal asko ditugulako. Eta bera, horietako bada, ez? Zan Fenderren munduan sartzerazoa, zauta People Watching.

Sabrina Carpenter entzuten ibili zara azkeneko minutu hauetan. When did you get here? Izeneko kantarekin. Arratsaldeko hirutarritako seinale entzun berri dugu eta esango dizut, azkeneko txampan sartu garela, eh? Azkeneko ordu erdia musikatzeragoaz arratsaldeko lauretan gu saio hasiko delako Alain eta Maiterekin. Eta azken bolan asko entzuten ari garen kanta horietako baten bilagoaz nazioarteko musika zerrendetan dagoelako Baby Wow izaneko hau.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

duzuen, eta momentu honetan bere irugarren disko aurkezten ari da. Christine Pretty Sad for a Girl So In Love izenburu nahiko komplikatua, baina ikasi dugu hemendik eta bertatik atera duguen duzuen Stupid Song. Eta naziartean jarraituko dugu, erresuma batura goaz, azen olako ahotsa duen emakume honek, ezin gara, bere gandik alden du itxatxita geratzen gara, bera da zien Spyro.

0: Osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatia.
2: Oso krematxoa delako.
0: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
5: EITB-ren eskutik.
6: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten sinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Venga, bazkeneko txanpan sartu gara, 8 minutu besterik ez dira geratzen puntutako seinalea entzuteko, esango dizut Rosaliarekin egingo dugula datozen minutuak, emango ditugula Rosaliarekin datozen minutuak, ez dakite Jimmy Falloneko saioa ikusi duzu, ikusi duzun, pasean astean bertan izan zen, izugarrizko aktuazioa eskaini zuen, eta guk beste bat luxetik, lux diskotik beste bat entzongo dugula perla.

0: Arratsaldeko Laura Tira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Epe, kaixo, zer moduz, hemen dira Laurak eta horrek esan nahi du gu martxan dela, gu abiatu dela eta hiru orduz ba arratsalde zoragarri bat pasako dugula elkarrekin. Betiko lantaldearekin, baina sorpresa ugarirekin, ze gaur Padiren diarioa beste behin martxan, gonbidatu haundioietako batekin, ez dugu argituko norden, baina beti bezala, bueno, ba, Padi gonbidatu ikaragarri batekin etorriko da gaurkoan. Gaizkaiz Agirre ere bueltan dugu pasaden asteko atxeden aldi horren ostean, bueltan gomendio gehiagorekin, eta nik egia esan beharra badaukat, ba, ikusentzunezkoen artean zerbait interesgarria topatzeko, ba, aspaldiko partez, egia da, ostra, telesailun bat ez dudala ikusi denbora luzean. Bueno, ni Alain Perez naiz, parean daukat Maite Garmendia.
3: Atzalde hon, ze moduz?
2: Oso ondo, Maiz, zu
3: ondo? Ondo, ondo, gustora, bai, bai, ja.
2: Ze guzkia gaur,
3: Azte azkena gaurkoa, ezta?
2: Bai, azte azkena gaur.
3: Eta farrakamotzetan, mangamotzian, eta moten uru azkena da nik.
2: Ni etorri naiz gaur mangaluzearekin eta galtza luzearekin, baina justu mangaluzeko kamiseta berri erosi nuen, eta esan nun, ostra, nola ez dut ba hori estreinatuko?
3: Zuk ez tozta zuen zuten egural li xamote dute denia.
2: Bai, ez ezka, baino, claro, eske...
3: Eske, claro.
2: Batek aukeratu egin behar du, edo fresko etorri edo guapo etorri.
3: Claro, antes muerta que sencilla.
2: Hori da, nik erabakiet guapo etortzea. Mai, zuk ze kontatuko diguzu gaur?
3: Bueno, babaitxu, Zara Larson. Zara Larsonek beste behin arreta bere ganatu dabelako podcast batian.
2: Zepa gustaren zegoen Zara Larson.
3: Asko, asko mirazten dugu eta horren inguruan behai berba ingo dugu, baina gauza da podcast batian argitxu dabela, hemendikan urte batzuetara, politika munduan ikusten dabelako beran burua. Zer dela ta, baina ze pasaujako Zara Larsoneri, bat dana argitxuko dugu datorren ordu honetan.
2: Begira, ba, horrelako politikari gehiago beharko genituzke, Zara Larson bezalakoak, ze emakume hau da, marrekoa, musikari bikaina aparte izateaz gain, oso tipa interesgarria, eta batez ere, ostra, gertukoa, jatorra, bueno, zenba gauza, zenba piropo,
3: dana,
2: enezen motazen.
3: Da, kuadrilakua, ja.
2: Gero itzegingo dugu bere inguruan, eta bera ere espero dugu Sara Alonso arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Eta jatpillo bat, ez onartien dugu etxuan konversazio nahik, marabillosoak die.
2: Da batzutan pixka de small talk, azte gara izketan, destaki guaz dezeari garen kontatzen.
4: Ja, baina, bueno. Sartuko nintzen konversazioen, hori gauza hona da.
2: Sartu, lasai, hemen zaude horretarako. Bueno, Sari, gaur azte azkena, eta bai. Gaur disko bat aterako dugu. Kajoitik, gure kutxatik.
4: Eta, bueno, nik uste gaur ekarriko duten diskuakin pertsona asko oso pozik jarriko diestela.
2: Bera, gaurko egunarekin osondo doan disko bada,
4: Zegatik?
2: Balaia delako, freskoa, neko udatiarra, ez?
4: Bai, izaleik, bueno, uste dute, gero konkretauko zut gehiago, baina, bueno, jaztagu hype gehiago ingo. Gaur ekarriko dut, Amaralen pajaros en la cabeza diskoa.

0: Al pájaros en la cabeza, Nico esango nuke, estatu mailako diskorik oparonetariko bat dela, ze disko honetan daude, hainbeste kanta on?
1: Bai, bai. Bueno, esango dutzu edala, 2004ko disko bat, eta urte hartan izan zen, Espainian disko gehien saldu zauen taldia, diskonekin.
0: Ba, ez da gutxia horako, ze Amaralen disko hau da enmarkatzeko moduko, eta gaur kutxetik aterako dugu, eta diskonetako single guztiak, edo behintzat onenak entzongo ditugu.
1: Horita.

0: hori berehala izango da hemen bere konpainian Sara Alonsorekin sari eskarrik asko. Ba oraintxe musika eta zuri gustatzen zaizun kanta hementxe daukagu.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun.
0: Saio ondo azteko bengo, Alaize da Maider eta Xabi Solano. Gainera denso ere hementxe dago. Denak batera galdu gatzen arratsaldeon.

0: tema gustatzen zaiguna beste hori. Laura, eta 8 minutu dira.
1: Ederra.
0: Eta hemen txegaude, zuekin batera barratxalde pase egiteko prest desiatzen, eta, bueno, ba, informatzeko ere, bai, ze, bueno, badakigu zuetariko asko errepidean egongo zaretela, errepideko entzulek zaretela, beraz, informazio hau zuentzako baliagarri izango da. Zer dugu errepidetik, bai?
1: Babetxu, Bizkaia 6-2 bostian, Arregorriagan, kamioi baten iraulketa gertatu da, eta hori dela eta errepidea itxitxa dau, eta autopilaketak sortu dia punto horretan, Bizkaia 6-2 bostian, Arregorriagan bestalde istripu egondabe bai abatian, Gasteizen Irungo norantzan, hori dela eta errai bat itxitxadau, eta 4 kilometroko autopilaketak bebai sortu dia abatian, Gasteizen Irungo norantza. Beraz, bi punto horrek nabarmentzeko, eta bestalde, ba, betiko moduan, zuek bebai zehose ikusi baldin badozue, ba, ekizue, nora idatzi.
0: Ba, hortxe, Bizkaian eta Gasteizaldean ere arazoren badaukagu, garrantzitsua arreta berezia jartzea puntu hoietan. Eguraldian, zer daukagu biharko, ze gaur, eguzki, borobila, horrek jarraipena izango du biharkoan?
1: Ba, bai, behitxu, esan behar dakau, gainera gaur arratzaldian brisa sartuko dela kantau.
0: Brisa Marina.
1: Isuri aldetikan, kantauri itxasoan. Baina momentu honetan, esango dutuet bebai, Euskal Herriko txoko askotan bero desente igartzen dugula. Mungian adibidez, 28 gradu dare momentu honetan, Beasainen 26, eta Iruña aldian 24 gradu. Bihar ostegunean ze pasauko da, babitxu, nahiko berdintxu jarraitzuko dau egunak, gaurko egunakin konparauta, baina hori bai, atzaldetikan aurrera aldaketia igarriko dau, eta laino geixauk estaliko dituzte Euskal Herriko zeruak.
2: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
3: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
2: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
3: Alain Perez eta Maite Garmendia.
2: Lauretatik 7etara egin bat gurekin.
0: Klik! Balaurak eta 10 minutu dira, eta gaur disko bat aterako dugu gure kutxatik, gure kajoitik, iriki, eta ea zer topatzen dugun gaurkoan bere konpainian, Sara Alonso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, majísimo.
0: Bueno, Sari, bide batez, entzuleok, hau garrantzitsua da, ze claro, gaur gaude hemen estudioan, Alain Perez, Maite Garmendia, eta batu zaigu, Sara Alonso. Bueno, ba, bihartik aurrera, ni ez nauzuen, zungo, esango dugu, denbora batez.
1: Denbora batez? Ez duen zenba denbora?
0: Hiru aste. Hiru aste egongo naiz kanpoan. Eta denbora horretan, nien naiz izango hemen, baina bai izango dituzula beste bi pajaro hauek. Maite Garmendia eta Sara Alonso, bihartik aurrera, arratsaldero, Gazteako busaioan. Itzen bat, bikote?
4: Urduri gaz, baina zondo ingo dugu.
1: Baina gogotxu bebai, eta nik ustot, programa nahiko politxea, eta espero dugu bebai divertidua urtetzea, eh?
0: Bueno, seguro baietz, primeran egongo zarete, konpainia zoragarrian, Sara Alonso eta Maite Garmendiarekin, bihartik aurrera hemen Gazteako arratsaldeak girotzen gusaioan. Bueno, Sari, eta demorari galdu gabe, guazen gaurko diskoa zein den argitzera, ze disko aterako dugu kutxatik?
4: Bueno, ba, Amaralen pajaros en la cabeza, disko, azuterazo jaz.

Pájaros en la cabeza, Amaralen diskoa, ikaragarria eta gainera horrelako kantak topatu ditzakegu. Bertan hau ezin izan lehendabiziko singela, baina ze kanta ikaragarria. Just

0: Ai, ze disko ona, Sara.
1: Bai, eta jo, tarte hau egiten nenbilela pentsatu dut. Karo, disko honen barruan dauz izugarrizko perlak. Ez dau bat, ez bi, eski igual daz zazpi, vale? Eta pentsa dut, jo, azken urtietan kaleratutako diskuekin hau ezingo dugu egin.
0: Oso zaila da nik uste, horrelako fenomeno bat bizitzea gaur egun, eh? Batez ere daukagun azkartasun horrekin musikan, zenbat kanta berri ateratzen dira, zenbat single solte, daukagu eromen bat, eta nik uste dut gaur egun diskoak ez direla kontsumitzen garaibatean bezala, eh?
1: Ez, eta tartonek balio da hori aldarrikatzeko, bale?
2: Asondo.
1: Diskoak berriro bentzun behar ditugula.
0: Noski bai, txalo bero.
1: Txalo! Eta da itzakia bat, aspaldiko disko bat berreskuratzeko, bale? Esan dugu, Amaralen txoriak buruan diskoren barruan sartzera goazela.
0: Hau ez debuta ez da, hau ez da debuta,
1: hau ez da debutan, hau da haien laugarren diskoa, bale? 2004an kaleratu zen, martxoan 21 urte betez ditun disko honek, eta garai hartan, ba, Amaralek ja, Espainiako panorama musikalean, ba, hola, posizio finko eta, bueno, egonkor bat lortu zaue,
0: bai? Bazaukaten, sintinos soy nada, aurretik, como Nicolas Cage en Living Las Vegas.
2: Pasek ez dizkuak ja gasolineretan eta lako tokeixetan erosi altzitzu zula, bai?
1: Eta irratian asko entzuten zan disko, bale? Gabiz ezazen ordurako Amaralek ja teloneatu zauela Lenny Kravitz edo eta Bob Dylan, bale? Haien, ba, ibilbidea ja oso sendotuta zauela, bale? Aurreko lanarekin, Estrella de Mar diskoakin kreston kopia pila saldu zituzten, eta olakotan egoten da presio moduko bat, ez? Ia, datorren diskoa, ba,
2: obia izango dan,
1: da, mantenduko dauen nivela, eta, ba, nik uste mantendu zauiela.
0: Bueno, mantendu edo gainditu ere, bai, pintzat, ez dakit zealmentetan, baina nik uste, esango nuke, segurako zona izan zutela diskonetako kante.
1: Bai, bai, eta gainera, esango nuke klabea musikalki gauza askotan dauela, bale? Nik bi gauza zehaztu ditut, bat, Eva Amaralek egiten ditun melodiak diela zoragarriak, eta melodia horrek osondo ustartzen dauela Juan Agirrek egiten dauen gitarra liniekin. Orduan hori bada, nire ustez, disko honen klabetako bat, bale?
2: Arrakastarako,
1: bai. Sartzera goiaz beste kanta baten barruan, ze ez dakit oroitzen duzuen beste perla, hau, Días de Verano.

0: polita, gainera kanta hau jarri genuen uda amaitzen ari zen momentuan eta sartu zitzegun hemengun ikaragarri.
1: Bueno, nik esan beharra dakat, ustot Amaralen kanta guztiak, diskonetako kanta guztiak, balio dutela karaoke baterako, wow, afonika gelditzeko, bueno.
2: Guztiz, bueno, ba, nik uste hori badala pixkat erreflejo bat, garai hartan sortu zauen, ba, bueno, aboraginea erakusten dauela, ez?
0: Arre, Sara, esan dugu, garai batean diskoak bestera batera kontsumitzen zirela, baina nik ez dut oroitzen Amaralen Pájaros en la Cabeza bezalako diskorik, esan dut, hain eman korra, ze hau egia da, ez, ze, hombre, disko batetik hiru single atera zitezken, baina hemen ez dakit bost edo sei single izan
2: zitezken. Asko daude. Esangotzuet, beratzireun mila kopia baino ale gehiago, baino saldu zauela diskonek mundu osotik, eta basari ugari eraman zituztela, bestiak beste ondas bateruen zauien, diskorik onenagatik. Eta baitxabe, ba bueno, honek guztiak eraman sotzien, Mexiko, Chile eta Argentinaraino kontzertuak eskaintzera. Orduen, bueno, aipatu behar dugu hemen, diskoaren azala gogoratzen dozue? Zezan, bera aurretik aneta joan agirreatzea.
0: Zien muñeko batzuk, ez?
2: Zien pampin, telasko pampin batzuk.
1: Vale.
2: Irudikatzen dauela Eva eta Juan.
0: Juan Agirre.
2: Juan Agirre, vale? Hemen diskrepantzia txiki bat, ze, tira oso politak, monigoteak.
0: A ber, egia da, klasiko batzuk direla, ez? Bai. Pampin estilo bat da, edo mota bat da, oso politak ez dira.
2: Bai, baina, ibilin azpiskat arakatzen, ia zergatik erabili zauien telasko pampin hauek, eta kontua da, karo, honen atzian badauela esan nahi bat, hain ezagun egin ondoren, bikote hau oso ezagun egin zan, haien laugarren disko aurkezten ebizien, ba, askorentzat, ezurta aragizko pertsonak ez diela astu jakien, pertsona askori. Yeah. Tarduen eurak sentitzen ziren momentu askotan, ba, monigote batzuk, pampin batzuk, eta horri egiten dutza erreferentzia.
0: Ostra, ba, hori irudikatu zuten diskonen azalean, azal mitikoa da, bereieko la pampintxo moduan, eta ez dakite itxaso atzean dutela,
2: bako
0: zerbait, ez?
2: Bai, horixe da arrazoia.
1: Irakurri neban bebai, lehen entzun dugun kanta Son mis amigos, Ebak esaten zebala.
0: Eta son mis amigos, Marta, Sebas, Guille y los demás.
1: Bueno, ba, ustot, Sebas edo entera usala, abesti hori, ba, beran inguruku azala, edo bentzat abesti horretan aipatzen zala beran izena, eta Sebasek Eva Amaralekin jarri zala kontaktuan urte askota gero, en plan, Eva, Sebas hori ni naiz, eta santotzala, bai, karo, porque lagun batzuk ba hor bidian galtzen dituzu, yeah, ez?
0: Eta ondo hartu zuten, ez, gutxi,
1: ondo hartu zebe, bai,
0: eskerrak. Gero jende azten danean, ai, ez nago ados ni hor sartzearekin ez dakitzen, ez dakitzen, ez dakitzen, ez dakitzen, ez dakitzen, ez dakitzen, ez horrelako kanta batean agertzea baino.
2: Bueno, beste baten bilagoa, hau da, Resurrección.

0: oroitzapen desblokeatua kanta honekin,
1: eh? Super! Tu zingo zian kanta hau entzun zeinuten nien? Nun zingo zian? Sorti... Ni akordezuanaz
2: Bai!
1: Baina akordatzena zensazinuana, eh?
2: A ver, es que nik sorte urten itxuan.
0: Ez dakit, benio gongo nintzen ikasten eskolan, ez dakit ze maiatan, baino 2004koa da, diskoa. Bai, ba, ez dakit, 13 urterekin, 14.
1: Sari, bost urte zituzu. Nik bost urte nauken, baina akordetan az, nire gurasoen kotxien buklien entzutezala diskoa. Orduen, gauza horreik geratu jatzu burden askotan txikitsua zarenien, ez?
0: Ez da gutxia gorako ze diskoa.
1: Bueno, ba, amaitzen goiaz, pizkatzaia egin jat gaurko gunien kanta zehatz batzuk aukeratzia, beste batekarri edotzuet, hau da revoluzio.

zenbat single, zenbat kanta on eman zizkigun disko honek, entzun dugu Resurrección. Claro, es que jartzen dituzte antzeko izenak Resurrección, eta hau da beste kanta hundi.

0: 2004ko ba arribitsi hau eta gaur kutxatik atera duguna Sara Alonsoren konpainian.
1: Bai, bueno, amaitzeko labur nahi nauen esan, disko hau, ba esan dugula, baina kritikako sondo jaso zauen disko bat izen zala, bai ahots kalitateagatik, baita letrengatik, denetarik hitz egiten dauelako, baditugu ekologiaren gaiak, baita ere egunerokotasuneko harremanetaz hitz egiten dau, eta guzti hori ustartu zauen modu oso naturalien, orduen jendiakin asko konektatu zauen, orduen, bueno, ba hoxe beste barik, jarri berriz ere disko hau noizien behin.
2: Osua jarri.
1: Kriston oroitzapenak etorriko jatzue, eta amaitzeko nola ez. El universo sobre mi
0: bueno, egia da, lehen eugitugula arazo batzuk diskonetako zekanta jarriko genituen ba erabakitzen, ze klaro, hainbeste dira Sarak esan entzian, ez beste hau ere baita nik esan diot Sara, baino, hau hit bat hau ezin dugu kanpoan utzi, klaro, eta hori desente jarri ditugula, baino bat utzi bergenuen osorik eta noski ba diskorretako kanta mitiko entariko bat, bat aukeratzea zaila da, baina nik uste dut denoik gustatzen zaiguna beste horietakoa dela, disko ikaragarri bat, melodia super itxaskorrak, gaiak ere esan dugu ba interesgarriak, jendearekin konektatu zuten gaiak izan zirela, eta gaur hemen Sarak ekarri dugu Pájaros en la cabeza Amaralen laugarren diskoa eta beregin ibilbideko niretzako bintzat esanguratsuena eta emankorrena izan zena.
1: Bai.
0: Sari eskarrik asko.
1: Zuei.
0: Eta osori jarriko dugu hau el universo sobre mi Amaralen Pájaros en la cabeza izeneko diskoko perla haundioietako bat. Eman volumena.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
0: Laugarrenean
1: Zabaitik gero eta gertuago da.

0: Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Zugabe, ez gara gu?

0: David Guetta eta Bibi Rex elkarrekin I'm Good Blue izeneko kante ikaragarri honetan lauterdiak pasatxo eta iritsi da bere momentua ze hemen aste azkenetan etortzen da bere diariua sinatzera. Eta gaur beste gonbidatu batekin, beste kontu batzuekin, beste gai interesgarri batzu jorratzera goaz bere konpainian hemen da estudioan, gure kolaboratzaile Maitea Alexander Padilla.
1: Trenian autobusetan garraio publikoan. Adela ben.
0: Venga, dero que estribi llora.
1: Bueno, o sea, eguraldi udatia ronekin.
0: Bai, Padi, badakizu, hitz egiten hasten zarenean, da jendeari oiuka ez dakize trenean, ez dala entzuten, ze musika dago topera.
1: Ah, barkatu.
0: Guain ja, musika ketxi dudala, guain ja hitz egin dezakezu nahi duzun guztia.
1: Arratsaldeon Euskal Herria.
0: Arratsaldeon.
1: Azte eguraldi udatia reiten duen, ze postasuna. Urrian gaude eta olako egun bat.
2: Aprobetxa guin biada, eh?
0: Bai.
1: Adara, hau zeitun bukatzen deun, eta ia txea joteko aukera auketen.
0: Bueno, guri geratzen zegu, ez azpiak arte gaude hemen.
1: Sentitzen da maitiok, baina, bueno, ez da batzuk privilegiatu gogeat.
0: Vale.
1: Bueno, padiren deri joan gaude, urrian sartu geha dagoeneko, eta karo, gu, karo, hilabeteak pasala jakurtxo hasi da, eta produkzioak, ikusentzunezko produktuak grabatzen era hasi dira, bertako protagonistak, aktoreak, ja hasi dira beraien gauzak promozionatzen, eta gaur esanet, jo, ba, holako euskal aktore bat behar dugu gaur hemen padiren deri joan, ba, pixkat gurire, hola, saltxeo de informazio pixkat emateko, te guri gustatzen zaigu.
0: Bueno, bere ala gaizki izagir retorriko da, bere, bueno, gomendioekin, baino, ikusentzunezkoetan badugu zer kontatua, zegia da, gauz asko ari direla mugitzen.
1: Hori da, eta arduan gara esanet, babira, aspaldi gazteako estudio zapaltzen etzuen gonbidatu bat ekarri gaur estudiora. Ze gaur hemen, padiren diari joan, Ainhoa Larrañaga!
0: A ver. Ainhoa Larrañaga, arratsaldeon.
2: Martes, me parece fatal.
0: Ainhoa, zer moduz?
2: Oso ondo.
0: Ondo zabiltza.
2: Aspaldiko partez, postenaiz berriz hemen esertzea.
1: Urte pila bat gazteako estudio zapaldu gabe.
2: Bai.
1: Une historiko asko eman izkigu Ainhoa Larrañaga gaztean. Esan barra okau, ez dakit goatzen zean, Aino. Zer, bukuk beti deitze genion, da, Aino, torko zea challenge bat grabatzea, gauza ditea, zer, gual gaixua zeon, edo erraniko festak ziala, edo ez dakit ez ala.
2: Bai, osea, une momentuko, bai, ez bizitzako momentu txarra, bueno, txarra ez, gazta oro,
3: ez berdina,
0: ez berdina. Beti, esan barra dago, Ainhoa Larrañaga beti gondela prest, hemen gaztera etortzeko, eta oso eskertuta.
2: Eskerrik asko.
1: Guztizados. Zaino, gara, zuke esaten zuen, jazure gaztar hori, esango genuke, erdi pasadela, edo pasatzen egala, bueno,

0: Bai, hogeita hamar, hogei dira, orain.
1: Basta.
2: Bueno, a ver, esan barra okegu, bizat orden jartzagatik, bizat kasu guztionetan, desagertuta telesaila grabatzen aizeala. Desagertuta, primeranen, ikusgai, egongo dan, telesaila izango da, lehenengo denboralia, ja da, ikusgai dago aspalitik, baina bigarrena asizate grabatzen.
0: Bai.
2: Ta, ata zitugu hortxe grabazio egunetatik, ze ontxe libre zeunden gaur, eta zemuz dijo esperientzia, bigarren denboralia nena.
0: Bueno, hemendik komentatu da asko gustatu zaiz. Zuela,
3: bai.
0: Ikusi dugu.
1: Ikusi dugu, eta gainera, ez da hau ez pelote egiteagatik ez ezer. Benetan ikusi dugun telesaia da, eta denoi gustatu zaigu.
2: Bai.
0: Errek asko.
2: Bai. Nik euskeraz ikusi nun primeranen, atalez, anun, asteroko atal ikusi nun, aspaldi zitzei dela pasatzen, plataformaten sartzea, eta atalez, astero ikustea. Jo, bueno, pixkator militantzia gatik eta. Bai, bai,
3: zan. Gainera, esan biarra dau, ez dakit fijau zinaten, baina atal batian dauza balik ba, protagonisteetako baten portatia, eta atzian ikusten da guau plataforma eta gu entzuten da dena momentu
1: hori. Hombre, noski bai, ez. Hau da, dena azkenan lotuta dagoen zerru
0: bai. Dena dagoen lotuta, bai, bai, pum, telebista baitere primeran, bueno, dena zegoen superelatuta. Eta, bueno, aurten, a ber, udaran daudela Mateo, hori asteko, beraz, pasadegu kriston beroa.
2: Vale.
0: Zegia da, thriller bat egiala grabatzen, iluna izan behar da, hotza, mendia, osea, munibertsu hortan gaude, baina, claro, ni kazadorekin, no, beste rollo, eta, boa, mea, sau.
1: Hori gogorra da, guztian,
0: Bai, bai,
1: claro, ibarrezu. Guk ero, neguan ikusten baldin badugu, ez, claro. Ba, claro, negurako ere aproposa izan behar da, eta, claro, zuk grabatzen baduzu, ia 40 gradutan.
0: Bai, pasadegu kriston beroa, baina gero asko gustatzen ari zaigu denboraldia, engantzatu gaitu lehenengoa baino gehiago.
2: Vale.
3: Lehenengoa baino ilunagoa izango da.
0: Ilunagoa da.
2: Vale.
0: Bai, orokorrean denak gehalago handiagoak, gure baliabideak handiagoa dira. Eta jendea ez dago burutik, oso ondo.
3: Bueno, ba, ustot, gizarte guztian moduan,
0: hori da, eta berriz hasiko gara, bueno, bukatu zan situazioa badakigu zeinekin.
2: Badakigu nork akatuzun bertsona.
1: Ba, ez bada, ez dugu spoilerrik egingo, baino entzulei gomendioa ikusi ja lehendabiziko denboraldia. Bigarren ondo harrapatzeko.
0: Ezin degula saietze, baina, basikamente, azten da juizio bat gertatzen da, eta pertsona hori kartzelan egon da, eta aterako da. Eta orduan, ateratzen danean, kuadriako aia bakoitza bere puntun egon da, bat Bartzelonan, bestea Madrien, bestea bere herriko tabernan, beti
1: bestela. Denbora pasada.
0: Eta gero berriz, elkartuko geha denak, ez ganean ikusi denbora guzti hortan elkarrekin. Orduan aterako diren sekretuak eta arazoak dira izugarriak.
2: Nola da grabatzea, haino, serie bat lehenengo euskeraz eta gero erderaz. Ze, karo, kasu hontan Netflix ere barruan dagolako eta, bai. Klar, plataformak eskatzen duna da, euskeraz grabatzea dena, baleok, baina erderaz ere.
0: Bai.
2: Duek, sekuentzia berriña grabatzen ez duen lehenengo euskeraz eta gero erderaz, ez da?
0: Ba, aktoraren arabera.
2: Bale?
0: Eta zuzendariaren arabera. Oain Lilianarekin ari gara, Latinoamerikar zuzendari bat, super guai. Eta ordan berarekin aztegia normalan gazteleraz, baina Javier Ortegirekin aztegia ia beti euskeraz. Eta gero, depende estenak ze karga emozional duen, bakoitzak erabaki dezake ze hizkuntzetan hasi. Claro,
3: yeah.
0: Osea, ikasi dezu pila bat etxean, aldrebesa da, hizkuntza bat bestetik aldatzen da, aditzal nun dagon, intentzioa nun jartzen dezun, dena. Orduan, zure plano izan danean, zukera bat erabakitzen dezun.
3: Karo, baina movida bat izan biada, ze igual, dakazu plano finko bat, eitzen dozu lehengo euskeraz, gero zaten dabe, moztu, venga, oin berriro, erderaz,
0: berriz,
3: toki
0: berriz dena.
3: Ja.
0: Berriz dena. Eta ia da, aktoreontzat nik uste zaila dala, beti egitea exactamente ez ja. Berdin.
2: Ja.
0: Osea, nik hemen hartu etura, baina gazteleran puntxolaina beranduago izan daiteke.
3: Yeah.
0: Orduan, claro, jarrako
1: gara. Nahita ez, yeah. Nahita ez, euskeraz eta gazteleraz, sekuentzia ezberdinak egongo dira, ezinezkoa da, dena berdin.
0: Denak dira berdinak, baina badaude batzuk direla universales. Osa, daude batzuk mutuak direnak, eta hortan mutuak dira bilingüe.
3: Vale.
0: Bilingüe, trilingüe.
3: Bai. Pero igual plano bat atzetik andoia la mendi, txikan edo.
0: Baina hitz egiten dezunean, ja, hor ja kondizionatu dezu ekipo osoa beste bat egiteko.
1: Ostra.
0: Osa, ja, gertatu zitzaidan lengoan, eh? Osa, neukane estena intimo bat nire, bueno, bueno.
3: Spoiler!
0: Estena intimo bat daukat aurten, eta, claro, ateatzen zitzaidan, barkatu. Momentu batan, barkatu. Ya está, fuera. Berriz. Isildu, porque, claro, berriz egin barko dugu osoa, eta urtean badaude batzuk mutuak direnak.
1: Zuk nabaritze duzu, beste, bueno, lan batzuekin alderatuta, igual, luzeagoak direla filmaketak, edo denbora gehiago pasatzen.

0: behar dezula.
1: Claro. Bai, denbora gehiago pasa behar dezu, naiz eta estenak ez ditugun, osea, egunean bost egin ditzazkegu, baina bai, osea, ordu gehiago dira. Lan ordu askoz gehiago, claro, osea, estena bat egiteko baldin badira bi ordu ta erdi, mimoa jartzen baldin badiozu. Hemen, ba, ona esan dugu, orduan ja badakizu ze marka dazkazun, eta berriz egin behar dezu hizkuntza berria, orduan, pues, etxale toma bakoitzero, 10 minutu gehiago baina. Plano yeah. bakoitzero, 10 minutu gehiago.
0: Ufa, hori buruaren zatere yeah. gogorra,
2: eh? Bai, bai, bai,
1: Hilda eristen naiz itxera. Hilda, superen paranoiatuta. Osa, ja, hizkuntza bat bakarrean pentsatzea ere, osa, arraro egite zait. Osa, nago denbora guztian alde batea, eta bestera, poko loka di iglosia honekin.
2: Bai, bai. Karo, guk, euskaldunok, ezagutu gintzizun guazenen, eta oain desagertuta telesailen, baina, kara, azken urte hauetan, Madelera salto indezu, eta hor nik emendokat zerrenda, de, servir y proteger el internado, intimidad, apagón, la que se avecina, querer. Claro, hor, telesa joi esker, jendasko que zagotu zeitu, Euskal Herritik kanpo. Aurrekoan Miren Arrietakin dobotu nintzen, Donostiko azten agusian, dara esan zian, padi, pasada da, leno, umek eskatzen zizkiaten asako selfie, eta oain, bai esal bajen ateatzen aizenetik, senyora guztik eskatzen zizkiaten razkik. Ez dakit zuri olako ikan pasaz eizun?
3: Guau, dakat kristen anekdota.
2: Vale.
3: Miren Arrietakin. Madrileko piztina publikoan. Bakoitza bere gido jakin, bale, nilak esan dinak enta berat baile salvajekin. Karo, iritsi piztinara todas las señoras locas.
1: Bueno.
3: Todos los señores locos. Ta miren, ikibian nao. A ver, ya. Una cosa. Ta ni, uretara jun, y todos los chavales. No me lo puedo creer, ya, no es que la hija de la farmacéutica. O sea, Madrid se dividió en dos. Vale. O sea, bai, bakoitzan entzat, zan publiko super desberdina. Egi da, nire gertan zeitela orain, pues un poco pupurri daukatelak orain, edala pixka ya deinetarik, eh? O sea, ya ez etik usten oso ondo zeinek zergatik, incluso desagertuta gatik gelditzen zeate Madrid en momentu batean. Urdan ya ez nekin zan lakesazina edo desagertuta, edo ya ni pupurri pixkat, baina mirenena.
2: Gracias,
3: bai izan zan oso graziosa.
2: Gazintzean, oi, senyorak, oin, selfieak senyorak izkatzea, tira aurrek ez. Zekar urteak pasadia, eta arrun.
0: Bueno, ondo dago proiektu bakoitzaren arabera publiko bat bere ganatzea, ez?
1: Claro, bai, bai, eta hori hona da. Osa, azkenean jendea gerturatzen zaizu gustatu zaielako. Bazai asko gustatzen, igual ez dira inbestea ausartzen edo ez dute impetu hori.
0: Bai, alere zuk, Elena ipatu duzu, bueno, hemen askotan izan zarela gaztean, batez ere zure astapenetan eta guazenen, eta egia da, denbora desente pasadela, gau, zuoren ze momentutan zaudez, egia da, hasi zinenean, ba, aktore bezala, musikan, gauza pila bat egiten oso ezberdinak, eta, bueno, pixkanaka, igual, lasaitu zarela, hartu duzula ia igual, zure bidea, zure norabidea esango dugu bizitzan baita, batzutan koste egiten dela, eta imaginatzen dut zure kasuan, izan zenuten zurrun biloarekin, asko zere gehiago kostatzen dela, orain lasaiago zaude norabidea ondo hartu duzula sentitzen duzu, ze puntutan
1: zaude? Bai, sentitzen dut orain nire denbora nik kudeatzen detela. Osa, lehen pixka kontrolpetik bai juntzitzaidan, osa, nik sortu dezaket, baina gero, bueltak eman, etorri honea bolo bat iteain, hau egin bestea, azakize azkenean, zukartzen duzu jendearen aholkua, eta aholku hori pues, betetzen, bai sentitzen nun, ez niola, inbesteko eguneko euna nire buruari ematen, tipo, aste nagusian bolo bat egin, eta gero goizeko behatzitan Madrilera jun grabatzea lakesatinako lehenengo estena bat. Eta, klaro, era como, talo, eta lasai egon, eta nela lagunekin zerbait hartu nik txaparik eman gabe nire proiektuaren inguruan, osea, como algo de lasai
0: egon. Igual, zure astapenetan edo gogotxu zoben energia askorekin gaztetasun horrekin egiten dezu, baina gero horrek faktura pasatze du.
1: Eta nik esaten nion ja momentu batean jendeari en plan, a ber, dena batea zinda, eta ez den nahi, osea, nahi dut, hau egin oso ondo, eta gero disfrutatu, eta berez egin, eta gero disfrutatu. Osea, dena batea, eneon oso gustora, eta hoain asko zobeto nao, zuzenago sentitzen den nire burua, mas los chakras en su sitio. Bai, osea, lasaia.
0: Hori garantzitsua da, bai.
2: Pertsona jalduagoak jalako baita.
1: Bai, eta gero, jo, produkziotan egoteak dauka koste emozionala handia, koste mentala handia, baita ere zurrun bilo txiki bat da. Eta zurrun bilo horiek errespetatu behar dira, ze hortik kriston lan honak atzea, eta orduan bai oain errespetatzen dut oso ondo nire denbora.
2: Bueno, Hernani eta Madrile artian zaude bizitzen, ez?
1: Bai.
2: Oentxe bertan, desagertuta bukatzen danean, Madrilera zoaz berriz, edo ze asmo dauzkazu, ze...
1: Ah, bueno, ja, bale, bale. Pelikula batean egongo naiz gero, Ah, esan daiteke.
3: Esan alda?
1: Esan daiteke, bai. Miguel Ángel Blanco leben pelikula batean egongo naiz. Zati vale. Txiki badakat, naiz eta pertsona txikia ez izan. Kontroversiala izango da pixkat, badakigu tema hori beti dala kontroversiala guretzat euskaldunontzat. Eta ia ber nola kudeatzen dugun hori, bitartzeotan bai jetxiko naiz Madrilera zedakat. Kriston. Sentsazioa horren una etela, laetinan, zerbait hartzen lasai, nire mutilagunarekin, nire lagunekin, eta lasai egoteko gogoa, baina bai, oraindik Euskal Herrian geldituko naizen boratxo bat.
2: Agobiatzen zaitu, pixkat, jendiak zeiritz izan dezake nahi bezture produkzio baten aurrian, esan edo,
1: eh? Laro bai, ez.
2: Adez, zenik ezagutzen dut, gure lagun bat, aktorea dana baita, bueno, gazte, bueno, azte esagun nor da, baina esan edo, ja, ez da, ulertu ez, ez da, baina kurriazen. Beak esaten zun, nola askotan, berba, segun, pertsonai polimiko bat balin bada, oen esaten zun, Miguel Ángel Blancoren kasuan, horrek askotan, berari ere igual agobiatzen ziola, pertsona hoi onartzea edo ez, lan hori hartzea edo ez,
3: claro.
2: Ba, bizkat, claro, gero horrek emango dionagatik, noski lana da, eta zu aktore ez dela lan emarekztu, baina, claro, holako proiektu polemikotan sartzen zanean, aktore bate bai, zakit.
1: A ber, hau da pixka terreno pantanoso, eh? Osa, etorrega horrela, eta hau da pixka ja terreno pantanoso. A ber, nahi gehiago da xola zaitena da, nik badakit etzaiola jendeari, jende askori gustatuko.
2: Bale.
1: Mazkena da, ze pertsonai egin behar deten pentsatuta eta kontuen hartuta.
2: Bale.
1: Gero baita ere badakigu batzutan Espainia mailan nola egiten dituzten pelikula gure inguruan, eta nola uzten gaituzten, gu eta gure senideak, eta gure kaleak, eta gure bizipenak beti daude labur bilduta zati txikietara, eta zati hoiek son blancos y negros. Ez dago erdigunerik, ez dago grisik. Eta nik ez hori sinisten en absolutamente nada. Eta beti, bueno, Ameriketan eta hola, pues tendemos a legitimar a los villanos, eta zakitzen, no sé qué, romantizando la vida. Baina, nik uste dut guri ez digutela eman tarterik sekula. Urduan hori kontuan eukita, eta gaudela justu aurge batean, nun pelikula politikoak egiten ari diren denbora guztian, pues ya badakigu, beti hartzen dezula pelikula garria, ya horrela gestunek, eskat, hola, estik edizez, que pereza. Urduan, hori kontuan eukita, baina familiak pentsatzen duna, importa zait, nire inguruna ere bai, jakindan hernanikoa naizela, eta nire herria asko aixola zaitela. Osa, politikoki oain arte ez dut izan beharrik nire burua esplikatzeko. Baina, esplikatu behar baldin badet, ez dut arazorik izango, erez. Ze, osa, gauzak argi utzi behar dira, artista geha, baina baita ere, bueno, nola kudeatzen dezun zure artea ere, pues, bueno, garrantzitsua da, eta hemen ideia guztiak sartzen dira barrura.
0: Era bat.
1: Orduan, pues todavía no tengo claro.
2: Bueno, nahiko azalepena.
0: Bueno, bai, nik enuke hobeto azalduko, eh?
2: Galdera azkar bat. Aurrekon Maribel Berduk esan zon nola nazkauta dola pixkat aktorei eskatzen zaienian leku guztietara, oza, denetarik, oza, ai, ama, ointxo, junin zait. Oza, posizionatu bezala inbar dutela, denetaz jakin bar dutela, beraien iritzen man bar dutela gauze guztien artian. Zuk ustezu aktorei hainbeste eskatzen zaiela? Zentzu hortan.
1: Nik uste eskatzen zaiena da altabuzara biltzia. Yeah. Zagakitelako gaur egun pues, jarraitzaia izan, claro. Jarraitzaiak dituzula.
0: Pertsona publikoak zaretenako.
1: Claro, lehengoan etorizian gazteakoak, mismamente. Desagertutako zehara, rodajera, justo batan neon, eta etxe bizitzaren inguruan galdetzen da. Jartzeko naiz, eta te digo, a ber, ez dizkiot buelta hundiak eman behar. Ez dut uste Palestinaren inguruan hitz egiteko ere buelta asko eman behar dizkiotunik. Egia da, bueno, kompromezu bat dala. Kompromezu politiko bat hartu behar baldin badezu, eta ez baldin bada komoda zuretzat ere, bai uste ez zaizula espazioa maten ere ez ezer esateko. Euskera, yeah. Hori komentatu zen, zinemaldian aurreko urtean pixkat, no? Osa, denak inan txapakin, baina, karo, txapak jartzen ez dunak, bere, jo, kase, soinekoak ezakizen babalio dulako, ja, ze, ez daude alde, eta ez daude alde, ¿quién eres tú?
0: Bai dena, bueno, ez baian jartzen dela baita.
2: Lupakin begiratzen dela
0: baita. Bai,
1: eta nik ez dakat horrengoz arazoa horrekin. Baina igual me puede pasar, ez dela uste. Baina bai da pixka zaila, esaten da politikoa egiten deguna, bueno, gure lana politikoa dela. Pues bueno, batzutan bai, beste batzutan ez. Ez bada, ba, bueno, ba, murbildu barko zea zure pelikulak esaten dunarekin.
2: Bai, bai.
1: Ez que, no se... O Osa, ni horren alde.
0: Komplikatu da, ze, bueno, hau, exigitu diezaiok ego baita futbolari bati, musikari bati, aktore bati,
2: bustitzen, politikari bai, beti eskatzen zaie, edo hain bat aurkezlei baita, bustitze eskatzen zaien, ba, azken egunetako ba, gai bat izan da, ez? Eta horren esan, nubera, bena ino eukita, a ber, beak ere, behar hori sentitzen duen beti.
1: Osa, nik ez beharra sentitzen, ba, batzutan pues bai zite korta el rollo. Osa, zuaz gala batera, jazoaz superinkomua urduri, eta lezakizte, eta arapende zure iritzi politiko aztein da.
2: Etxe bizitzari buruz, ja.
1: Nere iritzi politiko honek me va a perseguir el resto de mi vida.
0: Eta gainera igual, momentu hortan arrapatzen zaitula, era batean ez da zula. Ostra, ez dakit, orain txe bertan, burua prestatuta daukadan, espitxau botatzeko, ez?
1: Ez daukazu prestatuta, ez que hori da kontua. Ez dakazula sekula prestatuta situazio horietan. Osa, lasai baldin bazade, bai, baina, te horiek ez dira galdetzeko moduko hori bai ulertzen den.
0: Baze komplikatua, baina, bueno, baita ze interesgarria gaia umai gainean jartzea. Ez daukagu gehiagorako astirik, baina plazer bat izan da, super gustora egon gara hemen Ainhoa zurekin, eta nahi duzunean hemen gonbidatuta zaude, hau zure etxea da, eta nahi duzunerako.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Ondo joan dadila.
2: Urrenguan etortzen zenen igual, oi, ez dakit zure fanak izango dira, be igual ez dakit.
3: Horri izan bien, egon, abertzen tarri.
0: Ze publiko bere ganatuko duen, ez, berak.
2: Igual. Osa, ez dakit, itzengo deu.
0: Aino, eskerrik asko.
1: Zuei, mi.
0: Bari, eskerrik asko zure dira. Oso
2: bat, egon,
0: abur.
4: Arratxaldia ez da maiten, gu amaitu arte.

0: Eta beste kontu batekin goaz, emantzipaziorako laguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da, eh? 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 euro hilean 24 hilabetez. Azaroak 30 baino lehen, emantzipa laguntza eskatu dezakezu. Emantzipa bidean, 300 euro hilean. Informazio gehiago, gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Arratsaldea ez da amaiten, gu amaitu arte.
0: Eta momentuko artistarekin goaz, bera da Adela.

0: Kanta honekin goia jo due, Ain't in LA deituriko abesti ikaragarri honekin hemen gaztean topen entzuten gabiltzana. Baina azkenaldian beste hau ere asko gustatu zaigu.
1: Eguna kotitako pisu arintzeko gu da behar duzuna.
0: TikToken ere topera daukagu, trend pila bat ikusten gabiltza kanta honekin, eta bere puntua badauka, Estatu Batuetan sekulako arrakasta lortu du, eta gazteara ere iritsi da Adela eta Nicole Kidman daur.

0: Entzun gu saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow, gure audioak. Arratsaldeko bostak dira. Gaztea.
1: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Kaixo arratsaldeon, hementxe gaude, bostak puntu puntuan, sekulako eguzki hemen kanpoan, kostaldean behintzat bai Donostian gu gauden lekuan, eta espero, zu zauden lekuan ere, ba, egun paregabea izatea, ze gaur Euskal Herri guztian, ba, eguzkia izan behar genuen protagonista, eta nik uste dut, ba, gaur tokatu zegula denoi, egun zoragarri honetaz gozatzea. Hementxe gaude Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Kaixo, atzaldeon.
3: Bueno, haze arratsaldea, ze gauzak ze gonbidatuak izan ditugun, hementxe izan da oraintxe bertan Ainhoa Larrañaga.
4: Ointxe funda, hementxe gien zen berbetan.
3: Oraintxe da duela amar segundu. Osea, hitz egiten gaunden bitartean alde egin dute Padillak eta Ainhoak.
4: Eta ondiokan jende paseua behai, espero dugu atzalde honetan laister sartuko da lako Gaizka Izagirre beran gomendixuekin, ze telesa, ze pelikula ikusi beha doun.
3: Baino, maiz, egin bardugu baita momentuko artistetako baten inguruan politika mundura salto egin nahi dulako Zarak.
4: Ala, txeda, Zara emoten dugu benetun ta Zara, ba, ez? Bera da, Zara Larson.
3: Bueno, zema bueno, gustaren bueno, zegoen bueno. Emakume hau.
4: Ba, asuntua da podcast batian, berak esan da bela, beran burua, hemendikan urte batzuetara politika munduan ikusten da bela, hau da, musika alde batera lagako da bela, eta politika munduan sartuko da, ze neska honek asko daka esateko, eh?
3: Eta asko balio du zalantzari gabe. Berehala kontatuko dizugu hori, eh? Ze esan duen Zara Larsonek eta zergatik egin nahi duen salto politika mundura. Hori eta zuk entzuna duzu musika.
1: Gu, arratsaldero gaztean.
3: Eta hasiko dugu ordu berri hau, ba, egun honek eskatzen duen musikarekin, doinu udatiarrekin, eta horretarako zerro berik, ba, Kebedo eta bere Elbaifo diskoa, baino hau Elvis Cresporekin batera egindako kanta, eta uda guztian hemen toperen zonduguna gaztean, La Graciosa, eman volumena, honek merezi dut, arratsaldeon.
5: Dime quien fue ese loquito, que te deja rota, y el corazón en pedacito, por culpa de ese maldito.

0: se canta Uda Tierra, se frescoa.
1: Te veo en la graciosa.
0: Te veo en la graciosa.
1: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Bosta que te 6 minutos, Arratsaldeo. Zuzenean, Euskal Errepide sarera goaz, gaur eguraldi zoragarria dugulako, baina badirudi errepidean arazoren bat ere, bai, mai.
2: Babai, alaxe da, iztripu agondalako Bizkaia 30an, Barakaldon Erletxeko norantzan, hori dalata eskerreko erreia itxitxa dau, eta autopilaketak sortzen dabiz punto horretan Bizkaia 30an, Barakaldon Erletxeko norantzan. Bestalde, betiko moduan, sukzeuse ikusi baldin badozu bidian, ba... Konpartidu gurekin, partekatu gurekin, bidali guzu mezu bat gure betiko zenbakira 688-6050-50-ra.
0: Ba hori errepidean eta eguraldiak ze itxura hartuko du datozen orduetan?
2: Bueno, ba antzerakua hori bai, gaur atzaldetikan aurrera brisa sartuko da kantauri itxuri aldian, eta hoi momentuan behitxu esango dotzuet Bermion adibidez 23 gradu ditugula, Altsasun 24 eta Gasteizen 26 gradu. Bihar ostegunean, ba, eguraldixak hildo beretikan jarraitzuko dau, baina laino gehixau espero ditugu Euskal Herriko, ba, zeruetan.
3: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
0: Ba, guk hemen jarraitzen dugu eta jarraian albiste oso interesgarri bat gaur hemen atzetik entzuten ari garen artista honek, ba, albiste podlit bat eta interesgarri bat eman digulako. Bueno, polita ez dakit den polita, niri interesgarri iruditzen zait, bueno, popizar batek hain garbitz egitea, eta politika munduan barneratzea gustatuko litzaiokela esatea.
2: Babai, ala da, Zara Larssonek berba indau, abeslari suediarrak podcast batean aitortu dabelako beran burua, hemendikan urte batzuetara politika munduan ikusten dabelako. Hain zuzen, Las Culturistas deitxuriko podcast batian esan dau.
0: Hori, Espainiar estatuko podcast bada?
2: Ez, New Yorkeko podcast bat. Bertan haitzen duten podcast bat.
0: Eta hori deitzen edo, itzulpena?
2: Ez, begiratu dut, eta Las Culturistas deitzen da.
0: Ez
2: daka zer ikusirik Espainiako beste podcast batzuekin, baina bertako ba, bi mutil keruaten dabe... podcast hau, eta ba, artista asko, pop munduko artista asko gonbidatzen dituzte bertara, eta azkenengo izan zen Zara Larsson. Bueno, ba, berak esan dau, hemendikan 50 urte betetzen dituanean, hemendikan 50 urte ez, 50 urte betetzen dituanean, musikatikan politika mundura salto itxeak gustauko jakola.
0: Beraz, geratzen zaizkio, 21 urte izango ditu, 50 edo, lagutxi gora bera.
2: Beitzu, zuek gutxi gora bera kalkulatzeko, 2048 urtean, akaso Zara Larsson politika munduan ikusten dugu.
0: Begira, ba, interesgarria ze, egia da, Zara Larssonek beste batzuk ez bezala, garbi hitz egiten duela.
2: Ba, bai, garbi berroa itxen dau, eta gainera, gehitxu zeban podcast honetan, ba, beran erreferente nagusi xena do, izango zala New Yorkeko alkatia dan Zonran Mamdami. Ondo esan dut? Zonran.
0: Zonran ez da.
2: Zonran.
0: Gauza esango dizuet, Maite Garmendia eta ni egon gara erredakzioan entxeiatzen nola esaten zen Zoran Mamdami.
2: Ala, imanak izan gehizkizan behar nebala. Osea,
0: begira, entxaiatu dugula eta gero zorra esaten ausartzen zea.
2: Zotezan, zorra.
0: Zorra Mamdami.
2: Esando Zorran.
0: Bueno, vale.
2: Zoran... Mamdami. Vale. Esta Mamdami.
0: Mamdani.
2: Da Mamdani.
0: Vale,
2: ondo
0: bueno, hau da, New Yorkeko alkate ezaguna.
2: Hori da, eta esan dau Zara Larssonek, ba, erreferente moduan dakala New Yorkeko alkatia, ba, geixemat, herritarren eguneroko arazueri eta bizi kostuari emoten dotzan arretan gaitxikan, ez? Gainera, izendatu da bera, podcastien bertan, esan dau, Mamdani kantari moduan izendatuko zebala beran burua Zara Larssonek. Hau da.
0: Zesan duzu Mamdani kantari?
2: Mamdani kantari. Izan
0: ematen
2: zala...
0: du ekitaldi bat, ez?
2: Bai, ematen du drag izan bat bai, ez?
0: Mamdani kantari.
2: Mamdani kantari.
0: Euskal Herria kantari.
2: Hori da, izango zala, ba, New Yorkeko alkatian abizena hartu eta kantari. Hau da, politika bueno, eta kantua nahi dula
0: mandani izan, ez?
2: Hori da, berak nahi dau
0: erreferentea dela.
2: Erreferente hori jarraitzia, ba, jendian alde eginez, eh? Hau da, ba, musikaren bidia ez ezik, ba, politika bidez, ba, bai, ba, eragina aukitzia jendiangan. Eta egisa da, ba, bat datorrela, referente honekin, ze Zara Larson behin baino gehiagotan ikusi dugu politikarekiko dakan posizionamendu hori, ez? Askotan, ba, beran kontzertuetan, baita beran zare sozialetan, edo elkarrizketetan, ba, ikusi dugu, ba, abortatzeko eskubidearen alde agertu dala, Palestinako herritarren aldeko, ba, jarrera azaldu dugu bebai, Estatu Batuetako administrazioaren migrazio politikan bebai kritika auditu asko, eta gogora ekarriko dugu Kosmopolitan aldizkarixan bideo batian Zara Larsonek esan zebala beran Spotifyeko erreprodukzio zerrendan inoiz aurkitzuko eskinuan artista izango zala Chris Brown eta gehitzu zeon esanez abusatzaile bat dalako. Hala, argi eta garbi lagazozkun bueno. Zara Larsonek beran posizionamentua eta ze pentsatzen zeban ba halako artistetaz.
0: Hori Rihannarekin izandako bueno ba saltza guztiagatik.
2: Rihanna Jose Balako esan claro hala pasausan.
0: Garbi esanda hola izan zen. Baina ez, beti izan behar da Zara Larsonek ez duela inoiz zalantzarik egin bere posizionamendu hori garbi uzten esango dugu baita. Nahiko aurrerakoia dela.
2: Bai.
0: Nahiko ezkertiarra, ez?
2: Bai. Beran borrokak argi lagatzen ditu, alda benian posiziona edo bentsat berak pentsatzen da bena, ba, argitara etara, berak lotzik gabe, beldurrik gabe, argi lagatzen dozku, berak zela pentsatzen da ben.
0: Eta hori ez da batere oikoa pop izarren artean batez ere, hola, mundu mailan hain ezagunak diren pop izarrak, ez dute asko esaten politikaren inguruan, beti nahiko txuri mantentzen
2: bai,
0: dira.
2: Bizigaran momentu honetan gainera, txuritasuna asko ikusten dugula gure artisten artian ez, gainera gogoratu oindala gutxi etxiranen kasua bebai, ba, zela gelditxu zan, ez? Ze
0: bai,
2: gauza berak, esan zituen etxiranek.
0: Ez zuen bustina izan, eta oso gaizkatera zitzaion, ze azkenan geratu zen. Ez. Dena baino txuriago.
2: Zuri, baina zuri berden jatzu munduan gertatzen da bilena, eta azkenean urten jatzu, ba oso gaizki, ez ziren. Baina, bueno, oingoz, esan aldo, Zara Larsone jarraitzen da bela musikan buru belarri, ez, eta ikusiko dugu ia 2048-rako ba beste politika mundu horretan ikusten dugun, eta esan dugu, ez? Zara Larson gainera iruditzen jakula, ba, alako gauzen gaitxikan, ba, artista bat oso gertukua, super jatorra ikusten jako, beran zare sozialetan igotzen dituan bidixo guztiak, eta geixemaz bebai, eguneroko tasunian bizidala, ez? Azkenean zare sozialetan eta munduan gertatzen diran gauzak, ba, oso presente aukitzen ditu.
0: Bai, oso gertuko egiten da, eta egia da, ondo erortzen den popizar bat dela.
2: Hori da, eta gainera oindala egun batzuk ez dakit entzuliok zuek zueri agertu jatzuen TikTokek geixen bat Zara Larsonen kanta bat minna izan deituriko abesti hori bueno ba bertsino bat indute ia erabilita izango zala minna izan merengue version guasan entzutera

0: oso jostagarria bertsio hau, adimen artifizialarekin egindakoa nabaritzen da, ze ahots hori da, ia totala.
1: Hori da, bueno, ba, pentsauko duzu, ai ama Bazada Larsonek esango zean, baina zela okurritzen jatzuen ere kantarik ezagunen agartzia, eta adimen artifizialakin, ba, erderaz, merenge bertsion, bertsino bat, eitxia ez. Ba, tipiak esan dau, mesedes bidali da zue letra hauze ikastia nahi dut, eta bidixo bat eitxia.
0: Esango dizut, bertsio dala, genio batek egindako bertsioa, ze okurritu egin bertzaio bati, Midnight Sun merenge bertsion formatuen egitea.
1: Iruitzen jata fantasia bat, guazen entzutera.

0: es que adimen artifizialak nota hoiek ukitu ditake.
1: Kurioso batekin, eh?
0: Baina, ez da erresa, ez? Ostra, ze altu iristen den, bueno, ba, ondo hartu du Zara Larsonek ba, egin dioten moldaketa, hau kanta horren moldaketa, desan barra dago, sarea beteta dagoela tren desberdinekin, ba, sol de medianoche izeneko bertsio honekin. Bueno, esan dugu, Zara Larsonek politikara salto egingo duela hemendik urte batzuetara, baina ba pozten gaitu baita ere bere posizionamendu politiko hain garbi eta hain era gertukoan adierazten duelako emakume honek, gufan totalak eta hortxe albistea. Mai eskerrik asko.
1: Zueri.
0: Eta jarriko dugu original igual, ez? Vale. Honek merezi duelako Zara Larson, asko miresten dugun artista horietako bat, politikoki oso posizionatua, baina kantak egiten ere ikaragarria eta bere zuzenekoak zer esanik ez, hau horietako bat, Midnight Sun.

0: Zure egunak konponbidea du oraindik. Gu, Gaztean.
1: Babestuta banago,
2: babesten zaitut.
3: Babestuta bazaude?
2: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8,950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. grupoeasomotor.com.
5: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko Komiki Azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
6: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza.
0: Gaztean, gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia.

0: bam, bam.
1: Hau behar da, bostak eta hogeita lau minutu, bam, bam, entzun duzu, Jamaikan, bam, bam, ez dela, bam, bam, beste bam, bam, batzuk,
2: bam, bam, bam, biram, bam,
1: edo, para bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, hau beste da, da, Jamaikan, bam, bam. Gaur gonbidatu asko hemen gusaioan eta bera ere, ba, espero genuen eta hementxe da guri gomendioak emateko desiatzen, bueno, desiatzen igual gu gomendio horiek jasotzeko. Gaizkaiz Agirre, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon ni emateko ere, eh.
1: Baita ere.
3: Bai, asteateko txanda pasaren ostean daukat segulako monoa barruan.
1: Bai, da, gustatzen zaizula zuri baita gomendioak ematea. Horrek placer puntu bat ere ematen du,
3: eh. Bizitzan, a ber, lanaren arroan bizitzan gehien gustatzen zaidana, gomendioak ematea.
1: Nik esango dizut, askotan igual telesail bat deskubritzen du danean nere kabuz, gero hemen EITB-ko jangelan bazkaltzen dugunean geratzen naizola dena elkarrizketa geratzen dut azten ez gomendatzen telesei hori eta horrek ematen du placer bat.
3: Kristona. Eta gero ia ikusten dutenean, gustatu ala ez gustatu beste kontua, baina ikusten dutenean da kaso egite dizutenean ez dela askotan esaten izaten. bai, da gustagarria dela bai.
1: Bai. Bueno, gaur beste bi gomendio bai. Eta hasiko gara batzuk nahi duzunetik.
3: Gaztelutik, el Castillotik hasiko naiz.
1: Vale.
3: Ba, iruditu zaidalako, gainera, bera, gutxitan izaten eta aukera hemen, gomendio batek hartzen detenean, bigarren aldiz ikusi izana telesail bat, zen normalen esan aldien zurru miloan itota bizi naiz. Eta telesail hau ikusi nuen Osorik Donostia zinemaldian eman zuten, Osorik, eta geratu nintzen bakizu Donostien o zinemaldian batzutan, ba, joera egoten dela, zerbait asko gustatzen zaigunean, gehiegi gora ipatzeko, edo etzaigunea gustatzen, zaborra dela irudikatzeko. Neri oso nahi iruditu zaidan, baina nahi nuen berriro ikusi benetan pixkat, ba bueno, testeatzeko aber ala zena.
1: Baina ez dakit zinemaldia gauzak ondo-ondo eta lasi patxadas ikusteko lekua den, zein beste gauza daude, kao, bat asko gustatzen bat zaizu, urrengoa, igual gutxiago gustatuko claro. Zaizu, nahiz eta igual baita oso nahi zen, orduan gauzak ondo baloratzeko.
2: Ez dakizun nun neurtu behar, claro.
3: Ez? Baraketa daude tengabe, eta bai. Bueno, hori esan da, el Castillo telesaia, ze telesaia da, bigarren aldiz ikusi dut, bueno, azken aste honetan, eta esango nuke iruditu zitzaidana, baina are hobea iruditu zaidala.
2: Wow.
3: Espainian egin duten, aurten egin duten telesailiko hoberena iruditzen zait. Egon dira, telesail importante eta nabarmen batzuk, baina iruditzen zait biribilena. Lehenik eta behin, bueno, el Castillo. Hola, oso labura zatzaldea, pixkat barneratzen gaitu prostituzioaren eta emakumen salerosketaren munduan. Hori da pixkat, hildola orokorra, baina hau ez da, prostituzioaren edo emakumeen salerosketaren inguruko beste telesail horietako bat, ze asko daude, holako edukia dutenak. Azteko, proposamen narratiboagatik, pixkat kontatua dago, Espainian girotzen da, 1989 eta 2004 artean, gutxi gora bera, baina historia 90ko hamarkadan hasten da. Hainbat pertsonaien ikuspegitik kontatzen dutelako narrazioa, alde batetik dago Raúl Arévalo, kriston papera egiten dula, izendu ditu ezakitzen bat, 20 kilo.
1: Ikusi nuen argazki bat, egia da.
3: Ba, bere ez izena da El Suizo, eta bera da, bueno, gizonezko bat, enpresari bat, proxeneta mafioso jasanezin bat, ba, pixkat prostituzioaren munduko, bueno, gainera badu itxura bat pixkat Heisenberrena, badu perilla, buruzoia. Gero dago, emakume bat, Kolombiatik datorrena, eta pixkat, ba, engainu horren barruan, ba, emakumeen salerosketa horren barruan, Espainiara ekartzen dutela, eramaten dutela, ba, pixkat burdeletan eta lan egiteko, eta gero polizia edo ikerketaren pertsonaiak. Orduan, hiru pertsonaien bidez, ezagutuko dugu kasu konkretua. Bestetik, ikuspegi narratibotik aratago, nola kontatu dagoen telesaila iruditzen zait, eredugarria. Azteko, prostituzioaren inguruko telesail batean, sexu estenek, ba, normala den bezala, edo, bueno, pentsatu dezakegun moduan, garrantzia dute, baina, adibidez, esango nuke, 8 ataletan, asko jota, 3 sexu estena daudela, esplizitu, bueno, esplizitu, ez esplizitu, esplizitu, eta estena hoietan, emakumeak, planotik kanpo ageri dira.
2: Vale.
3: Ez da emakumen irudia sexualizatzen, ez dira objektu bilakatzen, sexu estena hoietan ikusten deguna da, puteroa, edo, bueno, bezeroa, edo nahi zun bezala deitu, sexu momentu hori izaten, eta bera bakarrik ikusten dugu, bere gordintasunean, eta sortzen den nazka. Eta, bera, bada momentu bat, usaina, hor giroretako, burderetako giroa, eta usaina iaia pantailatik pasatzen.
1: Benetan, eh?
3: Benetan esaten dizuet, oso ondo egine dago la telesaila. Orduan, errespetuz landua dago, ze gaia, bueno, dago muga batean, zeinetan, seguntan nola kontatzen dezun, ba, pixkat, izan daiteke hau show bat, baina oso ondo kontatua dago, eta esan dizuet, ba, hori da adibide bat, sexu esterena, baina dena dago, detailez josia egiten dutena da, ba, bueno, el Castillo telesaila izatea, gai honen barruan, Ez nago ari ja Espainian, eh? Orokorrean egin den honetakoa. Ze normalean egoten dira hor, bueno, tendentzia batzuk pixkat objektualizatzeko, eta gero ja, mezua eta ertz politiko guztiak, eta hor luzerako hitz egin ezake zentzu horretan. Baina dit, telesil bikaina, bikaina iruditu zait, eh?
1: El Castillo zer da, klubaren izena edo burdelaren izena?
3: El Castillo egiten dio pixka bat, ez da spoilerra, baina txikia da egiten dio, da, bueno, nolako metafora bat edo similua da, gaztelua delako, nolako fortaleza bat, askotan bira gu, ba, bueno, Espainia egoaldera eta bideetzen dugunen askotan pasa ditugu, autoz guazenan errepidean ikusten
1: bai, gora,
3: bueno, edo Euskal Herrian, ere. Bai. Eta ikusten ditugu, eta pasa iten, ez, baina sentsazioa da, gaztelu moduko bat, ez dakigula barruan ze gertatzen ari den, ez bizkat fortaleza kontzeptu hori bezala, gaztelu bat izango balitz bezala, eta barruan gertatzen den hori guztia, ba, bueno, hor geratzen da, ez, osea, bizkat jokatzen da kontzeptu horrekin, gero argitzen da zergatik gazteluaren, eh? Baina bizkat hori da intentzioa.
1: Bueno, ba, lehen da biziko gomendio, hau, Movistar Plus daukagu, El Castillo, telesaia, zinemaldian estrenatuko zen, imaginatzen dut, ikusi bat zenun, eta orain, atal guztiak ikusi
3: bai. Atal guztiak daude, bai, eta, bueno, gidoilarien artean ez eta ipatu, baina Isabel Peña dago, Isabel Peña normalean, Rodrigo Sorogoyenekin lan egiten duena, honek parte hartu du besteak beste, Antidisturbios, Asbestas, El Reino, osea, holako pelikulen gidoilari izan da, eta, bueno, horrelena Martin ere badago, nire tire zait biribila iruditu zait, eta kosta egite zait, zebeti guztate zait, bueno, baina bat edo zerbait txarra esatea, aktoren lana itzela da ere, olmen, kosta egiten zait, eta benetan arritu nahuela ez nuelako, espero.
1: Eta adibidez, prostituzioaren legaltasuna edo mai gainean jartzen
3: ba,
1: daia
3: bai.
1: Baita ere.
3: Telesaia usarta da, eta gordina, baina egia da ez titula lekzioak ematen edo ez ditu pertsonaiak epaitzen, osea, kontatzen dut dagon errealitatea, eta gero ja norrean esku da jarraitza informatzen edo zer, baina ez du nolabait oso mezuak ez ditu botatzen hau manifestazio bat izango balitz bezala.
1: Eta ipatu dituzun urte horietan dago girotua, arrazoi emategatik benetako historio batean dago oinarritu
3: da? Berez, benetako testigantzetan oinarritua omen dago, osea, nahiko puntu errealista daukatele saiek, ez bat konkretuki, baina ni ziur nago el suizo, alegia, Raularen baren pertsonaia bezalakoak daudela,
1: bat baino gehiago.
3: Zientoka, osea, milaka daudela berdin berdinak.
1: Bueno, ba, El Castillo ez galdu Movistar Plusen, atal guztiak dagoeneko ikusgai, eta beste gomendioa?
3: Hau zinemetan, ikusgai, eta aitortuko izuet, asko gustatu zaidala, baina egia da, eraman detela pixkat, ez decepzioa, baina ez, claro, a ver, es que kontua da, El Precio de la Red, da pelikularen izena. 2000, joen ez goratzen urtean, 2010-ko amarkadan, estainatu zen, ba, mende honetako ia pelikulari garrantzitsuenetarikoa, David Fincherret, The Social Network, La Red Social, honek kontatzen zuen pixkat Facebooken, edo Mark Zuckerbergen pixkat asierak, nola sortu zen Facebook, eta horren inguruko pelikula bat zen, ez? Bueno, ba, orain, ez dakit, ama 6, ama 7 urte beranduago, El Precio de la Red iritsi da, eta gira da, saldu utela pixkat horren, bueno, jarraipen moduan edo, baina nik esan behar dizuet, entzule guztioi, kendu, osea, aztu etiketa hori, porque etiketa horrek kalte besterik ez dio egiten. Fincherren obra hori berdin gabea da. Hmm. Zuzenaria beste bada, Aaron Sorkin, gustatzen zaida, lau elala oeste de la Casa Blanca, eta hainbat pelikulen eta lesainen sortzailea da. Eta kasu honetan, baitarek, benetako kasu batean oinarritzen da, baina honek kontatzen du pixkat, eta honek badauka pixka malaletxe gehiago, Facebooken ondorioetan ikertzen du. Frances Haugen, hau da, Facebookeko ingenari gazte bat, alde batetik bea dago kontakizunean, eta bestetik dago erreportari bat. Eta orduan, bien artean, idatzi zuten liburu bat, The Facebook Files, Facebookeko artxiboak izenekoa, eta liburu horretan, hor salatzen ditu, ba, Facebooken eragin kaltegarriak, nerabengan, pixkate hor dago indarkeria politikoa, ba, ultraeskuinaren mezu kamuflatuak eta nola zabaltzen dituzten, orduan, liburu horretako testigantzetan dago oinarrituta pelikula hau. Mm-hmm. Eta protagonistak, oie dia, inzuzen, kazetaria, eta langile, oia, diela, Mike Madison, Anora pelikulako zoragarria, arain ez zegoen beste gustatu, baina protagonista, eta Jeremy Allen White, bat...
1: Protagonista guztu ditzaidan, eh?
3: Hori bai.
1: Bai, ikero historioa da ezin beste.
3: Bueno,
1: bai.
3: Ba, bera hemen, ere azaltzen da, eta Jeremy Allen White, hau dala The Bear, telesaileko protagonistetako bat, eta Jeremy Strong, Succession. Alegia, bueno, ba, telesaileetako mundutitia edozten, hainbat aktore.
1: Ana, baina ez dira edozten telesai, eh? Eta aktore bezala, aktore ikarrantzitsuak dira.
3: Bai, bai, modan dauden, bueno, ez dakit modan, baina, bueno, badia horre... Orduan, pelikula oso interesgarria da, gaur egun gertatzen ari denarekin guztiz lotuta ultraeskuinaren kontua aipatu dut, Elon Musk eta, bueno, badakizue, Twitter esan behar nuen, baina isara sartzea besterik ez dago, edo, bueno, Facebookean, nik ez daukatia Facebookik, norbaite badauka Facebook?
1: Nere itak bai.
3: Claro, bai, egia da.
2: Nik esan beharrakat badakatela deskargauta hor, baina enaizela sartzen,
3: Bueno, baina... amar minutu sartzea besterik ez dago ikusteko zenolako toksizidadea, gauza txungoak eta
2: dauz. Zuek badakazue Hernani Opina eta lako taldiak Facebooken?
3: Hernani ez da iritsi uste, zorionez. Ez, bai, eta lo que no te cuentan de no sé dónde, eta bueno, en fin, uff.
2: Bai, dia hor dare zupe
1: bai, Facebooken beste mundu bat ez edo, beste submundu bat dagor.
3: Bueno, ba, horren guztiaren atzean zer dagoen, zergatik dagoen hori guztia, ba, bueno, bi pertsonei hauen bitartez ezagutuko dugu, Jeremy Strong gorpuzten du Mark Zuckerberg, kasu honetan ez da aktore berdina, 2010ko hamarkadako pelikularen berdina, hemen pixkat badu hola itxura neko berezia, pixkate.
2: Nik esan berraeka trailerra ikusen ebala, justo zinera junitzanian botasen trailer hau, eta bildurra moten sostan.
3: Ba, ba, ba, ba, ba,
2: Mark Zuckerbergen aktoriak, edo zela gorpusten zeban, eske moten dau robot bat da.
3: Bai, bai, robota, guztiz, adimen artifizialakin sortutako pertsorei bat, orduan, pelikulak frustrazioa, amorrua eragiten du, ez da biribila guztiz, egia nire gustorako igual elkarrezketa da konversazio gehiegi ditu, nire guztiz izkit gauza bisualagoak, baina gomendatzen dizuet, bat zere thriller periodistikoa, edo ikerketa thrillerra gustoko baldin baitu zuet, eta gaina, benetako gertaeretan oinarrituta, ustez gaurkotasun handiko pelikula dela, eta zinemetan estainatu berri, beraz, bueno, ba, El Precio de la Red, gazteleraz, hortxe daukazu ikusgai.
1: Bueno, hortxe, bi gomendio bat, pantalla txikien beste haundian, lehen da bizi El Castillo, esan dugu Movistar Plusen, dagoeneko ikusgai osorik, eta bestea, ba, zinema aretoetan ikusteko, The Social Reckoning, edo Orida. Gazteleraz, El Precio de la Red. Bagaizka, apuntatuta zure bi gomendio, hauek eskerrik asko.
3: Zuei, placerra, mila esker.
1: Hauen bazter arte,
3: Zana jo, agur.
0: Arratsaldeetan eta Gaztean.
1: Eta bagoaz Marte Lasarteren berrienarekin Belakorekin batera itzuli dira euren kanta berria egiteko. Eta kanta ez dago batere gaizki hemen Gaztean dagoeneko fitxatu dugu, gure zerrendara gehitu dugu eta hemen Gazteako Arratsaldean entzunge daukazu Marte Lasarte eta Belakoren arteko elkarlana. Honen izena Profeten Lurraldea. Eman aukera bat gustatuko zaizuelako.

0: askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu gu!
2: Bai, bentsa jarraitzen dugu gazteako arratsaldean gun eta oraintxe momentua zue kanta bat eskatzeko, eh? 688-60-5050 zenbakira mezutxo bidaltzen badiguzu.
3: Badakiu zenbat gustatzen jatzuen kantak eskatzia.
2: Mai, WhatsAppak funtzionatzen du, ez? Elena, arazore bat izan dugu eta mezuak ez zizkigun heltzen, Maitek esan dit, konpondu dela asuntoa. Bai?
3: Ah, bai, konpondu da, ze oindala gutxi entzule batek idatzi dozku, ez gara enterau, baina kaixo, nola izena du abesti honek, mila esker.
2: Bueno, ba, ez dugu kantzan, gau, ja galdu dugu hori.
3: Eta lau. Bai, ja pasau dia minutu
2: batzu.
3: Barkatu entzule.
2: Bai, bueno, ba, esanakoa orain, eskatu dezakezu kanta bat. Nahi duzuna bestia, 688-60-5050 zemakian.
3: Hori da, izan alda, oindala 50 urtekua, oindala 20, atzo kaleratu zan abesti bat, zure gurasuek kotxean jartzen zuen abesti bat, eta berreskuratzean nahi dozuela. Bueno, ba, bidali guzue, ze abesti nahi dozuen entzutia atzalde honetan.
2: Hori da, eta esan behar dizuet gauza bat, oso gutxi aprobetsatzen duzu eta arte hau, norbaiti kanta bat eskaintzeko. Ba, ez dakit, maite duzun pertsona bati, zure lagunei, zure amari, zure bikotekideari, norbaiti eskaintzeko aukera ere badaukazu tarte honetan, hau da. Bialtzei guztu audiotxoa, esatik guztu kaixo ekipo, enara naiz, Gasteiztik, eta eskatu nahiko nuke kanta bat oso oso politxa, ba, nizerakit.
3: Nere katu antzako.
2: Bai, Mikel Urdangarinen...
3: Badira hiru aste, edo bai. Zela zan.
2: Bueno, hori bai. Edo abendua...
3: Nahi dozuen.
2: Edo nahi duzuna...
3: Hori bai, audiotxo bitxartez baldima da, askoso beto. Ez dakizue zela eskertzen daun zuen ahotzak entzutia. Bidale guzue mesu bat... Gure betiko zemakira
2: 688-60-5050. Gaurkoan emango dizkizuegu 3 minutu eta 28 segundo. Hori irauten dituelako edo hori irauten duelako Dua Liparen Training Season kantak, vale?
3: Hasi bidaltzen ja ze abesti nahi dozuen entzutia aste azken atzalde honetan.
2: 688-60-5050.
3: Nahi
2: duzunean bai.
3: Hiru bat eskatu kanta.

0: Training season sober dio Dua Lipa, eta guk esango dugu kanta eskatzeko aukera is over baita ere.
1: Over. It's over.
0: Bueno, iso uber bukatu da, eta eskerrik asko denoi mezu hoien gatik. Hemen ibili gara, mezu guztiak irakurri eta entzuten. Bueno, denak ez, baino asko bai, eta joango garoitako batzuk entzuten. Zer eskatu duzuen gaur arratsaldean?
1: Guazemaztera.
2: Arratsaldean pitxurrinok. Bueno, ba, eso que tu me das, aitza gustauko litzaidake, vale? Mila esker, legazpitik, amagoia.
0: Haupa, amagoia.

0: mejor me ha dado la vida.
1: Hau izan zen Jarabe de Paloren azken kanta, abeslaria zendu aurretik, baina ze polita eta ze benetakoa sentitzen den abesti hau, eh?
2: Ikutu bitzen zaitxua da,
3: Aixo, Elenena, izkubietatik, jarriko zenukete kebedoren algolpito, aio.
1: Anola ez dugu jarriko.

0: Quevedo eta nueva línea zuek eskatuta.
1: Jarraitzuko dugu aurrera.
0: Bai, bai.
1: Bai.
2: Aupa gaztea, jar dezakezue pendulumen watercolor. Eskerrik.
1: Ua, pendulum.
0: Bai, bentsa daukagu, pendulum.

0: pendulum zuek eskatuta, ez? Bueno, gauza ezberdinak eskatzen izkigu zuen.
1: Esan biarra dakal pendulum zuzenean ikusitxa dakatela, eta aukeria baldin badaka zue, hau da, gimnasiora jutia moduan.
0: Ja,
1: o sea,
0: kirola egiten da,
1: kirola itxia moduan, zezaret denbora guztian, saltoka. Aurrera jarratxuko dugu, beste batek esaten dozkulako. Kotxean sartu berri eta zuek entzuten egun luzeak gaurkoa eta asko gustatuko lizaidake Becky Giren shower jartzea.
0: Na na ni, na na na, na na na,
1: singing in the shower.
2: Kaizo, nira tinaiz, sopelakoa. Ipinaldo zue la potra salvaje, mesedez. Agur!
0: Ai, la potra salvaje, hori bere garaian zenbat eskatzen zer onten, eh?
1: Como una potra salvaje, zela zan?
0: En el oleaje, la.
1: Eta beste bat esango zu, ala, inbeste, eske asko askau, eh? A ver, piztinela biden Euskadi Gaztea aurikularretan entzuten. Bueno, a ver. A ber, Euskadi Gaztea ja pixka...
0: Baina askotan jartzen diguzte Euskadi Gaztea, eh?
1: Ia ba jarri, bueno, karo, igual onegaitxik handaz, eskatu dozku kanta bat...
0: Euskadi Gaztea garaikoa.
1: Izan alda, ezian noiz itzuliko zara. Ah!

0: Zeona, esian eta noiz itzuliko zara, zuek eskatuta. Bueno, ez ezkigu ya mezu gehiago sartzen, baina eskerrik asko benetan, horre egotiagatik, zuen berotasuna sentitu dugulako, eta kanta bat eta bakarra jarriko dugu, eta nik uste dut, tokatzen dela kanta hau berreskuratzea, eta ez da la potra salvaje.
1: Ahí va!
0: Dutxen abesteko kantaketako bat, bueno, dutxen edo nahi duzun tokian, hau bakarrik sartzen delako, Becky Giren arrakasta haundi bat berreskuratzen hementxe, gun.

0: ahaztu gabe, ez gara gu. Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: Gaur mendibuelta egitera zoaz familiarekin. Urteak daramatzazu proposatzen eta orain arte ez dutena izan. Baina gaur ezustean, baietz esan dute. Eta mendian ikaragarri ondo pasatu duzue. Eta esan dizute primerako plana dela. Eta gero 11ren duplan jokatu duzu. Ba pentsa 500 euroko sari ateratzen zaizula. Eta gero tokatu egiten zaizula. Egun hori batetik 10ra 11 eguna da. 11ren dupla jokoak ekartzen dizun pozarekin, 10reko egun bat 11 egun bihurtu dezakezu.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Bidean bat gara. Urriaren 18an denak zizur nagusira, Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez. Bidean bat gara.
4: EITB-ren eskutik.
5: Galdakaoko Gaiola Festivala 10 urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaldeko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free-jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Backen Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Kauzazte. 2026ko Gaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 euro, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
6: Go! Arratsaldeetan eta Gaztean.

0: Aitana eta bere superestrella hortxe entzungai. Haizu, 18 eta 40 urte bitartean dituzu eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, ba orain hipotekaren 100% lortzea posible da. Dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako banku erakundeetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, Kutxabank eta Laboral Kutxan. Gazteabal zure etorkizunaren giltza izan daiteke. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan topatuko duzu.
1: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
2: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
1: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
2: Alain Perez eta Maite Garmendia.
1: Lauretatik zazpietara.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Kaixo arratsaldeon, seiak dira eta hau da zure arratsaldetako saioa, Gaztean gu, lauretan hasi, zazpietan bukatu eta hiru orduz, ba, zure konpaini izaten gara, ba, lanetik etxera bueltan, kirola egiten, kozinatzen, pasiotxo bat ematen, izer dakitze, gauze egin daitezke arratsaldean zehar gu saio entzuten mai.
3: Jo, ba, gauza asko, ez?
2: Gauza asko, ez?
3: Zakit, ez aiguzu, ez, etan zabizte momentu honetan, a ber, gidatzen bat mazoi azte, ez hartu mobi, amezer,
2: gaur egiten du, egun ikaragarri bat, mendi txango bat egiteko, mendi pasiotxo bat, aurikularra jantzita guzaio entzuten.
3: Igual bat ematekongo da beha jondartzan edo, hola, ez? Liburutxo bat irakurtzen, mantekau bat jaten, moazeko zua. Bueno, bidali guzuen mezu bat 6-8-6-0-5-0-5-0-ra. Nundik antzabizte gu entzuten.
2: Hori interesetzen zegu, eguk ere jakiteko ze eduki egin, bazuek jakinda nundik entzuten gaitu zuen. Bueno, oraindik ere zenbat gauza dugun zuekin partekatzeko tartean mai kontatuko dugu Ray artistak zer egin duen, ba bere kontzerturako sarrerak salgai jartzeko, egia esan nahiko bitxia da eta nahiko interesgarria eta agian, bueno, ba sarreren edo kontzertutako sarreren etorkizuna izan daiteke hori. Berehala ezagutuko dugu hori, 100 euro ere baditugu.
3: Oi.
2: Eta ez dugula lortzen 100 euroik ematea.
3: Guk beti esaten dugu 100 euro hementxe ditugu. Hementxe. Eskuan ez fizikoki, baina amentxe ditugu. Eta nahi dugu 100 euro horrek ja banatzia. Banatzia, aste azkenoa dala, osteguna dala, igual jaku, baina zueri emotia nahi ditugu 100 euro horrek.
2: Ba ea gaurkoan lortzen dugun, bueno, asmatzea zer gabiltzan botatzen, eta 100 euro zuen etxera bidaltzea. Hori berehala izango da, baina ordu berria uzabaltzeko suneren berriena.

0: elkarlan ikaragarria eta guri gustatu zaiguna, ez? Buruan hiltzatuta geratzen da Sune eta La Txamaren berria.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
0: Hau ziur, Irati Erauzkin gure kolaboratzaileari Pantori asko gustatuko zaion kanta bat dela. Eta bere puntua dauka, La Txama eta Sune elkarrekin. Ikuste dut kanta hoberik ez dagoela gaurko egun honekin eta ordu berria zabaltzeko bila-bila hementxe gaztean gun.

0: Eta azte pasada rei artistarekin, bueno, ba, rei abeslariak This Symphony May Contain Hope izeneko kontzertu bat iragarri zuen.
1: Lucia,
0: Bai, jarri zion izen hori, ba, nahiko sinfonikoa izango delako, nahiko badakizuaren badagoela beste rollo batean sartuta, asko zere, ba, ez dakit, banda batekin, eta...
1: Beran aiztekin ikusten dugu gainera onza gainean, askotan bai, beran beste bi aiztekin kantuan.
0: Bueno, gauza da iragarri duela This Symphony May Contain Hope. Hori da, kontzertu bat Londresen Royal Albert Hallen emango duena. Baino, 5.000 sarrera soilik jarri ditu salgai. Ze pasada, ba ia 2.000.000 pertsona erregistratu zirela sarrerak erosteko.
1: Barkatu 2.000.000 pertsona? Horren beste?
0: 5.000 sarrera eta 2.000.000 pertsona 5.000 sarrera hoien bila.
1: Baina, 2.000 edo zaman desan dozu, 2.000.000 pertsona horrek benetako pertsonak zian.
0: Nun daude 2.000.000 pertsona horiek, ez? Bueno, ba, baten bate pentsatuko du, jo, ba, zenbat jendek nahi duen rei zuzenean ikusi, ez? Ba, dirudienez, hau oso ohikoa da, ze bot asko, bot badakizu dela robotak hor, bueno, ba...
1: Bai, sare sozialetan zare... egoten dianak, eta atzek aldian ez da guala pertsona fizikorik.
0: Hori da, webgunean, eta, bueno, hor, ordenagailuetan, izaten ditugun robot hoiek, bot hoiek, bueno, ba, sartzen omen dira, erregistro hauetan, baina, claro, ez dira benetako pertsonak, eta hauen helburua da, sarrera hoiek eskuratzea, eta gero birsaltzea, badakizu, ba, garestiago, eta beste plataforma batzuetan, eta bar, ordun, ba, sistema batzuk daude, bot hoiek sortzen dituzte, eta zuzenean hauek, bot hauek erosten dituzte, sarrera hoiek. Horregatik, erregistratzen dira, reiren webgunean, eta zuzenean lortzen dute gero, azkar-azkar, sarrera hoiek erostea.
1: Claro, eta honen aurka ez da USB-C itxerik, hau da, ezin dozu bot horrek identifikau?
0: Bai, identifikatu daitezke. Ze pasatzen da? Ba, identifikatu zirenean, klaro, reik erabaki zuela, beste, bueno, ba, sistema bat ezartzea, ze, klaro, baten bat identifikatu daiteke, baino denak ez, da igual, benetako pertsonak gero ere kentzen dituzu.
1: Claro.
0: Orduan, ez da hain erreza filtratzea oso ondo zeintzuk diren botak eta zeintzuk diren
1: claro, benetako pertsonak. Inglaterran zenbat pertsona egongo dira John Smith deitzen dianak, ez? Claro, esango duzu, zu bai, zu bai.
0: Oso zaila da, baten bat identifikatu daiteke, baino, claro, ez da euneko egun fidagarria. Ja. Orduan, reik erabaki zuen bot hauek filtratzeko erregistratu zirenei bere musikaren inguruko galderak egitea.
1: Claro. Osa, music quiz.
0: Hori da, berak nahi zuen azan benetako zaleak zirela egiaztatzea, baino, claro, ze pasada, ba, esperoetzen zerbait. Eta da, bot hauek lortu dutela galdera hoiek zuzen erantzutea.
1: Bueno, o sea, ya ez dakigula, claro, noraino helduko garan, ze hemen atzian nik uste dut bai egongo dela adimen artifiziala, ez?
0: Claro, hemen ba, bot hauek daude oso prestatuta, oso entrenatuta, eta lortzen dute, ba, eskakizun hori ondo erantzutea.
1: Ja.
0: Orduan, claro, ba, rei, imaginatu ze horpegirekin geratuko zen, berak, pentsatu zuen planiko honen azeukala zala, ostra, egingo dizkiet, nere inguruko galderak, eta orduan, benetako fanek erantzungo dute ondo, eta beste bot guztiak, ba, aire hartzera bidaliko ditut.
1: Ba, kizuz etorri jatan burura, urrengo pausua izango zala, igual, reik, fan bakoitzari edo, bueno, sarrerak erosi dituzten pertsona bakoitzari diarritxia, eta hau, esatea, imaginau, kaixo alain zen moduz, nere kontzertura esatuz ez da, eta segun ze hizkuntza ez, zela berba itxen daben, ze karo, robot bateko, la berba. Karo.
0: 2.000.000 dira,
1: Bueno,
0: mai.
1: Ingo dauze, hause.
0: Bai, banan, joan berbaldin badute, bajai dute. Eta, gau, bagauza da, artistak ezin ditula benetako zaleak eta botak ezberdin du. Gau, reik berak aitortu du, erabat harrituta gelditu dela, eta isan gainera argitalpen bat egin du, esan ez, inoiz ez dut botik ikusi alako eskalan, osea, hain prestatuta dauden botak enekien existitzen zirenik ere, ez? Eta nola konponduko dute orain? Ba, gutxi gora bera mai, zuk esan duzun bezala. Bueno, ez dute hola telefonoz...
1: Linea direkta ingo dabe.
0: Linea direktarik ez, baino bere taldeak irtenbide analogikoen aukeratu dut, da, erregistroak eskuz berrikustea benetako zaleak direla egiaztatzeko, ordu, klaro.
1: Oso
0: hau nola egingo dute ia 2.000.000 pertsonekin, osea, zenba denbora hau dena identifikatzeko, ez?
1: Ai, ama, ba, kizuzela egongo zaun guai bebai, sarrerak erosterako orduan, zuk eitxia osea, erregistrau biharrian internet bitxartez edo ordenadore batetikan, eskuz karta bat idaztia eta reiri bidaltzia.
0: Ba, ez da bat ere txarra, ez da txarra. Hautatuek posta elektronikoz esteka eta kodea jasoko dituzte, aurre salmentarako sarbide izateko, eta geratzen diren sarrerak bagero ja olgiko salmentan egongo dira eskuragarri. Bueno, abeslariak argi utzi du bere jarraitzaileek sarrera prezio originalean erosi alizatea nahi duela, eta esperientzia honek, ba, etorkizunean sarreren salmenta nola antolatuko duen birplanteatzera eraman duela, ze esan du, honek begiak iriki dizkit, eta ez dakit zer egingo dudan etorkizunean. Ba, bueno, ikusiko dugu nola ematen dion buelta Reik honi, eta Albert Holleko kontzertu horretarako benetako fanak joatea lortzen duen.

0: gau, pentsatzen ari nintzen mai, reik izan duela aldaketa musikal oso nabari bat, orain ba, banda batekin esan dugu, beste rollo batean, ahotxeari presentzia gehiago emanez, baina bere astapenak elektronikoago izan ziren, eta nik ez dakit jarraian jarriko dugun kantau, Albert Hallen hor Londresen leku elegante horretan abestuko duen edo, ez?
1: Ja, ba, ikitzuza etorri jaten morura behai.
0: Ze.
1: Zezango sotzen raiek beran bot horreri.
0: No me raie.
1: Osondo.

0: zu gabe, ez gara gu.
1: Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
6: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
7: Eusko Jaurlaritza.
8: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.

0: Ez dakit oso ondo zer daukan artista honek, baina bere musika ondo sartzen den hoietakoa da. Ez dakit irratia jartzen baduzu ziur, abesti hau gustoko hartuko zenuela. Alex, Alex Fiberrez. Da, Alex Warren eta Fever Dream. Egin dut hor, nahasketa bat artista eta kantaren artean.
1: Fiber.
0: Alex Warren, Fever Dream hortxe, eta orain aukera, 1 eurotxo eskuratzeko.
1: Wow.
0: Pim, pim, pim, pim, pim. Bederatzi lau iru 0 bat, 22, 22. Deitu eta parte hartu gure lehiaketan, ez da bat ere zaila, Egin behar dena da, telefonoz deitu eta apustu bat egin objektu baten alde.
1: Hori da, hau da pizkat tombola Antonio Gitos moduan, ez? Zuk ruletatik amotatzen dozu eta tokau aljatzu edo ez. Bueno, ba, guk hamen zehose antzeko eitzen dugu, dakau objektu bat, egunero, egunero, egunero tabla baten gainera botatzen duguna, eta etaratzen daben soinua gaitzik zuek apustu bat bota bia duzue, ba, adibidez, izan da telefonua, edo bota duzue motxila bat, asmatzen maldin baduzue, 1 euro irabazteko, ba, aukeria dakazue.
0: Hori da, 1 euro ditugu eta eguntxo batzuk badara matzagu objektu honekin. Gaur nik uste dut eguna dela, gainera esango dizuet dela, nire azken eguna oporretara joan aurretik, biaren ezelako egongo, eta gustatuko litzake, ba, gaur 1 eurotxo banatzea zuen artean. Horretarako, telefonoz deitu behar diguzue 9 3 4 0 1 22 22 telefono zenbakira. Entzungo dugu objektua, kenduko dugu musika, kenduko dugu dena.
1: Joen, igual, kendu biot,
0: aizegailua, bai. Aizegailua daukagu hor, eta, klaro, aizegailuarekin ez da zer entzuten. Maite hortxe daukagu, gure setean, gure objektua, ba, taulara botatzeko prest, zuek deitu nahi baduzue, telefono lineak zabalik ditugu. Hau da gure objektuaren soinua.

0: היי, אני חדה.
1: Zer da Maite botatzen ari den hori? Kaixo, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, norekin ari gara izketan?
2: Leire eta Xare, kotxean goaz.
1: Leire eta Xare, kotxean, eta nora zoazte?
2: Ba, osteopatara.
0: Ai, ba. Bueno,
1: estuvo patara, bueno,
0: plan politxa, plan politxa.
1: Bueno, izu, gauzak egin behar dira.
2: Hori da, hori da.
1: Eta aztea, aztea bete egin behar da.
0: Ze gustora urtengo sarien hortikan, eh?
2: Hori da, hori da.
0: Espero behintzat.
1: Bueno, abikote, zein da zuen apustua, ze uste duzu egabiltzela botatzen?
2: Ba, karakete bat.
1: Ai, ez dugula ulertu. Hor, estaldura joan zegoe, errepikatu mese?
2: Barkatu, bai.
1: Karamelo
2: pakete bat.
1: Karamelo. Karamelo paketia.
0: Amen.
1: Beitu. Ondo zabe?
0: Jama, barkatu. Gaztean asko erabiltzen dugu, zebadak izue ahotza
1: eta hori dana. Claro,
0: jengibria.
1: Propoleoa.
0: Limoia.
1: Bai.
0: Baina esta.
2: Ahí va.
1: Esta karamelu pakete.
2: Vale.
1: Asko.
2: Ayo,
1: ayo. Ondo patan, agur, agur. Bai. Venga, pa beste linea dagoa.
0: Kaixo, Atzaldeon.
3: Apa, Atzaldeon.
0: Atzaldeon. Iker.
3: Bai.
0: Zemoduz.
3: Ondo, rezin desnatuta.
0: Ai, behitxu, ba, egunon. Edo, beto esan da, Atzaldeon. Bueno, Iker.
3: Atzaldeon, bai.
0: Bota zure apostua, ze uste osu dala?
3: Niko zer dela malabares egiteko pilota bat, globo moduko bat, errena hau bazeik, de arroz. Ez dakit, malabareak egiteko pilotak, arroz.
0: Arroztakin betetako
1: malabarrek. Iker, zuko baten buelta batzuk buruari, baina buelta
3: bai, bai, bai.
1: Buruari, ze, esate izkiguzu, gauza inkonkretuak, jendea gira da, ez dela hainbeste saiatzen, jendeak esan du, bai, ba, dado bat, edo boligrafo bat, baina zu joaten zara, zehaztasunera.
0: Xorro, xorro, bai, bai, bai.
1: Zehaztasunera.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Vale.
3: Oso ondo
0: botata.
3: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko. Ondo pasa. Agur, agur. Ba, beste dinara goaz, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo.
1: Kaixo, nortzara?
2: Saioa, Tolosatik.
1: Hau, pasaioa. Zer moduz eguna, giro paregabea, ez?
2: Eharra.
1: Zeona, zeona. Ze egiteko aprobetsatuko duzu, Arratsaldea?
2: Ba, plan oso politia zeukate, erosketak egiteko biden nao,
1: ozera,
2: baina,
1: bueno. Erosketak
0: Ze
1: barkatu?
2: Oie, que bai inberdiala, esan
1: bai, bai.
0: Baina erosketa bai guai egon alda, ez? Eola, superrian inkuste osu, zehoz ez berdina, eta zate osu, ui, txokolatira, unerekin datorretxet, da.
2: Peligrosoa, peligrosoa.
1: Bai, hau, nire asko gustaren zei superrera joatea, egia da, gaur eguraldi honekin, ba, igual, ja. Bereza geixiago ematen duela superrean sartzeak, baina, bueno, gauzak egin behar dira, ze ozkaiua, ja. Imaginatzen dugu saio, okiko duzula, pena ematen dula.
2: Bai, esaten dit, kaixo, kaixo.
0: Ja. Eko itzen hau.
1: Normal.
2: Eko claro. Itzen du.
0: Ez que...
1: Bueno, ba, ea, supermerkatura joateko, xox batzuk irabazten dituzun, asmatuta zer gabiltzen botatzen. Pista bat emango dizugu, saio, eta esango dizugu, aurreko bi apustuak bat zen, goxoki, bueno, paketetxo bat, edo, bueno, kutsatxo bat.
0: Ez dala.
1: Eta bestea, bolatxo bat, malabarrak egiteko, baino arrozarekin. Eta esango dizugu, elikadurarekin ez duela zer ikusirik, edo behintzat ez dela elikagai bat
0: hori da.
1: Duen zerbait.
0: Ez da jatekoa.
1: Ez da jatekoa.
2: Bai. Baina okurritu zait eskuixi moduko zerbait, ez dakit.
0: Abetxu.
1: Neri azalduko didazu ez erten eskuixi, ez dakit zer da.
2: diabla, pampin, bueno, imagen,
1: vale.
2: Papiña, biguña,
1: estresa gintzeko taula,
0: eh? Bai, ontxe dare modan dumpling formakua, kola,
2: Olako zerbait.
1: Oain ulertu dut, nahi zati dazu, squishy, eta horria galtzen naiz, baino ulertu dut apustua. Claro, hori alda maiz, egual hemen nabil tontuaren egiten.
0: Zaya! Ez da hori. Baina eskerrik asko diarritxi arren.
2: Zuei, egun
1: honetan. Berdi, makisima, ondo segi, agur agur, eta beste lineara guaz.
0: Kaixo, Atzaldeon.
4: Kaixo.
0: Kaixo, zeinekin gare berbetan?
4: Beñat.
0: Beñat, nundik handaitzen noskuzu?
4: Basauritik, Basauriko San Fausto jaietatik.
0: Apa, Basauri! Basauri! Opa, Jaixa!
1: Jaietan zaudete murgilduta orain, Basaurin?
4: Justo, kotxe aparkadot eta ointze gora noa, ropa kaldatzera, aparkaz jantzera eta banua bera.
1: Bale, gaur zein da plana?
4: Gaur badago, zurraka pote dezaketa, gero playbate antzerkia eta gadean monologa.
0: Ah, monologa!
1: Oe, kompletito, gaur, ze ondo. Zein da, guan, jonte jeria edo ez da egongo, ez? Besteren,
4: bai. Segundo batean begiratu ditu.
1: Bueno, a ver. O sea, gu ez gara iristen gaur, baina igual entzuleren bat interesauta dago, ez dakit gaurko Basauriko monologo hortan.
0: Ja.
4: Begiratzen
0: nabil,
4: Bai.
1: Hau zuzeneko gauza da,
4: Gorka Aginagalde eta Maria Cruixank.
1: Ah, behira, Gorka Aginagalde zagutzen dugu eta Maria Cruixank baita, ere?
0: Bai,
1: monologista ze ondo. Bale, ba, primeran, haizu apuntatuta.
0: Ba,
1: bainaz,
0: betxu, Basauriko jaixetan xagutzeko 100 euroak etorreko jatzu zen. Beraz, bota apustua, ze uste zu dala.
4: Beharata gatuketan, ez dakit, ez dakit, klinez edo klinez antzeko, klinez pakete bat.
1: Bale, kau, klinez pakete batek soinu gehiagirik ez du egiten, Hori egia da. Baino igual, hor matizak ondo harrapatzen ditu eta hortik joan daiteke.
0: Baina...
1: Hori alda.
0: Esta...
1: Ba, esta klinez paketea, baina sentitzen dugu, baino disfrutatu Basauriko San Fausto jaiak esan diguzu, direla.
4: Hombre, claro, durango empezala.
1: Ah, vale, primeran.
0: Ba, ondo pasau, pasau gabe,
1: Hori da.
4: Ba,
1: ez dugula asmatu, gau, ez dugula asmatu.
0: Esta, Alain.
1: Elika gaiekin ez daukaz erikusinik.
0: Ez, haundixaua da, klinez pakete bat, baino askoz haundixaua da.
1: Klinez pakete bat oso txikia da, dexente haundiagoa da, etxean izan dezakegu, baino kalera ateratzerako garaian
0: erabilera emondu
1: zentzua, ez dakit nola esan edo, erabilera ematen diogu kaletik baita.
0: Hori da.
1: Eman bueltatxoa.
0: Eta atzo esan genuan, eta honekin itxiko dugu, mendixan erabilera gehiago moto zagula!
1: Ba, eman bueltatxo batzuk biarreaz matzen duzuen zer den gure objetua eta 100 euro poltsikoratzen dituzuen mendian, erabili daiteke kalen ere bai, baino mendian ez aztu mendikoa hori pista garrantzitsua dela. Ega bago, azkaitalinetan Nufarraken kanta honekin, oda zaldiak zuretzat. Zaldiak zuretzat.

0: jendea ez da amaiten, gu amaitu arte.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Babestuta banago,
3: babesten zaitut.
4: Babestuta bazaude,
3: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxokioikultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
6: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
7: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
6: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
7: Oh, bekain.
6: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
8: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: Hace perfectua, The Weeknd eta Ariana Grande, Bia Hotz Ikaragarri, Save Your Tears, kantaren moldaketan. Aizue, gauza bat, egazkin batean gauza surrealista asko gertatzen dira, albiste oso bitxiak heltzen zaizkigu, baina nik uste dut gaur ezagutu duguna aktore baten eskutik gertatu dena egazkin batean, hau ja beste maila batekoa da, Mai.
1: Ba bai, ez dakit azken egun honetan aktore honen izena entzundo zuen, bera Selma Blair da, eta albiste izan da azte honetan, ba, Los Angeles etikan, New Yorkera soian, egaldi batian, tripulazinok kide bateri ukabilkada bat emotia gaitxik eta beste bati hainka itxiarren hortzaka itxiarren
0: baina ez hartu zaio gozea edo
1: berrote
0: moduko batek eman dio edo ze pasaba
1: bai, ez dakite kontrolatzen duzuen aktore hau
0: nik ez dakit ordena, ezaguna da
1: egonaiz Selma Blair deitxurikoa
0: Selma Blair. Ez dakit ordena
1: nik begiratu biharra izan dut eta ikusi dut ba una rubia muy legal edo crueles intenciones moduko pelikuletan agertzen dala baina egitza da ez dakala alako zela da lehen protagonista
0: bai,
1: edo
0: bai,
1: ez da la lehenengo hilarako aktorietako
0: bat. Una rubia muy legalen agertzen da, baina zuek ez pentsa denik Reese Witherspoon da, ba, beste aktore bat
1: hori
0: agertzen zen.
1: Hori da. Bueno, ba, gauza da, egazkina soiala, ba, Los Angelesetik New Yorkera, eta horra ukida bela, ba, zeo ze pasau jako, eta itxuria, ba, tripulazinoko kide bateri, ukabilkada bat emon zotzan, eta beste bateri, ba, hainkain zotzan, ez? Karo, ba, egazkinak lur hartu zebanian, New Yorkeko aeroportuan, ba, poliziak juntzan, zuzenian, egazkinera, aktoria atxilotzera, baina gauzia ez da horra maitzen ze ambulantzian polizia agente bati beste ostikada bat emon zotzan, eta ja behin ospitalian erizain bat bebai erazotu zeban. Orduan, amen esan aldo zue zeozen larrixa pasau al jakon eta melendina esan izan honen albuan esan izan entzebe.
0: Bere honetik aterata zegoen emakume hau.
1: Hori da.
0: Zergatik ez dakigu edo bai?
1: Bai, badakigu. Ze, karo, gauzia da, Selma Blairren abokatuak esan da benez, esklerosi anizkoitza daka eta botikak ez baldima ditu hartzen, ba, nahazmen eta desorientazio egoera larrixak eukitzen ditu hau da. Ba, sartzen dela bukle batien, ez dakixela oso non dauan, zeinekin doian, eta hori guztia, ez?
0: Kontrolatuta izan behar du, ba, ez azteko, ba, egin duena egiten,
1: claro,
0: ez?
1: Karo, ze, irakurri ditut iruzkin mordua, jendiek esaten abela, ai ama, baina hau handrau, ba, soratuta dau, edo zela aleike posible, jendiari atximurka itxen egotia, hainka itxen edo ostikuak
0: emoten, ez? Pasatia da, emakumea.
1: Hori da. Ba, baitxu, Selma Blairren inguruko informazioa bilatzen ebilela, topo indot albiste batekin eta jakin ez dala lehengo aldixa pertsona bati hortzaka edo hainka itxen dotzana, osea andra honek ja aurretikan bebai zehoz ezakan. Ze, dana ez da berak pairatzen dabe ba, esklerosi xakaitxekan. Gauzia, 2022an autobiografia bat argitaratu zebala, eta bertan aipatzen dabela, ba, hainbat pertsona ospetsuri bebai oska egin zotzala, hau liburu batia.
0: Baina hor dune ez da esklerosia gatik, ose, hau beste arrazoi batea gati da.
1: Igual aurretikan beste pertsona batzueri hainka itxian asunto hori, ba, berak fetitxe

0: moduan edo sakala, baina oin esklerosixan asunto guztiekin eta medikatzen ez baldin bada.
1: Kau, baina esklerosiak berez, hau sort lezake, esan nahi dute...
0: Alainena
1: eskerikua. Kronetik ateratzea eta jendea ozkatzen astea.
0: Karo, gauzea, nik uzot, ez baldin badozu medikazinua hartzen edo, ba... Ba horregon aldala, zehose.
1: Ja.
0: Osea, ez dakit argita garbi ze egon aldan edo ba, pertsona honek egoera hori edo jokabide horrek eukitze aldera, baina jakin, bueno, ba, liburu honetan, dauala, kapitulo bat deitzen dala, egin oska de itxurikua, inglesez, inglesetikan itzulitakua, eta bertan hiru pertsona ospetsuri oska entzotzala asaltzen dau.
1: Baina liburu norena da esan duzu?
0: Beria, Selma Blairena, karo, esan dut autobiografia bat idatzi zebala.
1: Bere liburu propioa dauka.
0: Hori da, beran inguruko, ba, liburu bat, baina dagoela justo atal bat konkretuki deitzen dala oska egin, eta hortxe agertzen da, ba, beran beste kontakizun batzuk, esan ez, ba, ez dala lehenengo aldixa pertsona bati, ba, hainka itxen dut.
1: Osa, berak aitortua da,
0: berak aitortua da, hori da, hori da. Eta horren artian, ba, topau aldou, Sienna Miller aktoria, ba, egon batian, ba, Blairrek auratu sozala besotikan, hainkain sozala. Beste bat, bebai dakau, Kate Moss modelua,
1: ostra,
0: bebai.
1: Kate ba, Mossek ere jaso du Selma oskada. Blairren ozkada hori.
0: Baina, gainera, ez da hemen gelditzen ze Kate Mossi oskain sozanean, Kate Mossek bebai hainkain sotzan,
1: esan zan.
0: Hala, zuk hainkain txen noztazu, banik bebai hainkain godotzut. Eta hori da, ba, Selma Blairren azkenengo albistiak edo azkenengo egunetan, ba, irakurri duguna beran inguruan. Bada bilela hortikan, ba, medikazinoak ez baldin baditzu hartzen, ba, alako jarrera, ba, nazmenduak aukitzen dituala.
1: Ba, hori jakin duguna eta edabide guztietan dago, Selma Blair aktorea hor zegoen hegazkin batean eta hegazkineko ba, langileei eta tripulazioari da hortzakadake bueno,
0: ematen
1: hasi zaie eta egia san, bueno, ba, gauza ez da ondo bukatu ze atxilotu egin dute hegazkin horrek lur hartu duenean. Mai eskerrik asko. Bueno, eta musika daukagu zuretzat tartean, nik uste dut erresuma batutik azkenaldian heldu zegun artista garrantzitsuenetariko bat.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin gu.
1: Bera da Olivia Dean, bueno, marka guztiak hausten tartean horrelakoi esker, menaini dau.

0: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Aizu, aixialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria martxan da. Marko honek berme handiagoak ematen ditu, aixialdi ezitzaileko edo astialdiko jardueretan parte hartzen duten aurren ongizatea indartual izateko. Informazio gehiago, gazteaukera.euskadi.eusen topatuko duzu.
2: Gaztea zerrenda.
0: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
2: Bosgarrenean
0: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
2: laugarrenean
0: Sabaitik gero eta gertuago da.
3: Alada.
0: Postu bat gora bultzatu dute zure botoek.
2: Hirugarrenean
0: Jude Line eta

0: bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta?

0: Hauek dira Mr. Luken eta Azaz Txusorekin batera egin dute Tu Illo izeneko kanta, pasaden ostiralean argitaratutako kanta, eta samarradako bideoklipa ere nahiko guapoa dagola, eh?
1: Guai dagola.
0: Bueno, ba, minututxo batzuk zazpietarako... Eta gaur artista baten urtebetetze eguna da, Estatu Batuetan super ezaguna, baina nik uste dut hemen gazteako entzuleok ere ezagutuko duzuen abeslari horietako bat dela. Bere izena da Asher Raymond, eta gaurko egunez jaio zen Texasen Dallas irian, duela 48 urte, zorionak.

0: Hola, esan du, Texasen jaio zela, baina tipo hau aurra zenean joan zen leku batetik bestera, ze berez hasi zen Chattanooganen, Tennesseen.
1: Ai, Jesus.
0: Chattanoogan irian, eta gero Atlantara, Georgiara, joan zen bizitzera 12 urterekin, eta han hasi zen Elizako koruan abesten, eta 14 urterekin La Faz Records disketxearekin kontratua sinatu zuen, beraz hau gazte-gaztetatik jazebilen musika mundu.

0: 1980 hamar urtean, 12 urte zituela, Star Search Talent Showean parte hartu zuen, eta irabazle izan zen, horri esker, jarri ziren berarekin harremanetan, eta bere lehendabiziko diskoa 15 urterekin argitaratu zuen. Bueno, bere laugarren albuna, Confessions, 21. mendeko artista beltz baten albunik salduena da, 4 single jarraian izan ziren Estatu Batuetako zerrendako lehen postuan, tartean beste hau zegoen Jay zenekoa. Bueno, Asherrek 8 Grammy, 18 Billboard Music Award eta 1,000,000 disko baino gehiago saldu ditu mundu osoan, eta gainera, bueno, 2024an ikusi genuen baita Super Bowleko HD-naldian ikuskizuna eskaini zuelako bertan, eta bueno, ikaragarria izan zen. Hala ere jakin, musikatik haratago Cleveland Cavaliers NBA-ko taldearen jabeetako bat dela, eta US Records bere disketxe propioa ere badaukala Asherrek.
1: Bueno.
0: Eta gaur bere urte betetze eguna, 48 urte bete ditu, eta ba hori ospatzeko bere kanta bat. Eta honekin joango gara gu, baina biharko guraldia jakin behar dugu.
1: Ezan mirra, dakal, ba, ekizu Asher zeinen aita bitxixa dan.
0: Justin Bieberrena.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Hori da. Bueno, biharko guraldixak gaurkoan oso antzerakoa izango da, geixen bat giro euskitzu aukiko dugu, eta beruak jarraitzuko dugu, beraz. Naiko ondo, ez?
0: Ba, beruari aurre egiteko badakizu behar dugun mai. Musika freskoa eta horrelako kantak, adibidez Asher eta bere DJ God Has Fallen In Love. Bueno, zazpidatik aurrera bealdea saio izango duzue, eta ni agurtu egingo naiz, baina agurtuko naiz denbora luze baterako, ze hiru astetan kanpoan izango nauzue, eta, bueno, ondo zainduta egongo zarete, Maite Garmendia egongo delako hemen.
1: Bihar arte zuek.
0: Baita Sara Alonso ere, bihar Sara Alonso kartuko du hemen, bueno, ba, gusaioko lekua, eta bi pajaro hauek izango dituzu, bihar lauretatik aurrera kontu gehiagorekin.
1: Eta zuk oso oso ondo pasau, eta deskantxau.
0: Deskantxatu, disfrutatu dena egingo dut, faltan botako zaituztet baita ere pixkatxo
1: bueno,
0: bat.
1: Bueno, ez dut uste baina.
0: Eta azaroan bueltan izango naiz berita.
1: Azaroan,
0: azaroan bueltan hemen kontu gehiagorekin. Muxo erraldoi bat, disfrutatu eta primeran pasa, eta ikusiko, bueno, entzungo dugu elkarremen, gozaioan, ondo ibili. Muxo bat!

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Arratsaldeko zazpiak dira. Gaztea.
2: Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.
3: Arratsaldeko zazpia puntuan, kaixo zer moduz gu saioari agurre esan eta konpainia bikoitza aste honetan ez konpainia bakarra, baina bederatze garte, basturekin, eh? Musikariko onena entzungo dugu elkarrekin. Bietorri bealdeara. Eta begira, ze kantatzarra aukeratu dugun asteko. Peire Mans, hemen da, eta albiste batzuk ere baditugu. Emitzi.

0: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta, Behealdea.
1: Peireman, zentzun duzu, gogoratu oraintxe iritsiko direla kontzertuak eta azez ustekoa taldearen zat. Hasiera batean 8 kontzertu eman behar zituztelako eta azkenean 16 izango dira. Eta sarrera guztiak, basalduta daude, agortuta. Postekoa ba, izango da, ba, bertara ujaten bazara, baina ezin baduzu, ez baduzu lortu, ba, sentitzen dugu, gu ere alaxe gaude. Bueno, iritsiko da aukeraren bat, Peiremans berrizari ikusteko. Aizue, hemen txizango gara, 9 arte, txopetena besti berria entzungo dugu gaur noski, eraikin handi bat izeneko kanta aurkeztu berri dute, goizean iritsi zaigu, eta aurrengo diskoaren aurrerapen singela izango da. Eta beste kanta bat, La Enfermedad Non Servium, eta Sociedad Alkoholikak egindako kanta da La Enfermedad, eta hori xere entzunan izango dugu gaur, Bea aldean. Eta musika gehiago, Poster Boy, duela gutxi ezagutu dugun taldea da, trashi taldeko bakideak dira, orain Poster Boy izaneko taldearekin, hau, FOMO da.

0: astean gehien entzuten duguna, baina beste hainbat kanta dituzte, euren lehen EP-an bildutakoak. Zeruak eta Sabaiak izena du, Katxalin eta Nenufarrak taldearen lan berriak behaldean ere izan dira, eta hortxe duzue elkarrezketa Gazteran webean.
1: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua, 8,950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren, 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1,000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza.

0: irratian jartzen ez dizuten musika, irratian, hemen, eta orain, bealdea.
1: Rufus T. Fairleyden kanta entzun duzu, kanta por mi izanekoa, el último de la fila taldearen bertsioa da, eta todas las cosas buenas vininoan bai agertzen zen, baina formatu digitalean falta zen, eta iritsi zaigu kanta por mi. Eta atzera begiratzera goaz, duela 20 urte ezagutu genuen kanta bat entzuterakoa, zer Arctic Monkeysen eskutik, badatorra hau.

dira efemerideak berriz ere entzuteko Arctic Monkeys, I bet you look good on the dance floor. Gaztea! Eta gatozen bueltan 2026.

Txopet entzuten ari gara, Txopetek ere iragarri duelako, lan berria, disko berria, laizter iritsiko dena azaroan ezagutuko dugu. Hau ezagutzen duzu dagoeneko. Baina gaur bertan iritsi zaigu, euren kanta berria, diskoaren aurrerapen singela izango dena, eraikin handi bat. Aitane Camposek zuzendutako bideokliparekin gainera, entzungai eta ikusgai.

bateko diskoa izan zen akrilaren luzi miro al mundo y noto que está girando. Bertan duzu adibidez gitarrika de la Fuenterekin batera egindako kolaborazioa Santiago de Chile izenekoa. Eta hau ere berea da, parte de mi, parte de ti, akrila txiletik. Eta txiletik, orain Filadelfiaragoaz, Filadelfiatik dator art folka egiten duen taldea, abildua idatzita, holaxe da, abildua baina ez da esaten abildua, ez da esaten da at. Orduan, bueno, ba, erraxa da, baina bilatzen ez da erreza, eh? Taldearen informazioa, abildua, ba, ez delako interneten, bueno, ba, zerbait berezia. Orduan, bueno, ba, zaila izaten da, eh? Taldeari buruz, informazio pixkate jasotzea, baina oso interesgarria, urriaren amaseian, alegia, ostiral honetan, kaleratuko dute lehen diskoa. Disko debuta, Auto Smile izenekoa, eta bertan da, Berd.

0: artistetako bada Carlos Ares, eta momentuko kantetako bat Barri Berekin batera egindako hau postdata barruraino iristen den hoietako bat, Carlos Ares eta Barri Be.
1: Ez duzu dena ezagutu behar, guk jartzen dizuguna bakarrik.
0: Gogoratu, oraindik ez dagoela data zehatzik, baina udazken amaieran kaleratuko omen da Barri Beren disko berria. Ari gara, poliki-poliki ezagutzen, No Pega Igual, Silverado, kantak ezagutu ditugu, azkena Una Casa en Llamas, eta, laizter, iritsiko dira beste denak. Azaroa, imaginezun dugu, udazken amaieran, hori da berak esan duena, beraz, udazken amaieran, esango dugu. Urtarriaren 29an, Bilboko Santana 27aretoan izango da disko berria aurkezten, beraz, hortxe duzu aukera, Sarrerak salgai daude Barri B ikusteko. Eta orain Caroline Polachenken txanda da noski, bere aspaldiko kanta bat klasiko hau berreskuratuko dugu. Money Rider.

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria. Markonek berme handiagoak ematen ditu aisialdi ezigarriko edo astialdiko jardueretan parte hartzen duten aurren ongizatea indartu alizateko. Balioetan nazi, errespetu zezi. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
3: EITB-ren eskutik.
4: Urrengoa ere gustatuko zaizu. Bealdea.

0: bestenari, Slater Rek, badakizue Worst Girl in America diskoak eratu zuela, hau bertan da, Crank izenekoa, eta oraintxe iragarri du bere bigarren diskoa, Worst Man in America, abenduaren lauan ezagutuko duguna.
1: Denon gustukoa denean, zuk bealdean ezagutu zenuela esan dezakezu, gaztean, bealdea.
0: Hortxe, entzun duzu Crank Slaterren askutik eta orain entzuteragoaz Non Servim eta Sociedad Alkolika que elkarrekin egin duten kanta. Palestinako herriaren kontrako genozidioaren aurkako hilua. Abesti forman atera dute La Enfermedad du izena eta La Última Bala diskoaren bigarren aurrerapena da eta bideoklipa Gernikan grabatu dute. Históricoki garrantzitsua izan den herrian.
2: Los enemigos hay que tener los grandes enemigos. Los pequeños enemigos, este cretino de aquí, de esos... Soy enemigo de Trump, ¿verdad, tío? No podría sustraerme al encanto de darle un par de hostias. Y soy enemigo de Netanyahu. ¿Le metería un par de hostias a Netanyahu? Pues claro que sí. Y vengaría la muerte de todos esos niños que aparecen tumbados con una etiqueta pegada en la frente.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzungo duzu.
1: Eta edukiak ikusi.
0: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.

badak ez duetok, bueltan dela, kanta berria, ez single bikoitza ezagutuko dugu bihar bertan, mila mosuren ostean, beste lekurik ez dut, bi single, single bikoitza bihar bertan entzungai eta ikusgai, eta bihar didan izango bira aurkezten.

0: Musikaldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.
1: Goizero, goizero, eh? Dida amaitutakoan panorama. Eta ostiral honetan Fontaines diziren lan berria. Dopamin Chamber dagoeneko batzuk entzun dugu eta esango nuke gustatuko zaizuela asko gainera. Aste dizkatzarra atera dutena. Hau ezagutzen duzu dagoeneko Marien izenekoa. Eta gainerakoa gustatuko zaizu, seguru baiet.

0: arratsaldeko 8ak dira. Bealdea, Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
1: Kaixo, kaixo, zer moduz, arratsaldeon, iluntzeon, 8ak puntuan, Julen Irigoraz ez, aste honetan ez da izango. Eta spoiler, datorren astean ez da ere, bueno, bakarrik geratu naiz, baina zu ere, espero bestaldean egotea, eh? Bai, ez da, hortxe zaudete ez da. Abesti asko zuretzat, eh? Abesti bereziak dira badakizue bealdean entzuten ditugunak, ba, gainerako saioetan entzuten ez dituzunak. Eta hori da gure asmoa, eh? Zuri playlist edo playlist errenda eder bat osatzea. Eta horretarako, ba, ona da, Rodiger. Labi San Mazel diskoa kaleratu berritan, hause aukeratu dugu gaurkoan. Ongi etorri bealdara.

0: baldin baduzu aukeratu, ondo aukeratu beharko duzu. Gaztean, be aldea.
1: Giantic Storm du izena Rudigarren kantak eta Love is a Mass diskoan entzungai duzu. Abendoren 18an Donostian dabadaban arituko da Rudiger, beraz aukera derra, beraz zuzenean ikusteko. Eta bagoaz atzera, efemeride bat dugu The 1975 taldeak Being Funny in a Foreign Language diskoa 2022an gaurko egunez kaleratu zuelako eta bertan da euren abestirik ba, pozgarriena zango dugu The 1975 Happiness.

Ezin dugu ahaztu bere Tiny Desca. Douchi entzuten ari zara bere abestirik viralenean. Genializa River abestia kantatu, performatu zuen. Eta nola gainera, Douchi primavera zaunen eta aurtengo primavera zaunen esan da Tuve Luz.

eta gaur efemeridetan da Tuvelu eta bere diskoa Dirt FM 2022an kaleratu zuen bere diskorik pertsonaleena izan zen eta hau ere To Die For bertan da. No One Dies From Love abestia ere bertan da eta haze diskoa, disko dantzagarria, baina barruraka, barruraka esperientza, bere esperientza kontatzen duelako eta barrurakako diskoa da oso pertsonala. Eta aukeratu dugun kanta Grapefruit da, elikadura portaeraren azmenduari buruz itzegin zuen lehen aldiz, bere esperientzia kontatu zuen eta holaxe kontatu zuen. Gaur hiru urte, lau urte barkatu, Dirt FM diskoak.

0: ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
1: Oio, ipurdia, Baina zer da, hau, inoiz ez da, jakiten noiz da. Ibilbe diren lan berria hiru abestiz osatutako ikusentzunezkoa eskaini dute, zalantzaz, kotoizkoa eta grina entzun dugun grina, abestiak zuzenean eskaini bituzte, eta grina honetan gainera, beste ahots batzuk oso ezagunak diren ahotsak Maia Iribarne, Mursego, Flaco Funky, Gorka Urbizu, Jon Telestino, eta abar, ikustizazun mesedez ikusentzunezkoa zaip, benetan bikaina da, eta entzun zazu, eta bai, egia da, oio ipurdia jarrez daigula. Eta oio ipurdia jarreko zaigu, urrengo kantarekin gara Duranek gara izeneko diskoa kaleratuko duelako ostiral honetan, badakigu, gaur bertan jakindugu, Bilbo Rocken izango dela apirilaren iruan bere lehen disko hau aurkezten, eta hementxe datorrena, Natalia Lakuntzarekin batera egindakoa da. Eta Nataliak ere badu zerbait kontatzeko bideotxo bat igo du, Instagramera, kantutxo bat, baina, bueno, kantaren zati bat, beraz, bueno, biak, ba, estreinekoz hementxe gara Duran, eta Natalia Lakuntza.

Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdean.

agerian baten batek ez dagutu du Grimes entzuten ari gara, aurrera pensingela aurkeztu digu, acelerando, ez dakit nola zango duen berak, baina bizte ez idatzita, acelerando, kanta aurkeztu digu, zai opera diskoa. Bertan, laizzer iritsiko dena, bueno, ba, hau izango da aurrera pensingela, bideo teaser bat ere erakutsi du Grimesek, eta beti bezain distopiko eta teknologiko. Diskoan gainera aurreratu du, ez duela Elon Musk-i buruz itzegingo, eta eskertzen diogu. Ah, eta ez du adimen artifizialik erabili, kantak komposatzen.

Konparatuta ez dago ez duelako zer ikusterik, baina hori da kontua, eh? Diskoa neko ezberdina dela, abestien artean bentzat ezberdintasunak topa ditzakegu. Urrengo kanta entzungo dugu Canada Cry izenekoa, pope zentsuala, itxaskorra eta provokatzailea, eta berak dio gizon kanadiar batekin izandako afer bat deskribatzen duela. Canada Cry, Troye Sivanen lan berritik.

0: dena ezagutzen zenuela uste zenuenean, B aldea.
1: Hortxe duzue, Canada Cry, She's the Best, diskotek Troye Sivanen buelta da, eta, bueno, nahiko sensual, nahiko provokatzaile bueltatu da Troye Sivan. Eta atzo jakin genuen Olivia Rodrigoren abesti batek, babeste remix bat izango duela. Badakizue, uda honetan iritsi zaigula, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Expectations abestia bertan da, eta bihar osteguna, kantaren beste moldaketa bat entzunal izango dugu, beste artista batekin batera, Chapel Roanekin batera Olivia Rodrigo, eta Chapel Roan elkarrekin. Desiatzen gaude, baina bitartean, bajatorrizko bertsioa.

0: Gaztea zerrenda.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
2: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
2: Laugarrenean
1: Zabaitik gero eta gertuago da.
3: Allah.

回。And I just watched you What could I say

0: Ba, entzun duzu, De Nacional opari gisa, bukatzeko, entzundakoa About Today. Kursalen arituko da, igande honetan, Donostian. Bertxe aukera ikusteko zazpitarritan hasiko da, kontzertua De Nacionalen eskutik. Aizue, ba, besterik ez, nire partetik behintzat ezer ez, bihar gehiago badakiztu, zazpietan hasita. Ondo pasa, disfrutatu denok, aio.
1: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Bealdea.

0: guess I'm a bad liar.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak kendu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean, lau doinu berria aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patience Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Errizere egindu. Eintzin elei doinua arrakastak global bilakatu ostean, Prima bere estreñako bildumako beste singelonek ere gaztean lorrartu. Nicole Kim. Berada.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizeti.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara iritsi da. Ezagutu zorua.
3: Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

zer. Blackpink taldeko kidetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du ego korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

Gazteak oazte buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Azteko erritmo ez du atzean utzi, eta entzun bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
1: Eta edukiak ikusi.
0: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
1: Gaztea, nahi adina.
2: Let's go.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.